Ek het 'n vriendin ver by die blou see. Toen die hange van Tafelberg as die son sak.

Luister FM. My pa het gesê, sy is net 'n vriendin, maar ek kon sien, hy wou haar soen, dag selfs by haar lê. Sy was so mooi, die oos het gestaan, al aandag is altyd met glimlach beloon, betover al klaar.

kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief vir jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir al in die oos en suidkant, dan gebruik jy Aldoa Steel. Beste diens, beste produkte, baie verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde,

0: Afriforum en die Vaderland Stichting en die Instituut vir Rasverhoudings aangehoor, die saamkoms vandag voortgesit. Die ANC, hulle wysigings aan die wysigingswet ontwerp op die Suid-Afrikaanse Polisiedienst, sal voorstel om bekwame metropolisiedepartemente toe te laat om misdaad te ondersoek. Die party voer aan dat munisipaliteite met die nodige opleiding hulle hulpbronne beperkte ondersoekmagte moet kry, onderhewig aan nasionale standaarde en toesig. Die DA se Lisa Schrikling sê die wetsontwerp mis 'n geleentheid om polisieering te versterk deur die rol van metropolisie verder as openbare onderpligte uit te brei. Die parlementse portefeuille komitee oor hoër onderwys het kommer uitgespreek oor beweringe dat die voormalige raad van die nasionale finansiële hulpskema vir studente op die NSFAS versuim het om die skootrekenaars af te lewer wat bedoel was vir die behoeftige skole in die Oos-Kaap. Die NSFAS sê 'n strafsaak is hangend gemaak nadat die voormalige raadslid na bewering 10 van die 30 skootrekenaars wat in Maart aan 6 hoërskole geskenk is, gehou het. Die komitee voorsitter Tebogo Letsie sê indien dit bewys word, sal die gedrag 'n ernstige skending van openbare vertroue wees. Die komitee sê dat hulle 'n verslag van die NSFAS administrateur sal aanvaar en bevestiging sal soek dat die skole hulle toegekende skootrekenaars ontvang het. Die werkersvakbond Nahau sê lede van Gauteng het 'n onbeplande staking by die onafhanklike kommissie owerhede van Suid-Afrika of COSA begin het nadat loononderhandelinge in die 2026-27 boekjaar in die dooie punt beland het. Die vakbond eis 'n salarisverhoging van 6,5%, 'n kontantbetaling van R40,000 oor die hele linie en die implementering van uitstaande prestasiebonusse van 23-24 siklus. Die vakbond beskuldig COSA daarvan dat hulle die kollektiewe bedinging ondermyn deur eensydige salarisverhoging van 4,5% te implementeer en nie vorige ooreenkomste na te kom nie. En dan krap ons rond in ons laaste storie. 'N regter in die Amerikaanse deelstaat New Mexico het Meta gelas om nog $567 miljoen te betaal nadat die hof bevind het die maatskappy het versuim om die publiek voldoende oor die gevare van sy platform vir kinders te waarsku. Dit bring die totale boetes in die saak op $942 miljoen te staan. Die hof het Meta ook beveel om 'n fonds te stig om skade aan kinders te beperk en strenger veiligheidsmaatreëls te gebruikers jonger as 18 in te stel. Meta sê hy gaan teen die uitspraak appeleer. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
1: Die goudprys verhandel teen $4,254.43 per fyn ons met Brentry olie op $83.52 per vat. Die rand verhandel teen $16.36 in die Amerikaanse dollar, $18.85 in die euro, $22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,339.74.
0: Douglas, dan is jy van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Nobody but Jesus. Amen man, amen en amen. Ek dink die eerste as jy net lewe lees, kan jy agterkom hoe geseend ons is. Maak nie saak of dit die goed is wat jy nou is, wat jy nou voor bid, wat gaan kom, of die goed wat jy al lang voor gebid het, wat nou in jou lewe is, maar jy kom dit agter hier, want jou mikpunt is weer verder.
1: Ja, precies en so. En ek het juist vanoggend een lieflike geselsie gehad met Cathy, wat die stichter is van Jolly Kids, haar dogter Adrie bestuur dit.
0: Dus een oog, Cathy.
1: En ons pirate hier so, ons het een pirate ingebring, kinders gaan het lap vandag, nee.
0: I'm feeling at home.
1: Maar sy het een wonderlike getuienis juist vanoggend gegee. En dit is so mooi om te hoor. So definitief, ons is blessed om hier te wees by Jolly Kids vanoggend. So vroeg in die oggend met een lekker kopie koffie.
0: Maar die groot ding is ook, Lies, boonbehalwe enige iets, die al wat het van jou vereis is om te getuig.
1: Dit is waar, nee.
0: Nee, is al wat het van
1: ons
0: jou vereis.
1: Ons geneiging om stil te bly oor goed.
0: Te moun oor goed wat niks met ons te doen het nie. Mm-hmm. En ek sê baie vir mense, as jy, maak ons ook wat ek doen, of jy doen, of self, als ek en jy al te praat met baie publiek, en sê die mense, oh, ek love your story. I'm like, wat van jou nou?
1: Ja.
0: Wat van jou nou?
1: Gaan ek met jou?
0: Ja, verstaan jy, daar is so baie goed in jou lewe wat gebeur. Dit voel vir jou nie groot nie, maar vir die ou wat deur dieselfde gaan as jy, is dit massive.
1: Ja.
0: Massive.
1: En ek sien dit altyd as ons kunstenaar onderhoude doen, of mense in die ateljee by ons, en jy vra daai eerste vraag, maar hoe gaan dit met jou? Vandag, dan, jy weet, hulle gesigte verander, en dan, jy weet, partij van hulle, dan wil ek so my opstaan vir hulle drukkie gee.
0: Luister, dis ook om ons studio al trane ingehaad het, van lach tot huil, van spring tot skree, maar kom ons knap ek hier rond en hier die ding vir julle, wat wil weet.
2: Luister FM, weer.
0: So die maatskeving is nog steeds uit, saterdag, sondag, maar meer sondag, maandag, een baie koue toestand wat verwag word met een lae afsnijpunt wat groot dele van die Ooskaap gaan affecteer. Soveel so dat hulle sê somat sterk winde en vloede kan veroorsaak. Meer buitenwijke is Nelson Mandela Bay, maar asseblief, maak seker die hele diertjies is warm. Dis al wat vir my belangrik is, en maak seker dat as jy nou wel hulle buiten is, dat dit daarmee die hoekie het en bedekking vir hulle. Kijk hier neer aan die westelike en oostelike dele van die Ooskaap, bewolk met geïsoleerde reen in die sy dit teen vanochtend, maar sal gedeeltelik bewolk wees tot koel, en ook teen die middag teen vanmiddag die jager. Dan jou kuswind is licht en matig suidelik van west van Algoa Baai af teen vanochtend, maar sal matig het vars oostelik draai teen die noordoostelike dele teen vanaand. Pretty much jyself vir al twee gedeeltes, maar kom ons kyk wat
1: sê. Ek het al gelees noord in die middag, toe sê ek soos, wanneer is noord in die middag?
0: Ja,
1: want ek bedoel eindelijk die noord.
0: Ja, nee. You understand my
1: verstand. My brein het ook nou gevrijdag is.
0: Did not math, man. En dan krabbels rond ons minimums en maximums. Blittenberg boys by 11.18. Om Kana Gramstad 11.18. Om Tata is op 10.18. Kamani Queenstown 10. Excuse 8.18. Graf van net 6 in een maximum van 20. Kraddock is op 8 in 22. Port St. John's 14.22. Bless you. 11.18. West London is op 13 in 20 graden. Jeffreys Bay hardklop op 6 in 19. En dan uit de nacht is patch 12.21. En dan Port Elizabeth is op 12.19. Man, lekker. Klein beetje cooler. Ach, so dit was die week.
1: Dus ek my neus so klink. Ja, ek sien net vir ons tissues en alles hier so gebring.
0: Ek prep net as al groot moeilikheid kom.
1: Ek sien so.
0: Dan is dit die groot ding. Ek weet ons het...
1: Ons gaan nou vir ons pirate toe draai.
0: Ek is daar. ek weet, daar was altyd jare terug, wat ons concert gedoen by die school. En dan sit die koning op die troon en dan sê hy, bring vir my die belangrike papiere. En dan bring hulle vir hom die wet en nee. En dan bring hulle vir hom die en dan kom die ou met die toiletrol en sê precies wat ek gesê het. So.
1: Oh, wow, dit is fun.
0: Ons bring vir oogend belangrike papieren, maar ons is by outside broadcast, hulle laat ons uit vandag, het gebeur min, so ons waardeer het, want jy kies maar sê fijn.
1: So jylle kan een draai, kom maak hier so in Newton Park, ons is by Jolly Kids, kom maak een draai hier so, en vir die ouwers wat vandag inloer, dit is een viering van vrouwenmaand ook, so wanneer jylle kleinkies kom aflaai hier so, so lekker muffins, die koffie is heerlik, en natuurlijk bring luister even my vibe vandag. En ons het allemaal uitgedaag, as hulle wil, kan hulle saam met ons hier so by mekaar, kom gaan ons live doen later.
0: Oh, hell yes.
1: Lek bietjie op te warm, nee. Ek dink so cardio so vroeg in die oggend is ons nou goed vir 'n mens.
0: Ek is in.
1: Daar sy. So is baie lekker hier so, en natuurlijk, ek het al klare tour gehad, hier so van Jolly Kids, wat 'n prachtige plekje, neem kinders al van 3 maande af, so oulik. Ek het in my bamekamer ingeloop, en ek het in my golding gedoen, trek so lekker hier, maar nou.
0: Nee. Nee. Ja. Dis die horrible ding, ek begin nou, my kleinkie het nog steeds haar baba reekie, maar hy kom so met baie ander snaakse reek, en ek sê nou reg my vrou, dit het my jare gevat vir my om gewoon te raak dat 'n wet wipe net 'n skone reek is.
1: Nee, nie glad
0: nie. Nie meer nie, ja. Jy het hem nou heeltemaal otherwise.
1: Is nuttig. Dis soos baby cologne.
0: Wat?
1: Baby cologne, jy krijg soos klein bottelkies. Dis basis is net een lekker reekie wat hulle daar deurgee. Dit is maar die lekkerste.
0: Perfume vir a baby.
1: Dis nie perfume nie, dis nie so'n bottelkie. Ek seker is een bottelkie met Johnny Kies. Ek gaan haal hem vir jou wees.
0: Okay.
1: Maar dis die lekkerste reek.
0: Ja.
1: En ek het...
0: Maar is perfume vir a baby?
1: Ja, is meer vir die mama, ek dink. Ek weet nie, want het reik so lekker. Ek het een vriendin wat net dit gebruik, so dit ja. Is net soos lekker skoon reek, so ek is absoluut mal daarover. So ja, ek moet so'n klein bottelkie.
0: Was nou vir die Ampel Lorraine mense, hè?
1: Ek is seker, ek het vir
0: ek julle... Ek nog nooit in my leven gehoor. Nou dat ek aan denk, denk ek net al die fancy mense is precies wat hulle gaan doen, is om, is like,
1: ek
0: my
1: nou
0: oude twa baba.
1: Dit klink verskrikkelijk fancy, as ek sê, baby cologne. Maar dit is nie wat het is nie, maar ja, ek weet nie. Ek weet nie hoekom het so fancy klink nie, maar dit is definitief een lekker reekie. Want dit is nou een reekie, as jy nou een babaatje reik, en hy het nou skoon gebad.
0: Oh, nee,
1: die poeiertjies is gegooi, en al die dinge. Och nee, dit is lieflik.
0: Maak my hart vir my baie blij.
1: Malo baie blij.
0: Maar ja, kom ons welkom, lekker dier, die lekker luisterstasie. Hartelijke goeiemorgen, dit is 13 minuten, net na die tijd van 6.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeer area by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Lekker op Boesman aan, vat my hand, hier die lekker luisterstasie. Gaan ons lekker hier 26 minuut net na die tyd van 6. It's are good to be good this morning, Lies.
1: Ja.
0: Bekie chillo, so.
1: Is bekie chillpion, bly die deur by my oopmaak.
0: Hy doen het as vir
1: En dan gaan ek soos, windjie wat die deur kom.
0: Ja, chillo,
1: maar lieflike dag, ons is geseend om hier te staan, natuurlik hier die prachtige lemmekie groen teken hier. Skyn soos die maan in die lig hier, so by Johnny Kids. So ons is baie, baie blessed om hier so te wees, geseend om hier te wees, natuurlik, en lekker te kan uitsaai. Ek het nou met die eienaar hier so van Jolly Kids gesaan en gesels Adri. Ons is baie opgewonde. So ons het gesê, die kindertjies eet 8 uur pap en dan net daarna gaan ons lekker lyfie saam met hulle dans. So, ons sien vreeslik uit nou hierdie oggend. Newton Park natuurlik lekker besig vanoggend met almal wat hier verby kom. Baie dankie.
0: Het gaan nog besig raak, ja.
1: Het gaan nog besig raak. So as jy in Newton Park is en jy wil ook vir ons net gauw vinnige drive-by hallo kom gee, dan kan jy net so vir ons waai. Ons is hier so in Willetstraat. So kom maak 'n draai so.
0: Maak nou my bieke op my sinnebees vanmorgen.
1: Ja, nee.
0: Ek wil net sê, met die drive-by, ons is aan baie naby in die pad nou, so ek moet nou baie mooi, mooi speel.
1: Maar gelukkig staan ons stationary, ons kan nie gehijack word hier nie.
0: You, this is South Africa, my broer. Ek het al gesien, het al een minibus taxi op een kruiwa.
1: Oh, wow.
0: Ja, so.
1: Oh, wow.
0: Ja.
1: Ons, weet jy nie, en ek wil nie doom en gloom nie, maar gister ook in die nieuws, die jou politievoertuig is so in Port Elizabeth wat in een sinkgat.
0: Die slaggat, ja.
1: Ja. Is dit een slaggat of is dit een sinkgat? Hoe spreek jy dan, al, dis een dam nou.
0: Ja, dit is een probleem.
1: Ja, dis een ondergrondse verdieping wat hulle gemaakt het, ja, daarop, of die snelpaaie.
0: Absolute probleem. Ja. Absolute probleem.
1: Ja, so dis rechtig, jy weet, hopelijk kan ons begin focus op dinge, en ek wil net mense herinner, jy, ek weet, hierdie naweek was laaste registratie naweek, maar baie van die ward councillors is nog oop, jy kan gaan kyk, dat jy kan registreer om te stem.
0: Jy kan
1: so,
0: nog.
1: Op die 4 november, asjeblief, maak seker jylle stem.
0: So jy kan nog gaan check, vir van die mense wat
1: jy
0: nog die
1: Ja, ek het gister so deur 'n paar plekke gery en sien ek dat ons nog steeds borde op wat sê kom kyk of jy geregistreer het of registreer nog. Is net dat jy direk by die wards gaan registreer. So asseblief ek gee nie om vir wie stem nie, gaan stem net op die 4 November.
0: Nee?
1: Nee, as ons 'n politieke party was.
0: Ja.
1: Ek en jy nou. Ja. Wat sou ons naam wees? Sou seker maar nie die groot bekke wees.
0: Jo, ek dis is 'n moeilike vraag, want nou jy jou naam moet nie net sê waarvoor jy staan nie, maar jy moet ook sê wat jy doen, verstaan jy?
1: Ja.
0: Ek meen as jy gaan

0: Kijk naar die partijen zoals de EFF, you know, Economic Freedom Fighters, ANC. En die is nou natuurlijk die tijd met die NP, wat samengesmeld het en al die type dingen.
1: Maar
0: als je vandaag begint, kan jij een beetje fancier raak, zoals die ATM.
1: Ja.
0: Je weet, die abbreviation is ook belangrijk.
1: Is een goede in. Maar ik ben, luister even iemand te lekker. Je jou lekker luister, stel, je weet precies wat je verwacht.
0: Ja.
1: Nee?
0: Ik moet een beetje denken over. Ik moet een beetje denken over, want ik ben, ek eerlik waar, ek sal 'n politieke party stig, nie net om probleme uit te los of op te los nie, net om te stuur.
1: Ek wil net in 'n politieke party
0: wees, sodat
1: ek wil net in die parlement wees, maar ek wil opdaag met my popcorn machine en al daai goed.
0: Ja.
1: Jy weet?
0: Ons het altyd genoeg action.
1: Ons gaan voor tenders vir 'n bakkie popcorn.
0: Die politieke party is nog eens gestik in die braai begin al klaar. Nee man. Maar ja, dit is is interessant, so jy kan 'n politieke party stig as jy graag sou wil, jy moet 'n sekere aantal handtekeninge kry met 'n kwart miljoen rand.
1: Oh wow. Okay, ja gaan dit nooit.
0: 'n Kwart miljoen rand, dis waar die sponsorship goed is inkom. En ek het al daaraan gedink. Ek het al daaraan gedink om to run for office. Een paar jaar terug. I really did. Ja.
1: Van jou?
0: I really did. Daai tyd was ek baie betrokke by die gemeenskap en die politiek en goeters. En toe sien ek net dat it's gonna kill myself.
1: Ja.
0: Ek gaan. En jy kan ook die media doen en media wees nie.
1: Ja, dis waar. Ja,
0: I had to leave that be. Maar ja, ek was baie naby. Ek was regtig baie naby om te join en hulle die goeders gehad en allerlei dinge. I wouldn't be mayor, that can promise you. Maar ek wil net geteta.
1: Ek wil burgemeester wees, want ek wil die hangertjie.
0: Ek wil net praat. Jy, daar agter sit. Ek wil hy ou wees.
1: O ja, ek wil eerder madam speaker wees.
0: Verstaan jy, the national speaker is the important part of the game. Maar ja, dit is wat dit is. Hierdie binne luisterstasie is altyd vir ons nuus hoofdraad. En dan staan nog maar seker werk ons deur. As sy, die hoetertjies loop vermoorde, my broer. Maar kom ons draaf deur, dit is tyd vir hierdie ding.
2: Luister FM, nuus hooftrekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, Darlene James ontken beweringe dat sy geklassifiseerde dokumente ontvang het. Die Nasionale Raad van Provinsies verdedig die onteieningswet en komitee verhoor onderwys eis antwoorde oor vermiste NSFIS skoot rekenaars. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
2: Luister FM weer.
0: Ag dankie Lies. Ek voel baie verdwaald vermoorde.
1: I got you back.
0: Ek voel baie verdwaald vermoorde. So ons krabbe hier rond aan klomp dingetjies, maar ons kyk na ons minimums en maximums vir vandag. Ons begin met die plet in die berg en eindig hier in die baai met Plettenberg Baai by 11:18 om Kana Gramstad, 11:18 om Tata. Nee, jy is verkeerd, dis 10:18. Kumani Queenstown, 18 grade. Graafrij net Robert Sebukwe. Dis een minimum van 6 en maximum van 20 grade Celsius. Kranok 8:22. Fort St. John's, 14:22. Bless you. 11:18 was London. Op 13 de maximum van 20 uit de nacht. Dispatch 12:21. En op Port Elizabeth bij 12 en 19 graden. So it like for me, you kijk for me, it's going to be a pretty day today. En ik moet, dat is een zekere song wat dus net moet spelen. Wat is bij een school. So it's just got to happen.
2: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
3: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
2: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
3: We learn, we laugh, and we try new things every day.
2: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
3: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
2: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence and excellence shapes the future.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Ek is hier.
1: Ek is hier, sê Demi Moore. Absoluut prachtig. Pink Floyd, another brick in the wall. You gotta play that when you're at school, man. You gotta.
2: Smith, yeah, another brick in the wall.
1: We don't need no education.
2: Ek sê nou, lamp is hierdie, jy weet, 3 maande op kinderkies nou die kool staan en nou hulle kies sing. Ons moedig dit.
1: That would be amazing. Nee, ek doen 100%. Pink Floyd. Ons moedig die band aan. Ons kan nie al die lirieke doen wat hulle doen nie. So,
2: nee, dit is nie. Ek meen, die liedjie was verban gewees in Suid-Afrika.
1: Groot is story gewees oor die opbef van... Maar die affektering van muziek, het maak ook een groot verskil in jou lies. Ons allemaal kom dier eras van weird music. Ek dink ons era was baie, jy weet, ons het die punk gehad, punk rock, recht dier death metal, die hele Nine Inch Nails, debacle, offspring, bla bla bla. En dit het die baie goeie effect gehad op baie mense nie.
2: Ja, ons is fijn.
1: Ja, ek meen, jy het nog nooit iemand gehoor, like, ek het a gun uitgeruk in a winkel geroe van Yuri Els het so gesê nie. Verstaan jy? So, dit is maar altijd meestal die ouwens. En dan gaan praat hulle met die rockbands en dan sê die ouwens, maar hoe kom? Nie my lyriek is dit nie.
2: Ja, precies dit.
1: Ja, is baie groot uitdaging.
2: Ek denk, dis die ding is, soos dit gaan nie oor, jy weet, selfs Pink Floyd.
1: State of mind, hoor.
2: Dit is a state of mind, jy moet dit net opneem soos wat jy het opneem.
1: State of mind. Maar dit is nou tijd vir ons een beetje die beweeg, om te kyk wat gaan alles aan op die ding, wat die celebrity birthday is.
2: Nou, een van die celebs wat vandag verjaar is, of sou verjaar het, is Carl Switzer. Carl Switzer is gebore in 1927, hy is oorlede op die ouderdom van 31, maar ons ken hom as 'n 5-jarige kids actor, wat Alfalfa gespeel het.
1: Oh, wow.
2: Nee, so die sienkie ken ons verskrikkelijk goed met sy middelpaaikie en die ene haarkie wat daar achter op staan. Hy het ook in 1953 in 'n fliek verskyn met John Wayne, Islands in the Sky, wat absoluut fantastisch is. Ek moet sê, 'n bietjie gesukkel om deur sy adult life te gaan as akteur en 'n meer kid actor lewe gelei.
1: Maar die keer, jy weet, as jy gaan kyk ook na baie keer wat hulle met die celebrities praat in Hollywood, dan sê hulle ook vir hulle dat, pas op vir die rol, jy weet, hulle het vir...
2: Dit is moeilik om te transition, as mense kan sê, van kindrol na...
1: Ja, Christian Bale, net voor hy American Psycho gedoen het, toe sê hulle vir hom, moet dit nie doen nie, dit gaan jou loopbaan sink. Toe doen hy dit. En in sy eie woorde, toe gaan hy deur en toe sê hulle, moet nie Batman doen nie, want al die Batman karakters, die hem klaar gedoen het, sikkel hy my toekom, toe sê, wel, dan gaan ek het doen. En is my so mooi, toe sê hy, if I'm a good actor, I'd be able to break that barrier.
2: Ja, 100%. Daniel Radcliffe is a fenomenale voorbeeld daarvan, natuurlijk Daniel Radcliffe wat Harry Potter speel.
1: Yeah.
2: So, hy het deurgebreek op dit, natuurlijk baie hard aan gewerk in theaterkant ook. Yeah. So,
1: dit was die eerste groei
2: manier om daar te gaan.
1: Wel, hoe het hy het gebreek? Kaal gaan staan op stage?
2: Ja, basis. Hy het die kies gedoen, ja.
1: So, dan gaan het bykie verder om ons het Tobin Bell. Nou, Tobin Bell het ook groot naam vir homself gemaakt in baie dinge, maar vele van ons mense het hom geleer as Jigsaw. As Jigsaw. Would you like to play a game?
2: Oh, jylle.
1: Yeah, would you like to play a game?
2: Ons kan een tricycle hier so kry by Jolly Kies, dan kan ons rondry.
1: Jo, met hierdie bene van my gaan het voorbij my knie kom. Maar ja, Tobin Bell, baie goeie acteur gewees en fenomenale rol gespeel. Fenomenale rol.
2: Definitief. Dan, baie mense sê, jylle hou nie van my lachie nie, maar hier is een dame wie se lach ons definitief van hou en nie van hou nie. En ek weet nie of ek het kan recht doen nie, maar dit is natuurlijk.
1: Oh my gosh.
2: Maggie Wheeler, wat vandag 65 jaar oud is. Sy het natuurlijk Janice gespeel. Chandler, sy meisie in Friends. Sy was ook in The Parent Trap gewees en in Seinfeld. Met Suddenly Susan was ook een van haar groot rolle wat sy gespeel het. Everyone Loves Raymond was ook deel van het gewees. Absoluut fantastisch. Sy is baie, baie goeie actrice. Sy is soos The Nanny, dus vreemd as jy al hoor, is nie hulle stemme nie.
1: Ja. Friend Dresser.
2: Ja, Friend Dresser, ja.
1: Kom ek hier na Michael Shannon toe, groot naam vir homself gemaakt in baie dinge. Eerlijkwaar, ek weet nie hoekom hy nog in die prijse gewen het in sy leven nie, maar hy speel fenomenale rolle. Revolutionary Road, Nocturnal Animals, hy het gespeel in die Iceman, Premier Rush, 8 Mile, Man of Steel, rarige fenomenale ou, as jy wil gaan kyk. Groundhog Day was ook een grote, en baie serious gezicht wat het werk vir sy rolle.
2: Ja, baie mal gezicht. Hy lyk bietjie...
1: Hy het 'n drankie gespeel in een van hulle.
2: Hy lyk sus.
1: He does look sus, but he's got that vibe.
2: Ja, beslis. Dan nog iemand wat vandag verjaar is, Charlize Theron, maar ons mag al nie geluk wens nie, want net 44 mense mag, en ek seker meer as dit het al.
1: Asch.
2: Maar natuurlijk, ons wacht vir julle verjaarsdagboodskap. Julle is welkom om vir ons deur te stuur op die WhatsApp-lijn 082-333-667. En natuurlijk is vrijdag. Ons is hier by Jolly Kids Academy in Willetstraat, Newton Park. En is nog steeds Hijack Vrijdag. So, julle kan ons 11 na hijack. Al wat jy moet doen is stuur vir ons 'n boodskap deur op die WhatsApp lyn. Jou keuse van 3 liedjies, dit natuurlik 2 Afrikaans, 1 Engels en dan werk ons deur van daar. O, ek het hom gemis.
1: Ja, nee, die rede hoekom Jurassic Park uitgebreek het.
2: Ja.
1: Ja, selfs gespeel in, he was it in Dirty Dancing?
2: Hy was, ja, hy was een van die clerks gewees in die hotel.
1: Hy was, ek smet jou. Maar ja, goeie rol, baie great. En ja man, nou wacht ons vir julle, en stuur het vir ons dier.
2: Dis Wayne Knight natuurlijk, wat ja, ons van praat, not, 71 jaar.
1: Legend, hy is die dude wat die eerste Jurassic Park barrier gebreek het, toe hy die eiers en die goeders vir die mense wou gegee het.
2: Ja,
1: en, toe
2: hy het die DNA gesteel.
1: Dingiekie om,
2: ja,
1: het
2: was
1: het
2: die
1: heel
2: eerste.
1: Al. Ja, oh. Maar I was fancy. I will watch that again, always is a goeie man. Maar ja, dit is wat het is. Cheers viers op hierdie prachtige dingetjie. Werk nou na jylle verjaarsdag toe, so stuur het vir ons dier 082-333-667.
0: Ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie park nie. Jy weet, jylle mense dink
3: dit
0: altijd...
3: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargoed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannig, so kom keien gerus by Speedikoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedikoop is...
4: Man, Speedikoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedikoop.

vor die stad nog skree. Die Kaapse laat nog lewe, 'n voortsangbal.

0: Lissie, jy is genoeg en ek denk vandag is precies net een van die oomlikke.
1: Nee? Oh, amen.
0: Jy is genoeg. Jy is genoeg, man. Maak jy so ook wat hier.
1: Hang ek af van die stem toe, nee? Jy is genoeg of jy is genoeg.
0: Maar, is iets vir enig iets. Jy weet, dis is my sister die dag, toe sê vir my sê, haar hond verstaan haar. Toe sê ek, is hy. En nou sit in die sitkamer en sê sê, kyk nou hier. En sy sê, uit. En die hond hardloop uit. En toe die hond weer terugkom, dus skree ek, brood. Toe hardloop die hond uit. So, dis stemtoon matter.
1: Nee, glad nie. Ek vind verstaan my 100%.
0: Ja, maar Finn is mens.
1: Finn is een mens.
0: Hy is reincarnated.
1: So. Ja.
0: Like a British king or something back
1: ja,
0: in the day.
1: Ja, en alhoewel hy nie van katte hou nie, hy was definitief kat in sy vroeg lewe ook.
0: Is
1: hy
0: oor die fanciness? Oor die fanciness?
1: Ja, hy is bietjie bougie.
0: Bikkie.
1: Hy houd af om te leen in die sonniekie. Maar dan kom sê hy ook vir jou, mama, my bekie is nou in die koelte, kan jy my skuif?
0: Hy het nodig een timelapse gehad van een horizont op een bed, soos hoe son skuif, hoe hy skuif voor die hele dag.
1: Precies so, Finn is net so.
0: It's a life,
1: Maar Finn kom nou jou toe en sê, kan jy asblief my bed skuif? Hy tik jou so en dan kyk hy vir sy bed. Dan weet jy, nou moet hy geskuif word.
0: Ja,
1: nee. Ja, laatst week was ek vir 3 dae siek by die huis gewees, ek het besef hoe baie my ma my hond betref, wanneer ek nie daar is.
0: Verwacht jy iets minder?
1: Nee,
0: Exactly. Maar ons begin ons met hier met die boys notes vir die verjaarsdag en die bied lekker luisterstasie.
2: Goeiemorgen Gerrie, goeiemorgen Lise Marie. Ek wil graag boodskap stuur vir Johanne Hiel, hy verjaar vanmorgen. Ongelukkig is hy siek in die bed moet vloed, 61 vandag. My man, ek is baie lief vir jou, jy moet lekker verjaar vandag. En Gerrie en Lise Marie, jy moet veilig rij, hy is toe mooi dag vir jylle.
0: Dankie met
2: Ja, jylle twee is het al maatie.
0: Ach, ons weet, dankie.
1: Nee, dan hier net dink ons is genoeg.
0: Ja, ek dink ook so.
1: Irene sê, morgen jylle, ek wil net asblief vir Clint Telpoort gelukkige verjaarsdag sê vir morgen. Moet nie worry oor ouder, Dominie, jy word nie ouder nie, jy word net dierder model. Dis ook al
0: is al die medikasie.
1: Nee, mag jou dag gevul wees met lekker lang, goeie geselskap en net genoeg koek. Dat is nooit genoeg koek nie. Hoop jy die nieuwe dag bring vir jou een lekker nieuwe jaar vol hoop, geluk, sukses en onvergeetlike oomblikke. Sien jou nou van jou niggie Nella en Pipes.
0: Oh, ek laat, ek wil net vir die mense bykie waarskie vanmorgen, daar is waarskie dat die mense die pad van Seaview voorbij, Clarendon Marie na Greenbush is onveilig weens staking. So kyk maar net uit vir daai. Sê hom goeiemôre Gertjie en Lisa, ek wil net vir my vrou Surika 'n baie geluk sê met haar 41ste verjaarsdag. Geniet jou dan 'n bokkie, 'n liefde van jou man Eben. Seentjie Sorrento, mag daar nog vele meer wees. Eben de Lange vanuit die Naag.
1: Hierdie sê wens asseblief vir my sussie Karen baie geluk met haar verjaarsdag vandag. Jesus se rykste seën word vir jou toegewens. Glo jy sal 'n geseënde bederfie dag hê. Baie liefies van Rindi Kobe en die girls.
0: En ons wil ook wil net geluk sê vir my suster se 41ste verjaarsdag. Ek is lief vir haar, Surika. En dan, ja, kom hulle staan nog deur. Ek het een lekker ene vermoorde en ek like het as die mense so vriendelik is.
3: Morgen. Ek wil het geluk sien almal wat vandag verjaar. Al ken ek jou nie. Ek het nou nie iemand wat ek kan dink wat vandag verjaar nie. Maar ek wil vir julle wat verjaar sê, baie geluk. Mag die Here julle allemaal ryklik sien en alle voorspoed vir die jaar wat voorlê. Lekker dag.
0: Oh, you gotta love it, man.
1: Nee, ek hou daarvan as mense in so positieve bias op 'n vraag, maak het net heerlik. Hierdie ene sê, ek wil net vir Alden Schijfer sê, baie geluk met jou verjaarsdag, mag jy 'n lekker dag hê. Dat is nou nie jou naam by nie, maar Alden Schijfer, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Ja, eers is baie dodgy.
1: Van sonneblom.
0: Van sonneblom, ach, stop it. Stop it. Ek sien om Frikkie sê, so ek hoop hulle het julle muffins gebeerde van gisterse onderhoud. Oom, ons is by Outside Broadcast, wat bedoel, ek is hier sondag daar en Lise eers maandag, so nee.
1: Was al gister muffins
0: geweest? Daar was muffins.
1: Wat?
0: Nee. Maar die fiber het dit seker weer gevat.
1: Hoekom is dan nie? Maar is
0: ek wil dat Lisa kyk vir technisch, asof sy sê, waar my muffin?
1: Ja,
0: waar my muffin?
1: Kan ek net sê, terwyl ons nou dit sê, het hulle vir ons een liefde oom Leon het hier so van Jolly Kids vir ons een lekker ontbijtje nou gebring.
0: Die pension loop goed hier.
1: So julle kan maar julle muffins hou hoor. Ons het een lekker breakfast gekry. Dankie, oom.
0: Old McDonald had a farm right here, man. So dat sê, oor 5 slaapies verjaar ons Big Doggy Lali. En ons wil al vriendinne en collega's so langs baie geluk en die countdown het begin sê vir jou die heel week van die DSSG dames, baie dankie, mooi dag, baie liefde vir, ek het al baie saam met hulle gewerk
1: en
0: ek love it man, maar ja dit het gekom tot op die tyd dat ons deur beweeg na nog nies toe en al die dingetjies, maar ek denk kom ons trek deur, ons mag ook nog so minuut en 'n bietjie deurtrek van goeie muziek vir jou die lekker luisterstasie
4: Luister FM

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: In hierdie bulletin, Deraline James ontken beweringe dat sy geklassifiseerde dokumente ontvang het en die Nasionale Raad van Provinsies verdedig die oneindingswet. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM. Hierdie is jou CB Nuus. Goeiemôre. Die Action SALP Deraline James ontken beweringe dat sy geklassifiseerde dokumente ontvang het wat glo onder die deur van haar parlementêre kantoor ingeskuif is. Die beweringe is tydens verrigtinge voor die Madlanga Kommissie deur die staatsadvokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAC, Terushanta Ramzi, gemaak. James sê haar betrokkenheid het begin nadat sy gevra het vir een ondersoek na die beweerde misbruik van COVID-19 fondse binnen misdaadintelligentie. Sy sê een IDAC ondersoekbeamte het haar later aangeraai om die saak eerder na die direktoraat as na Oupad te verwys. Die Nasionale Raad van Provinsies het die Weskaapse Hooggeregshof gevra om die onteeningswet van krag te hou, ondanks 'n erkende fout in een van die bepalings. Die Raad steun president Cyril Ramaphosa se standpunt dat die gebrek wat met geskille oor vergoeding verband hou, deur 'n hofbevel reggestel kan word sonder om dele van die wet ongeldig te verklaar. Die hof het hierdie week die regsuitdagings van die DA, Afriforum en die Vaderland Stichting en Instituut van Rasseverhoudings aangehoor. Die saak word vandag voortgesit. Die DA sê dat hulle verwysings aan die wysigingswet ontwerp op die Suid-Afrikaanse Polisiediens sal voorstel om bekwame metropolisiedepartemente toe te laat om misdaad te ondersoek. Die DA se Lisha Schrikkeling sê die wetsontwerp mis 'n geleentheid om polisieering te versterk deur die rol van metropolisie verder as openbare onderpligte uit te brei. Hy sê die bykomende ondersoek kapasiteit sal help om druk op polisiespeerders te verlig en die stryd teen misdaad te verbeter. En dan, die parlementse portefeulje komitee oor hoër onderwys het kommer uitgespreek oor beweringe dat 'n voormalige raadslid van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente of die NSFAS versuim het om skootrekenaars af te lewer wat bedoel was vir die behoeftige skole in die Ooskaap. Nou die NSFAS sê 'n strafsaak is inhangend gemaak nadat die voormalige raadslid na bewering 10 van die 30 skootrekenaars wat in maart aan 6 hoërskole geskenk is, gehou is. Die komitee voorsitter Tebogo Letsi sê indien dit bewys word, sal die gedrag 'n ernstige skending van openbare vertroue wees. Die komitee sê daar in hulle verslag van die NSFAS administrateur sal aanvra en bevestiging sal soek dat alle skole hulle toegekende skootrekenaars ontvang het. En dan hier sê die buiteland voor ons oorgaan ons rand en sentum. 'N regter in die Amerikaanse deelstaat New Mexico het Meto gelas met $567 miljoen te betaal nadat die hof bevind het. Die maatskappy het versuim om die publiek voldoende oor die gevare van sy platform vir kinders te waarsku. Dit bring die totale boetes in die saak op $942 miljoen te staan. Die hof het Meta ook beveel om 'n fonds te stig om skade aan kinders te bespark en de strenger veiligheidsmaatreëls vir gebruikers jonger as 18 in te stel. Meta sê hy gaan teen die uitspraak appeleer. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
3: Goud verhandel teen $4,261.07 per fyn ons. Brent olie is $83.46 per vat. Die rand verhandel teen R16.36 teen die Amerikaanse dollar, R18.85 teen die euro, R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,264.08.
2: Dit is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou trots gebring en geborge deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM, weer.
2: Kom ons kyk 'n bietjie rond op die minimums en maximums vir vandag. En wel, vir jou sê, daar's 'n lae druk stelsel oor die Ooskaap vir Sondag en Maandag. Van die reën kan voorkom en natuurlik ook sterk winde wat saam met dit gepaard gaan, maar baie koue toestande wat bewaar word vir groot dele vir dit. Jou maximums lyk as volg: Plettenberg Boys op 18, Mkana Grahamstad 18, Mtata 18, Kumani Queenstown copy paste 18. Graafry net maximum van 20 grade, Kranok 22, Port St. John's 22, Bishu 18, Ooslanders op 20 grade, Uiternaagdispatch 21 en op Port Elizabeth 19 grade Celsius. It's gonna be good.

0: En wat val voor jou? Wat val voor jou? Heb je lekker luisterstas? Ja, snel kom op Monique, ek val voor jou. Cascana, Skaterboy en Life is a Stampsoldaat. Je gaat hier beter afskop krijgen op die 7 hier, man.
1: Absoluut lekker.
0: Ja, crazy, crazy, crazy. Maar ja, ons is vandaag een beetje buitenkant, Lies. En het maakt het voor ons lekker om niet net met die gemeenschap een beetje te mixen, want hulle laat ons nooit uit. Maar het was mij zo lekker om al die kiddies te zien afgemaakt vanmorgen, man.
1: Oh, jylle. Die kinderkies is so oulik hier so by Jolly Kids. Nou, of hulle nou gelukkig is of skaam is om ons te sien.
0: Ja.
1: Hier en daar is so enetjie wat net nie wil school toe gaan vandag nie, maar is so lekker dag hier so, en dan sien hulle die muffins, en dan sê hulle, oh, hier gaat dit lekker wees.
0: Nee, maar ons het die selle gedoen, so ons kan ons,
1: ek het ook net so opgewonde geraak, toe ek die muffins
0: ons sien, wordt verskrikkelijk mooi behandel hier, hoor. Ek moet dan ja. Sê, dit is so vir ons so lekker om hier te wees, is so lekker om saam met die mense te wees, en ek laat wat die mense soos letterlijke drive-by doen, stop net hier achter die busie, how's it?
1: Is baie, baie lekker. So, as julle draai wil kom maak, of net die voel voorbij rij, ons is in Newton Park, by Jolly Kids Academy in Willetstraat. So kom maak een draai rij voorbij. Dit is absoluut lekker om allemaal hier te sien en die muziek te sien en allemaal se glimlangies. Dit is vrijdag julle, dit is vrijdag hier by Jolly Kids Academy.
0: Ek laat het net, want ek krijg boodskap hier van die Andrea O'Hara wat sê, more, curiosity is killing me. Why are you guys in a school across from my house this morning?
1: Okay, well, dan wil ons sê, die Andrea, kan jy vir ons kom hallo sê?
0: Asseblief doen, ja, asseblief doen. So obviously we're doing this for Women's Day of Women's Month and celebrating die veerkrachtige vrou vanmorgen. So die school het besluit, boomhalve een bykie lig op die school te sit, maar ook om vir al die mamas en die vrouwens in hulle levens dankie te sê vir al die harde werk.
1: En is so fantastisch natuurlijk, die eienaarsel van Jolly Kids Academy, Audrey, gaan so net na 7 met ons gesels ook, en dan gaan sy vir ons bykie vertel hiersel van Jolly Kids Academy.
0: Net na 8.
1: Oh, kyk hoe, nee toch. Sy gaan eerst al muffins klaar, dan gaan sy kom. Dan gaan sy vir ons een bykie vertel ook, en dan natuurlijk al ouwers is ook hiersel Cathy en Leon, wat natuurlijk die school gestig het al in 2004.
0: Toe maak ons matriek.
1: Toe skryf ons matriek, ja. Kyk nou net. So, is absoluut fantastisch.
0: So, die school is maar net 10 jaar oud.
1: ja, ons is net na die dag. Maar dit is lekker om hier te wees. Het is lekker om allemaal te sien, ook die kinderkies te sien, die glimlachies te sien. Absoluut fantastisch. So, baie, baie dankie vir allemaal wat kom hallo sê hier vir ons. Ons is so opgewonde. Ach, en is oulik om te sien hoe die kinderkies so opgewonde is om hulle onderwijsers ook te sien. Oh, hier nou is een woofie. Kyk, hy oulik een woofie.
0: ek denk, hy het saam met die andere gekom.
1: Ja.
0: Is like, oe, luister die femissie. Oh, wow.
1: Hy het net kom kyk, is vinnokie so.
0: So, alles in my bonde net. Hoe let the dogs out?
1: Mensen,
0: so, ja. Dit is lekker, man. Maar ja, kom ons kram een beetje rond in een paar opskrifte en hoofdtrekkies en al die dinge, want saam met Marula Media gepaard gaan gebalanceerde betrouwbaar.
1: Omdat jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofdopskrifte en hulle sê, een levenslange vonnis vir een man met een politiebeamte geskiet het.
0: Good.
1: Absoluut fantastisch as geregtigheid geskiet.
0: Good, man. Good. So, ek gaan nou nie politieke dinge lees nie, want net ook dink hulle, ek is in die een kant en die ander kant, maar veel meer dalk by Media 24 afgeleid, duidelijkheid geëist. En daar is aanvankelijk bekend gemaakt dat 126 werknemers by Media 24 se poste in gedrang is. En dan word nou vermoed dat die getal 4 groter kan wees. Afskaling en sekere ding is een groot ding, Lisa. Het is een ding wat jy nie kan keer nie, betekent is het een besigheid en alles. Hulle dank nie net mense af, omdat het lekker is. He.
1: Nee, glad nie. En het is nie lekker vir so'n groot media brand om dier hierdie te gaan nie. En het is nie lekker om te sien wat het doen vir die journaliste ook nie. Ek meen, het is een groot media granaat hier so in Suid-Afrika. Het is altijd my trots, toe ek jonger was, waar ek baie graag een journalist gewees het, soos in ons Kaap toe gegaan het, en ek sien die media 24 gebaar, en ek gaan ek een dag.
0: Nou lees ons hulle goed.
1: Ja, nou een dag gaan ek in een opskrif wees.
0: Probably.
1: Kom nie, een goeie een. Ja. Gaan een feel good een met wees.
0: I like one bad one. I don't mind one bad one.
1: Yeah, it's okay.
0: Yeah, I don't mind one bad one. Ek was al by in die courant en meestal vir die goeie goed en is
1: ja,
0: wel afgesaag.
1: Ek gaan nie in die ene wees
0: nie. Keep the people guessing, please. Keep the people guessing.
1: Ja,
0: want ek
1: meen
0: op die 1 September is het plaaslike radioaanbieder Ray Heinakus.
1: Nee,
0: ja,
1: kyk
0: ja,
1: nou net. Ja. Vir my gaan het wees plaaslike radioomroeper raak beste vriende met die Dolfijn.
0: Oh, asseblief dat het waar wees.
1: Kyk nie,
0: ek is
1: 100%. Hoe cool
0: ja, ek het eindig vir Tom Swartz gesê, toe sê hy is in. So,
1: oh, fantastisch. So, ja, want Tom ja, elke dag
0: ek wil nou net sê, toe ek het vir hom sê, toe sê ek my sê, Antje, toe sê, I do this on a, like a weekly basis.
1: Ja, ek meen hy letterlijk blybrie sê, so hy gaan elke dag sê toe.
0: I'm a
1: Mislukken. Hy is 'n survivor wenner eintlik. Hy is 'n miljonair.
0: Hy is ons hy is seker was. Hy's getroud. Jy bly nie lankie.
1: Ja.
0: My pa het altyd gesê my ma het hom 'n miljonair gemaak. So die mense regtig gesê ja, ek was 'n biljoenêr. So daar. Tramon ken enige tekorte aan amnesie en nou dis 'n baie groot ding, jy weet die oorlog was eers baie erg vir ons om te lees en dan raak dit maar net nuus wat baie hartseer is, maar daar's baie oorlog wat aangaan nou op die oomblik en ek dink 41 as ek dit reg het, van klein tot groot in die wêreld, maar ja, nou op die oomblik is ons lig tussen die Oekraïense lande en Rusland en natuurlik Trump in die wêreld.
1: Ja.
0: Want daar's so baie dinge wat aangaan en net in Yahoo moet vir my net bietjie chill. Jy weet ek is kies die kante nie, maar daar's ook 'n punt om net bietjie te breathe.
1: Ja, definitief. Het was baie opskrifte wat rondgaan met dit en goed wat gesê is en op hierdie stadium, joh, die een sê die ander een slegter en dis 'n vingerwys situasie.
0: It's a power trip. It's a power trip.
1: Definitief.
0: En, weet ek verstaan baie keer as daar redes is en jy sê nou vir my, ja, ons gaan Lisa se huis aanval want sy het air fryer of mass destruction. Verstaan jy? So sy.
1: Ek, weet jy wat ek dink nou
0: gedink? Gap in the market.
1: In my hart van harte het ek nou gedink, a jylle rou tussen die joen. In my e-fryer.
0: Have you not?
1: Kan dat niet?
0: I think you can.
1: Ik heb onlangs eerst geleerd, ik kan bakken in my airfryer.
0: Ja.
1: So dit is my lekker ding. En ek kan tacos maak.
0: You can.
1: Ja. So ek het al hierdie goed.
0: Jy weet jy gaan 'n gekookte eier in 'n airfryer maak.
1: Ek weet, ek is baie bang vir dit.
0: Nee, I did it.
1: My microgolf het ontplof.
0: Ja, maar microgolf is radioactive. Die airfryer is net hette.
1: Wel, my microgolf het ek gedink is a weapon of mass destruction gewees.
0: Hoe jy meen?
1: Ja, ek het my ding is afgeskrik. Toe die oorlog ontplof. My microgolfse lig werk nog steeds nie. Maar dis is wanneer mense met AI werk, moet jy asseblief en dankie sê. Ek sê dit nou elke keer as ek my microgolf. Dankie dat jy nie in my gesig ontplof het nie. Maar kan ek net vir julle sê, een eiertjie, een ou eiertjie en dan was eier op die dak en op die vloer en in die wasbak en in die microgolf en ek het 3 dae later nog steeds soos eier geruik. Ek het in my lewe nooit dit geweet. Ek weet ek is blond.
0: Ek kyk genoeg TikTok om te weet, don't poke the egg.
1: Ek het hom eers gebouk, jy was nog gewin.
0: Oh wow. Maar jy ken het raanig in die e-vraag.
1: My microgolf se deur het oopgesat gesê, jy is slag.
0: Get this out of me. Ja. Maar ja, dis omtrent al die skinders doen, ons is wil nie te ver gaan nie, dis vrynig die boy man. Ons gaan hom nie te depro maak vanmôre nie, ons is geseend om vandag hier te wees by die pragtige naweek. Is bokke naweek?
1: Dit is bokke naweek. Julle, nog voor ons by môre se bokke kom, die Stormers speel vanavond in die All Blacks.
0: Ja.
1: So ek is baie, baie opgewonde vir dit.
0: Stormers ook?
1: Ja.
0: Ja, die Stormers
1: definitief, ook. Ja. Laaste keer by die Stormers, die All Blacks gewen het, was in 1976.
0: Ek dink dit gaan baie maklik nou gebeur hier.
1: Nee, vanaand is kruid. Wat gaan doen?
0: Moet ek nou Stormers skree?
1: Ja. Daar was nie eers 'n second of a twyfel dan. Jy het my gesien.
0: Ja, ek het daar 4de twyfel.
1: Wat gaan jy doen, Gertjie? Gaan jy vir die All Blacks skree?
0: Ek like die All Blacks rugby.
1: Hoe vinnig kan ek jou hier by hierdie venster uitstoot?
0: Redelik vinnig. Ek's klein. Nie maar wie wat. Ek's 13% Stormer. Wat se vol vir my stiefpa. Ek het gesê voor sy dood, ek sal my give him 13. Want 15 full legal. 13 voel so half, jy is net 'n partner.
1: Ek ken ons dit 14.
0: Nee. As hulle vanaand wen, sal ek 15 gaan.
1: Ach, fantastisch.
0: As hulle vanaand wen, sal ek 50% Stormer. I'll even give him 20%.
1: Ja, miskien ek wens ek De Leon was hier geweest, want hy is ook een Stormer.
0: Ja, ek denk, luister, jy moet regtig bietjie opmik wanneer hulle mense in dienst neem. Sy lag nie, maar sy gaan my nou gooi met iets.
1: Ja,
0: ek is so
1: blij om te
0: Maar ja, dat is lekker man. En dit is amper 25 minuten net, nog die tijd van 7. Kom maak bieke draai hier in Willits.
1: Ja,
0: ek is so blij om te
1: iets.
0: Maar ja, dat is lekker man. En dit is amper 25 minuten net, nog die tijd van 7.

0: is, en ek sal ook wees, ek het 'n tour vroeger gehad hier, Jolly Kids Academy en alles wat hulle hier offer, absoluut fantasties, so ek kom ook gerus te draai as jy informatie soek, skakel in net na 8, wanneer ons met Adrie gesels, gaan sy ons alles meer vertel oor Jolly Kids Academy.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
2: Fantasties, ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith, 073-993-8917.

0: Hulle het ook tools wys ook, which is amazing. Ek weet nie of ek regtig my kind so baie slaanwapens in sy skool te stuur.
1: Maar dit is so oulik. Ag, jene, dit is regtig baie cute. So, dit is vandag trek aan soos mama of papa dag in hulle werksklere.
0: Like career
1: soos
0: day, regtig
1: so. So, ja, soos amper soos 'n karierdag. Ja. Baie oulik om te sien. So, baie dankie aan al die ouers, die mamas en pappies en die buurmense wat kom hallo sê hier so by ons.
0: Die Jack Russell en al.
1: Die Jack Russell en alles, ja. Ja. O, sy wil net saamkom.
0: Oh, lekker, maar dit is nou tyd dat ons 'n bietjie weer beweeg na die belangrike dinge toe en een van hulle is natuurlik ons nuus hooftrekke. Hier op die lekker luisterstasie.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus serie hier, minister Lamola eis dat Dlamini Zuma bewering oor stemkoopery terugtrek. Darlene James ontken bewering dat sy geklassifiseerde dokumente ontvang het en Zimbabwe se regering verklaar N1 busongeluk as 'n nasionale ramp. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
0: Well, daar het jy dit in die hooftrekke. Ek moet sê dit is nog vir my baie interessant. Natuurlik Jacob Zuma, die leier van die MK-party, het nou sy seun
1: jou
0: aangestel. En onthou, dit was hier lang terug. Het Jankoop, excuse, ja. Maar het was ook hier lang terug toe hy nie nies was. Oor baie dinge nie. Mm-hmm. So ja, dit is vir my nogal baie. Wil jy rarig? Ek weet nie, my familie so na my as ek iets doe nie.
1: Ek weet nie, ek voel asof daar besluite nie gemaakt moet word as jy verdagte besluite gemaak het nie. Wat ek wel ook gelees het gister van Jacob Zuma is dat hy die instandhouding van Nkandla self moet betaal. Is die hele opskrif gewees. En nou is ek net nieuwsgierig om te sien, wat is die goed daar?
3: All of a sudden, I'm Winnie the Pooh as well.
0: Maar, laat ek gauw, so wie anders moet betaal vir
1: het? Juist, dit was die vraag wat ek gehad, maar wie betaal het dan nog heel tijd?
0: Maar, okay.
1: Ja.
0: Okay, nie goed. Nee, goed.
1: Interessant.
0: Ek voel nie, ek denk dit is heel interessant.
1: Hulle het foto's gewys ook, en al wat, en hulle wys die swembad nie.
0: Nee, bestaan hy nog?
1: Is die swembad nog vol?
0: Ja.
1: Jy weet, gaan al nog goed aan.
0: Dat was seker die beste internal political joke, toe gesê het, maar hoekom is die groot swembad? Het is een vijfpool.
1: Ja, net swem. Ja. Best, daai is wanneer jy nou PR training.
0: Nee, it's good marketing.
1: Firepool.
0: Ja. Mm-hmm. So, you can't swim in it. Only when you light a braai.
1: Ja, dis die ding is soos, mag ek mense swem in 'n firepool? Jy weet wat, kan ek daar gaan swem?
0: The roof!
1: Ja. Hoe groot moet die brand wees vir my om die swemmat te kan access?
0: Stukkie blits en 'n lekker choppie en ek is daar.
1: Nee, kyk nou nie.
0: 32 minutes, boss 7, is tyd vir 'n lekker hijack. En ons het een so mengelmoes kardus van al die lekker treffers, so bly ingeskakel.
4: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: Hier van Last Man voel ik terug in die hoorskool met Benny Benassi. Nee? Satisfaction.
1: Good
0: songs. Benny Benassi zeg je moog dans en Ria Manali sê vitamine C. Nou nog, weet ek hoekom die song nie oorals net nummer 1 geslaan het oorals.
1: Ja, dis nog
0: een vreemde. Such a good song.
1: En die is definitief my December liekie.
0: Oh, dis een elke dag liekie die van my.
1: Dit in dik in December.
0: Ja, dis
1: my thema lied
0: ja,
1: vir December. Trompet
0: is het disper en ek sê vir jou, dit is een aardig amazing muziek hier op die lekker luisterstasie. Dit is 17 minuten net voor die tijd van 8. En ons is nog steeds out on the outside.
1: Nee, jylle, laat ons uit, dit is so lekker. En hier is een bezige straat in Willitstraat. Ek moet sê, ons sit so tussen twee laarskole. Ek dink dis ook hoekom het so bezig is. Aan die een kant is Newton Park en aan die ander kant is Herbert Heard. En natuurlijk Jolly Kids Academy recht in die middel daar. So. Kom maak een draai hier by Willitstraat. Kom sê vir ons hallo, ry voorbij, waai vir ons, hoed vir ons, toet vir ons. Nes jylle wil.
0: Nee, ek like die verskillende hoeders. Is nogal vir my. Ek het ADHD, so ek moet die klank maak.
1: Ja, so dat is een hoed en een toet.
0: Ja,
1: hoe klink een hoed?
0: Ha.
1: En hoe klink een toet? Soos,
0: kijk, kijk, kijk, piep, piep, verstaan jy daai, lekker, piep, piep,
1: a piep, piep, is a toet.
0: Ja, a piep, piep, en is my al die lekkerste, ek het ook al baie karre getoets in my leven, en dan rij jy nou hierdie 4x4, met die haak en die alles, en dan stop jy ou hier voor jou, en dan, piep, piep, en dan ek just doesn't, is Basie's David Beckham.
1: Ja, net
0: want
1: so.
0: Want David Beckham, jy die beste sokkerspelers in die wereld, gebouw en alles, en dan praat hulle met hom, en dan sê hulle, en hoe was het?
2: Nee, was baie goed, dankie, het was rarig baie, ek voel ons het goed gespeeld.
1: So lekker.
0: Ja, ons het lekker gejol, man.
1: Ja, dus, dit en as hulle met atlete praat, net nadat hulle die comrades gehad het. Ja, hoe voel jy? Soos die dood was, een miljonair nou. Dankie aan my borige, dat julle nie laat ek omval het.
0: Ek laat wat hierdie sê, yes, satisfaction is a game changer vannacht, lekker vrijdag julle. Nee, ek sê vir jou. Dankie my maat, ek waardeer die mense sê ons is lekker vibe, ons probeer soveel as moontlik wees.
1: Vanmorgen,
0: ja. Die verkeer loop ons absoluut prachtig, ons het niks deurgekry, want ergens die boombaan by die slaggate by die politiekarre opslik in Nelson Mandela Bay.
1: Dit is letterlik soos ek voel toe ek my foto sien, het my brein gegaan, nom, nom, nom, nom, nom.
0: Ja. Can I numb it? Ja. So, jy weet, ek sê ook altyd, boombaan by enig iets, wanneer jy iets doen, it always goes repair quickly when the state gets involved.
1: Maar dis juist die ding. Toos is een toet, toet, toet, toet, toet, toet, toet, toet. Daai is dan nie te toeter. Daai is nou een rechte toeter.
0: As jy morskode verstaan, daai was een beautiful boodskap.
1: Nee,
0: daai was een so beautiful boodskap.
1: Dat was my so diep getref.
0: Dat vooral daai toe hy kom by die titi. Oh.
1: In die hart.
0: Dat is amazing. Ek waardeer jylle so baie, man. Jylle is super cool, man. Ek love wat, ek love wat, ek love wat. Ons luisterbeam familie. Maak ons ook wie waar of wat, die vat ons saam. Maak ons ook waar jylle gaan nie. www.luisterbeam.co.za. En onthou ook, as jy graag wil contact kom met ons vir enige bemarking, of soos outside broadcast, wat ons nou doen, kom in contact met ons bemarkingspan, bemarking@luisterbeam.co.za. En dan help ons jou om jou bezigheid en jou funksie na splinternieuwe label toe te van, dit beloof ek jou.
1: Beslis, is absoluut fantastische.
0: Jou bezigheid en jou funksie na splinternieuwe label toe te van, dit beloof ek jou.
1: Beslis, is absoluut fantastische. En jy ook in gevraag, kom saai bykie hier so uit, kom kijk, ontwik jy echte tour.
0: Label toe te van, dit beloof ek jou.
1: Beslis, is absoluut fantastische. En jy ook in gevraag, kom saai bykie hier so uit, kom kijk, ontwik jy echte tour gewoon in klas. As daai kan in die klas, en soos hulle ouwe raak, kon kry hulle nou, jy weet, word absoluut fantastisch. Hmm. En ek moet vir julle sê, in COVID-tijd, jy weet, dit was een groot ding gewees, en iets wat hulle, as een initiatief hier ingesit het, die hele plek is adorned, as ek het so kan sê, met filtratiesysteme.
0: Oh, wow.
1: So, daar kan glad nie kieme hier broei of uitbroei of gogas inkry nie. So, in die dank self, jy kan het sien oor als absoluut fantastisch dat hulle daar initiatief gewys het om seker te maak, dis 'n veilige area vir jou kind.
0: Hey, well.
1: Prachtig wonderlijk.
0: Prevention is better than cure.
1: Net so.
0: Dat is een goeie verduideliking. Net om even die mense te sê, daar in CV Area Victoria Drive, mense is bezig om tyres te branden en paie af te blok. Is net so voorbij Victory Raceway en natuurlijk CV's kant toe ook. Die mense is nie baie gelukkig met een paar weekies daar nie. So ja, paie word geblok. Kijk uit as jy nie Victoria Drive hoeft te rijden, nie moet nie, want jy gaan weer omdraai op een of ander punt. Mm. En it just doesn't work. Ja, yeah, just doesn't fly, man. Just doesn't fly. Maar ja, ons werk om die heer en maak nog seker jylle stop at the charts. Ons zelfs net zo na 8. Maar die NRS, haarself, in die initiatief wat sy vanochtend het. En dan gaan ons klein bykie rapie gesels, net so bykie vat aan die dinge.
1: Ja, en ons vir julle, hoe ben jy hier oor die nieuwe trui?
0: My vrou love it. Ek het al 'n keer ingegaan, sy sê love it.
1: Ek dink is stunning. Ek dink is baie mooi. Ek dink dit is die hierdie en ek stem saam baie van die mense gesê maar sit die foto's weer agterop. Sit die foto's op agter. Ek love die lirieke daarop is en dat dit in 5 verskillende tale is.
0: I would just love them to put the surnames back.
1: Ja, ja, nee. Met soveel nuwe spelers. Ek dink ook. Sit die van dit.
0: Is net ek dink is 'n trotse ding daaroor.
1: Ek dink ons is so in met die bokke sit die eerste name op. Nee. Jy fis my die fun te sê ja. Ons is so met die bokke.
0: Ja, maar betreft die ouwe zijn naam is langer zijn van is.
1: Ja, dat is nog eens moeilijk.
0: Jacobinus.
1: En dan zit je nog net zo kort ik hier ben. Nee. En dan een hele lang in van mijn pimpie, skouwer tot skouwer.
0: Wie
1: hy het groot skouwers, is fijn.
0: Ja, wie weet zal ik altijd aan denk? Nou, daar is een sokker met die naam van Ibrahimovic. Nee, nou, hij is Zlatan.
1: Ja.
0: Nou, Zlatan is een van die beste voetballers. Ik is een groot fan van hem over zijn houding, but he backed it up. Mm-hmm. En allemaal het hem gezlatan op zijn naam. En toen hij de heel eerste keer uitdraaf voor die groot nationale span, toen hij Zlatan op zijn rug.
1: Oh, wow.
0: En sy, wat zijn naam is. En hij was baie trots op en sy pa natuurlijk naar die heel eerste spel toe gevat. En hy wys sy pa sy trein, hy sien maar sy pa is baie gelukkig nie. Mm. En hy kan nie verstaan hoekom hy is 'n groot dag vir hom.
1: Oh,
0: en
1: toe hy,
0: op die veld kom, toe kom hy agter, maar dis nie sy bloedlyn nie.
1: Mm.
0: En daai was die laaste game wat Zlatan op sy trei gestaan het.
1: Yeah.
0: En toe sit hy sy fan op en hy sê, I saw the pride in my father.
1: Oh.
0: En ek dink dis precies dieselfde met die bokke se trei en al daai tipe dinge. Al die botas, al die jagers, al die Smits en die Coliseums en die alles in die wêreld is dit amazing om te sien as die van daar deur draf. Ek kan verstaan na die laaste foofie toe die name begin afval het.
1: Mm-hmm.
0: Maar ek voel net dat daar's 'n groot ding rondom daai. Maar ek verstaan die uniformity
1: van 'n bemarkingsstandpunt en die feit dat ek branding doen. Ja. Daai is nie 'n bokke issue nie. Daai is 'n branding issue en jy kan gerus met my kom praat.
0: Ja. ek stem saam. Ek onthou daai foofie wat bietjie deel. Ek was maar ja, kom ons gaan luister 'n bietjie tussen Stella se lamp op en dan kom ons terug met so een of twee boodskapies.
3: Webega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Iemand het 'n lap op 'n haswip weggegooi.

0: Op jou is so alleen lap op daardier tussen sterre. En ons sê nou net meneer Jan Matthys, wat natuurlijk die vocals deertrek daar. En baie talentvolle mannetjie. Toe ek in Jeffreys Bar was een paar jaar terug, toe kom tussen sterre vir die heel eerste keer deur as die nieuwe band. En ek onthou ek neem een video en ek stuur dit vir my vrou en like, hierdie light, die gaan nog ver gaan. Ja. En kyk, waar is Jan Matthys nou? Daar is een vocal capabilities, is crazy.
1: Hy is een vibe op sy.
0: Hy is rarig super, super cool dude, man. Vibe. Super, super cool dude.
1: En jy het nou iets interessant gesê, ook, van Janie en Jan.
0: Ja, ek sien nou met een van die feeste wat nou opkom hier, toe sê hulle Jan kom, en toe sien ek maar, hy is een van die Janne.
1: Ja, so hy gaan instaan vir een van die Janne. Dis een interessante een, hè?
0: Wel, ek moet ook, as ek net soveel Janne, so jy moet nou nie allemaal kan siek wees op diezelfde tyd, want dan gaan jy Jan Piet.
1: My vraag is nou net, nee, ja. Want hierdie kan baie kaartjies verkoop.
0: Hy gaan in die kleren wees, ja.
1: Okay, dankie ja, toch. Ja.
0: En Jan Matthys mag gekoop. Maar in die kort broekie staan.
1: Hy mag maar, ja. Weer, hy mag
0: Hoe
1: maar.
0: Hoe kort is hy, Lisa?
1: So!
0: Verstaan jy. Maar ja, daar is een paar boodskapies wat ons gaan deurmerk hier op die lekker luisterstasie. Het is jou goeiemorgen prachtige mense. Ach, stop. Wens ons amazing moeder, oma Karen Burr, veers geluk met haar 62ste verjaarsdag. Moeder, laat het goed lyk. Mag die heren maar nog baie jare spanne gezondheid, verder blijdskap. Oneindige liefde, baie lief van allemaal by, wat is sis, Adrie, Charlene, is het Jeanre, Adrian, Rianu, Pietu, Anton en, let's say, Sien in die bos. Oh, klink dodgy.
1: Oh, you all? Klink of daar iets in die gans. Like my, as al die Karens verjaar vandag, hierdie sê, ek wil net vir my liefste ma, Karen Botha, baie geluk wens met haar verjaarsdag. Maar sy amazing dag en so amazing wees soos sy. Sy is ons alles lief van die kinders en van jou man af.
0: Al lekker, ek sien nie so, hulle sê, daar is Robert Toeter gewees, moes my sister gewees het. is jou sister een Toeter?
1: Hy sê ook, maar kind is nie, is nou school nie. Maar ons is hier tussen twee skole. So, jy weet, as jylle dalk enige informatie wil hee oor Johnny Kids Academy, bly ingeskakel net na 8 en ons met Adrie gesels, en ons alles meer vertel oor Johnny Kids Academy reg hier in Willetstraat in Newton Park.
0: Well, there we go, man. Ons gaan nog nadeer nog muziek toe. En hierdie een is, ek dink, is geskryf speciaal vir al die ouwers wat met sukkel met, en die onderwijsers wat met sukkel met die kinders. Die stem na bestel, sê klein bykie wijn.

0: Mijn video.
1: Damn, wees ons klein beetje man. Een van die beste stories in een muziekbedrijf ooit.
2: Nee?
1: Ooit.
2: Definitief.
1: Een dame wat bedlegend was.
2: Ja.
1: En tot vandaag toen nog...
2: In een coma was.
1: In een coma was. Waar daar opgeproppet in een hospitaalbed was. En ik kon staan nie. En al wat sy kon uitkry is praise and worship music.
2: Nee.
1: En
2: die mooiste.
1: Sy tot een liedje geskryf wat sy lei bene of lei voete.
2: Ja, ja.
1: Lei voete. Mm-hmm. En man, het is net, haar hele story is net vir my absolute magic.
2: En rechtig dat sy dra, as julle nog nie gesien dat sy optree nie, sy dra syke braces, wat om haar,
1: brace, ja.
2: Oor haar enkel gaan tot by so die middel van haar kuit, en toe mense van haar vraag, maar hoekom dra jy nie kleren wat het toemaak, toe sien, want ek wil hier mense met my vraag, so dat ek hulle kan vertel.
1: Amazing story daar vir
2: mense, man. Fantastisch.
1: Ek denk altyd in die video waar haar opgeprop het, en die gospel muziek speel mm-hmm. so haar, die praise and worship, en sy sing, en hulle is bezig om haar onder te strap, en drips te verander, en sy praise and worship, ja. Man. What a story about sy vandag is. En sy is a powerhouse op social media.
2: Ja, want onthou nie net moes sy leer loop nie, sy moes leer praat.
1: Alles.
2: En nog voordat sy enig iets kon doen, toe sy kon begin praat, het sy begin sing.
1: Ja.
2: Absoluut fantastisch. Haar story is fenomenaal. Jy kan definitief gaan opsoek.
1: Everybody's got a story, man. Everybody's got a story. Is amper tyd vir ons om die te beweeg. Na die ding wat hulle sê is natuurlijk ons Anies hier om 8. En dan gesels ons met die dame self om bykie alles uit die school uit te vind. En hoekom vandag so belangrijk? Is. Dit is ook een baie groote om as een gemeenskap met mekaar te kom en te sê dankie Lies. Maak jy saak of jy die persoon ken of nie ken nie. Jy weet, baie keer dan sê die mense ook, ek wil vir my kliënte dankie sê en alles. En die school het gesê dit ook, maar vir allemaal.
2: Vir allemaal, ja. Vir al die ouders wat hier inkom. Dit is absoluut fantastisch om te sien die liefde en die communicatie tussen mekaar. Jy weet die ouders wat hulle kinders aflaai en dan gaan hulle na die laarskoole toe laai hulle ander kinders af en kom hulle terug, net om gauw te hoor hoe gaan dit hier so, wat gaan aan die gaan, is al iets waarmee hulle kan help. Dit is lieflik om te sien. Dit is regtig hoe gemeen skap by mekaar kom.
1: Kijk, jou kind mag dalk in die school wees, maar jy is baie meer betrokken by die school as wat jy dink jy is.
2: Ja.
1: En met onderwijsers ook, jy is baie betrokken met hulle. Ek meen, ek praat nou nog met my kleinkies, onderwijser, baie keer later die aand op WhatsApp. Klink dodgy, het is nie. Maar dan sal ek net vast die luister, ek wil net vir jou sê, ek was vanavond gesê dat ek verkeerd is. Van Tannie Hendra het gesê.
2: Ja, 100%.
1: Dis so. Dan sê ek ook nie, maar het is ie. Ek sal dit gaan Google ook vir jou. Die juffrou het nou vir jou so verduidelik.
2: Nee,
1: is ie,
2: Google
1: papa?
2: Is verkeerd.
1: Is ie. Mm-hmm. Want ons is Emery'se trein. Verstaan jy? So ons is op een helemaal ander vibe, man. Maar het is nog steeds lekker om saam met julle te kyk op die lekker luisterstasie. Dames, hier is amper tyd vir ons 8 uur nie. So net daarna gaan ons bietjie gesels met die school self. En dan gaan ons ook deurwerk en dan bietjie rugby toe so bly ingeskakel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM Nuus.
1: In hierdie bulletin, minister Lamola eis dat Lamini Zuma beweringe oor stemkoper uit terugtrek en Darlene James ontkent beweringe dat sy geklassificeerde dokumente ontvang het. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die minister van internationale betrekking en samenwerking, Ronald Lamola, eis dat Nkosazana Dlamini Zuma haar beweringe oor stemkoper uit terugtrek. Dit volg op berigte dat Dlamini Zuma beweer dat die stemme gekoop is tydens die vorige verkiesingskonferensie van die ANC. Sy het Lamola en die partijse secretaris-generaal Fikile Mbalula daarvan beskuldig dat hulle mense voor die konferensie betaal het. Lamola sê hy sal met regstappe voortgaan indien Dlamini Zuma nie haar stellings terugtrek nie. Action SA LP Darlene James ontken beweringe dat sy geklassificeerde dokumente ontvang het wat glo onder die deur van haar parlementêre kantoor ingeskuif is. Die beweringe is tydens verrigtinge voor die Madlanga-kommissie deur die staatsadvokaat van ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC, Teru Shanta Ramzi, gemaak. James sê haar betrokkenheid het begin nadat sy gevra het vir een ondersoek na die beweerde misbruik van COVID-19 fondse by die misdaadintelligensie. Sy sê IDEC ondersoekbeamtes het daar later aangeraai om die saak eerder na die direktoraat as in 'n oudbond te verwys. Die Zimbabwese regering het verlede week is 'n noodlottige busongeluk op die N1 in die Vrystaat as 'n nasionale ramp verklaar. 11 Zimbabwese burgers is oorlede toe die bus tussen Tromsburg en Edenburg omgeslaan het. Zimbabwese konsul-generaal in Johannesburg is die regering sal die koste van die oorledenes is reparasie en die mediese uitgawes van die beseerde draam. Die Vrystaatse premier het intussen 'n beroep op die openbare vervoeroperateurs gedoen om passasierlyste by te hou om slagoffers na ernstige ongelukke maklik te kan identifiseer. Afriforum het sy regsoptrede teen die voorslepende rioolbesoedeling in Umfuleni in Gauteng verskerp deur 'n dringende hofaansoek teen 9 respondente in te dien waarom die Umfuleni plaaslike munisipaliteit, Vaal Corporation Water Utility en die Departement van Water en Sanitasie. Die burgerregterorganisasie voer aan dat 'n rou riool steeds die water weer invloed, ondanks die munisipaliteit se beweringe dat die situasie onder beheer is. Nou die saak sal na verwagting op die 1 September voortgaan. En dan is dit die buiteland voor ons rand en sente. President Donald Trump van die VSA sê hy glo die oorlog in Iran binnenkort verby sal wees. Die oorlog het in Februarie begin toe die VSA en sy bondgenoot Israel vir Iran aangeval het. Dit het wêreldwye energiepryse beïnvloed. Trump sê die Amerikaanse weermag ervaar tekorte aan sekere wapens. Nou volgens Reuters het die Verenigde State 'n groot deel van sy voorraad hoogs akkurate langafstandmissiele gedurende die oorlog op gebruik. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
2: Die goudprys verhandel teen $4,262.90 per fyn ons. Brent olie staan op $83.84 per vat. Die rand verhandel teen R16.36 teen die Amerikaanse dollar, R18.85 teen die euro, R22.01 teen die pond. Die prys van Bitcoin $64,221.38.
1: Dank Lies, nou is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Trots gebring en geborgen deur Algoa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Girls just wanna have fun. Reg hier op die Grootpark Breakfast. En ons wil net lekker pret hê. Ons is hier so by Jolly Kids Academy in Willowstraat in Newton Park. En dis 'n absolute eer om goeiemôre te sê vir, is dit Juffrou Adri dan?
1: Ja, dis Juffrou Adri.
0: Juffrou Adri is hier so in die lekker luister lorry saam met my. Ons het vir Gertjie so 'n bietjie die boot gegee, want girls just wanna have fun. Maar dit is vir daai rede juist, want dit is, die papa's hier het ook hulle muffins gekry. So dit was daarom lekker geweest. Ons het hulle nie excluded nie, so is heerlik geweest. En jy wou juist hierdie doen om vir die mamas, die ouers, allemaal dankie te sê.
1: Ja, verseker, is om vir allemaal net te sê dankie vir alles wat julle vir ons doen en vir die impak wat julle in ons lewens het met julle spesiale lyfies by ons skool.
0: Oh, ons moet vir julle sê baie dankie vir die impak wat julle het op die klein lyfies, want hulle is absoluut fantasties en die mens kan sien wanneer hulle hier stop, hulle hardloop eers na die vrou Adri toe. Hulle moet eers vir hulle waai al hier uit die kar uit, hulle is nog nie eers uit hulle stoeltjies gehaal nie, dan kom sien hulle half jaar.
1: Ja, sien die ding is, so mense, as jy lief is vir jou werk en 'n passie het daarvoor, is dit baie maklik om liefde te gee en met hulle te speel en aandag te gee.
0: Nou jy's Adri, hierdie Jolly Kids Academy is gestig in 2004 deur jou ouers, Kathy en Leon. So hulle het oorspronklik hierdie begin en dit is eintlik 'n interessante storie oor waar julle geleë is.
1: Ja, so my ouers het dit begin in 2004 en actually voor dit, ons het groot geword in die huis. Mm-hmm. So dis vir my 'n baie sentimentele stuk van die hele skooltjie is dit. Dit voel vir my ek kom huis toe elke dag.
0: Oh.
1: So dis vir my lekker om daai tipe atmosfeer te hê vir die kinders wanneer die kinders skool toe kom. Het is definitief huis. Ja. A home away from home, as ek het nou in Engels kan sê. So ja, dit is vir my baie lekker. Is lekker om terug huis te kom elke oggend as ek skool te kom. En om die kinders dan te verwelkom met dit, ja.
0: Ja, en dit maak het so lekker, want jy het natuurlijk soke heerlijke memories en herinneringe van hierdie plek. En jy het vroeger vir my gesê, jou naam is nog achter in die van die badkamer deure van toe jy groot geword het.
1: Ja.
0: So al die goeders is daar, en hierdie is waar jy die herinneringe skep met die klein kinders wat nog hierso is ook. Ja. En as ek sê klein kinders, julle is vat al kinders van 'n baie jong ouderdom af.
1: Ja, so ons vat van 3 tot 4 maande af en dan vat ons al die pad tot en met 6 jaar, wat dan nou graad R is, ja, ons doen. Ja, elke enetjie spesiaal hoor.
0: Nou, ek het vanoggend 'n lieflike toer hier deen gehad, vroeg oggend met jou ma Kathy, wat ongelukkig nou nie met ons is nie, ons wens al alle sterkte toe met 'n oogoperasie wat sy vandag gaan hê. En sy het my op so 'n toer gevat en weet jy, soveel as wat die skool so pragtig is, die trots wat Kathy my vertel het van, my dogter Adri doen hierdie, my dogter Adri hierdie ingebring, my dogter Adri hierdie, is die rare, en sy sê, hierdie is my kantoor, maar eintlik is dit Adri se kantoor, maar dit is, sy sê dit met soveel trots, want jy het soveel dinge ingebring, alles van die speelparkie wat hier buiten is, 'n hele reiswaai hier af, wat ek nou kyk, en natuurlijk ook die jungle gyms, achter het julle balletklasse, daar's 'n rekenaarsentrum hier so, hoe jonk is die kinders wanneer hulle begin rekenaars doen?
1: Ja, so van die ouderdom van 3 af, so kom ons sê die kinders wat nou in die begin van die jaar vir jaar, die eerste kinders, die eerste is van januari tot juni, hulle begin al met rekenaars, en dan die wat 3 word, aan die einde van die jaar, neem dan ook dan nou deel. So die ouderdom van 3 af begin hulle met rekenaars.
0: Wow.
1: Ja, dis maar net om my extra ding vir hulle aan te leer, om seker te maak is 'n extra skill wat hulle het vir skool, want rekenaars is ons nou maar ons toekoms jong, met AI en al die dinge, so definitief iets wat ons aan werk om vir die kinders stoot te gee.
0: Maar dit is so fantastische initiatief, want nooit het ek gedink, gaan ek by, as mens nou so kan sê, een crash of een pretskoolkie inloop, en sien dat daar rekenaarklas is nie. Met die kleinste stoeltjies voor die rekenaar, jylle, dit is die oulikste ding.
1: Ja, dis klein lyfies hoor, klein
0: lyfies voor ons het. Ek het nie besef hoe klein hulle is, ek is nie 'n mama nie, maar hulle is soeke klein lyfies wat hier kom, en hulle is so opgewonde om hier te wees, wat rarig fantasties is. Nou, soos jy sê, vanaf 3 maande of op, doen jylle het al, en ek hou van jou verduidelik in die begin van die jaar vir jaar, en aan die einde, want jou ma die selfde ding vir oggend gedoen, toe sy by die baba kamer was, toe sê sy nou, al die kinders wat hier in hierdie kamer is, is nou hierdie jaar is in hierdie jaar gebore, so is nou 3-4 maande, so hierdie is die 2026 modelle.
1: Yes, correct, ja, dis die nietste modelle wat uit is.
0: Dis die nietste modelle, dis die oulikste toe sy dit sê. En alles is so georganiseerd al binne. Elke kind het sy rakkie met sy naam op. Julle is regtig fenomenaal met wat julle doen.
1: Ach, vreselik baie dankie. Ja, so elke klasse is dan nou geallokeer per ouderdom. Mm-hmm. So die 2026 byvoorbeeld saam en die 2025 en soos hulle aangaan. So die milestones en alles word dan nou saam gereach in hulle ouderdom. Excuse vir die Engels. Hulle doen dit dan saam.
0: Maar Johnny Kids Academy is ook tweetalig.
1: Correct, ja. Ons doen Afrikaans en Engels
0: vanoggend.
1: Dis definitief dat elkeen hulle eie houertjies, so elkeen doen hulle het hulle eie goedjies, hulle naampies is op hulle bedde goed, so wanneer hulle gaan slaap in die middag, sien hulle naampies, so hulle weet waar om te gaan lê. So alles is baie mooi gemerk, so hulle leer hulle naampie van 'n baie jong ouderdom af al.
0: Dis absoluut fantasties. En julle het soveel aktiwiteite wat julle ook vir die kinders aanbied, behalwe nou vir die rekenaarklasse wat ek so oorgebreek het nou. Maar daar's ballet wat julle offer, speeldinge.
1: Ja, so ons het ekstra aktiwiteite elke dag. Ons het monkeynastics, wat gymnastiek is. Ons het die rekenaars waarvan jy nou so vreselik baie lekker gesels
0: het. Ek is so impressed julle.
1: En dan het ons die rugby, ons het ballet. Ons het sports for girls vir die dogtertjies wat hulle doen. En dan het ons robotics ook, wat nou iets lekker is wat die kinders mee geniet. Ook help met coding en daai tipe ding. En dan is dit, ons het ook spraakterapeut en OTs by die skool. As ons sien dat daar dalk iets issuekies is of die ouers het hulp nodig, hulle kom ook na ons skool toe. Ons het 'n haarkapper.
0: Ja.
1: Wat een keer 'n maand kom om die kinders se haartjies te sny. Ja, so ons probeer soveel as moontlik vir ouers te help dat hulle naweke het om met hulle kinders te kan geniet.
0: Ja.
1: En nie hoef te gaan goedjies te gaan doen nie. Dat ons het meer in werksure, as ek het so kan sê, kan help.
0: Ag, dis fantasties. Natuurlik het julle ook iemand wat kos maak hier op die perseel, 'n fantastiese kombuis ook. So die kindertjies kry hulle kos. Ek sien nou daar hierdie venster, hulle is nou besig met hulle pap wat hulle agter gekry het.
1: Yes, ja, so Patricia is die vroutjie in die kombuis. Sy werk al so lank soos wat ons oop is. So sy is deel van die familie. Ons het 'n menu wat uiteengesit is deur 'n dieetkundige. So al ons kosse is als approved, die deel van hulle wat hulle gesê
0: het. Absoluut fantasties. Nou, jy weet ons kom nou in die 27 modelle, jy weet 'n paar mamas wat nou angstig hier luister met hulle groot magies en so aan. Maar is 2027 registrasies al oop?
1: Ja, ons is oop. Ons is, ja, asseblief kom kyk. Ons is by 82 Willett Straat in Newton Park. Jy kan enige tyd net kom inloer, lei die klokkie, kom sê jy wil graag inskryf. Hier is nog spasie vir die nuwe modelle.
0: Fantastiese toer, julle.
1: Ja, asseblief kom kyk.
0: En dis letterlik soos 'n glow mail eier, want elke deur wat oopgegaan net, jy weet, ons moet eers die sekuriteit hekkies oopmaak, dan gaan, but wait, there's more. Want hierdie, dit is onophoudelik hoe groot hierdie perseel is en hoeveel dinge jy aanbied. Dit is absoluut fantasties.
1: Vreeslik baie, dankie. Ja, ons probeer.
0: Nou, as mense in kontak wil kom met jou om 'n afspraak te maak of wil kom inloer, ek weet jy het gesê, jy kan sommer net hierso by Willett Straat inloer. Is daar sosiale media waar hulle kan gaan loer of 'n webblad?
1: Ja, so ons het 'n webblad. Ons het jollykidsacademy.co.za. Ons het wel ook 'n Facebook page, so Jolly Kids Academy. Julle kan daar gaan kyk, daar's baie inligting daar. Andersins ons selfoonnommer om te kontak dan nou, julle kan ons WhatsApp ook dan.
0: Ag, fantasties. Gaan loer gerus, as julle nie Jolly Kids Academy kan vind op sosiale media nie, gaan net na die Grootmerk Breakfast Facebook bladsy toe. Ons het hulle daar getag, want dis waar van ons uitsaai vanoggend hierso op die Grootmerk Breakfast. Altyd lekker om bietjie uit te kom en te sien hoe in jou bederf vanoggend ook nog. Maar dit maak dit fantasties. En Adrie, op Vroue Maand wil ek vir jou sê, ek hou my hoed af vir jou ook. Jy is ook nou in jou bederf vanoggend ook nog. Maar dit maak dit fantasties. En Adrie, op Vroue Maand wil ek vir jou sê, ek hou my hoed af vir jou.

0: Wat. Ons saai regstreeks uit tot en met 9:00 hier in Willowstraat in Newton Park. Kom maak 'n draai, kom ry verby. As jy enige vrae het, kan jy gerus vir Adri kontak. Bly net waar jy is hier op jou lekker luisterstasie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: FM, nuus hoofdake.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, emosie van wantroue in Nelson Mandela Bay teruggetrek. Terlene James ontken beweringe dat sy geklassifiseerde dokumente ontvang het en 'n dorp se geliefde Kersvader gee die beste geskenk. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
2: En ons het lekker hier by Nanker luisterstasie. Ons kyk nog baie lekker hier in Oulitstraat. En is my so lekker wat ons kry nou al die kindertjies reg. Ons kan kyk bietjie of ons hulle gees kan opjaag verhoor.
1: Ja, hulle staan al so oulik hier so in 'n ry by mekaar. Hulle is reg om so met ons te lyf. Ek sien die onderwysers is net so reg. Al die juffrouens staan ook reg. Hulle wil ook vir 'n bietjie cardio doen vanoggend.
2: Ja, as jy wil nou 'n keuse gaan hê om hierdie te doen, maar dit is baie lekker. Is 32 minute net onder tyd van 8. En dis lekker om saam met julle te kuier, lekker om ek weet net bietjie festive te wees vandag.
1: Ja.
2: Dit is mos maar waar dit gaan. En ek glo wat ek sien 'n boodskap hier sê Johnny Kids is the best. My daughter Isabella absolutely loved it there. When Leon and Auntie Kathy were absolute favorite people and RD has done an amazing job taking the academy forward and Isabella only ate Patricia's porridge.
1: Oh, kyk nou net, tannie Patricia is die favorite hierso.
2: Maar hulle eet meer by die goed by die skool as wat hulle doen by die huis.
1: Ja, by die huis hou hulle nie van papie.
2: Ja, sy is nou ook, toe kom die ene juffrou na my toe, sê ek wil net vir jou sê, dat jou kind die mooiste maniere in die klas. En ek sê, baie dankie, en toe ons huis toe uit, toe sê ek van, wanneer wys jy vir my die kind?
1: Ja.
2: Wanneer wys jy vir my die kind, wat hulle so van praat, dis is 'n mystical.
1: Dis is my sister het dieselfde, nog al die jare met haar seuns hulle rapporte huis toe bring, dan sê hulle sulke voorbeeldige seentjies. Hulle nee. So sit in die klas en sê, dan gaan sy terug en sê, jylle weet wie my kinders is, nie? Die verkeerde kind se rapport huis toe geneem.
2: Hey, maar
1: nou dat hulle ouer is, hulle is nou al op hoërskool, jy weet, en ek kyk so na hierdie kindertjies vandag hierso en dan mis ek daai klein lyfies wat my suster se tweeling was. Jy weet, hulle was so jonk geweest en so klein geweest. Ag, so oulik. So ek hoop hierdie kinders waardeer die feit dat hulle kinders kan wees vir so lank as wat hulle kan.
2: Ja, ek dink die ongelukkige ding is jy begin hierdie goeders te waardeer wanneer jy eider kinders het of kinders voor jou groot word. Mm. Of 'n bietjie te laat wanneer jy agterkom, jy moes maar daai nap gevat het.
1: Ja, nee, ek sê nou nog nie. Ek is moeg as 'n volwassene omdat ek nie daai 1 uur middag slaapies gevat het toe ek 'n kind was. Ek het teen hulle gestry, jong.
2: Nee, 100%.
1: My kinders moet slaap by die crèche, hoor. Hulle gaan moeg wees as hulle 40 is.
2: My bra.
1: Ek dink elke werksinstansie moet 'n 1 uur kip inbring vir
2: nie almal 1 uur, like 'n siesta kind of thing.
1: Ja, 12 tot 1.
2: Wel, Google se kantoor het sleep capsules.
1: Ja, laat my pods wat mense gaan wat soundproof is. Kyk, ek myself toe.
2: Jy braai my verloor.
1: Ja, hoorie.
2: Alarm gaan afgaan.
1: My bene is kort, ek krul vir jou daar binne op. Jy los my net daar.
2: Ek het al jou braadie vertel, maar dit het rarig gebeur waar ek, nou voordat ek kliënte gaan sien, dan kom ek sê, jy het afspraak nou 5:00 die middag, want baie keer met assuransie eis, ek moet jou accommodate. En die een kliënt sê, hy is eers 7:00 by die huis. En ek sê, geen probleem nie, ek sal vir jou bly, is nou probleem. Want morgen raak jy las meer, ja. So maak het klaar. En kort pas 5:00 is ek klaar.
1: Mm.
2: En ek park toe in, was in Love Heights, en ek park in die straat, en ek dacht myself, stel my alarm, slaap 1:00.
1: Ja,
2: great stuff.
1: Lekker.
2: Ek skrik 9:15 wakker.
1: Oh, wat?
2: Daai aand, in die straat.
1: Die biertwag staan
2: bra,
1: al en klop aan die
2: biert. Jy is verdwaald. Ek is laat vir examen. Right? My foon was op silent.
1: Ach, nee.
2: Why, I don't know. Daar is 1000 miscalls van allemaal. Die mense denk ek het vergaan.
1: Ja,
2: ek het baie belangrik gevoel. Ek moet daarom sê. Ja. Dis is die dag toe hy WhatsApp omgegaan het om te sê Gertjie is oorlede aan 'n afskuwelike hartaanval.
1: Ja.
2: Verstaan jy? So ek het redelik, ek voel redelik belangrik.
1: Ja, jy het belangrik gevoel daai oor.
2: Ja, vir alles mense hier op Bellen vir jou sê, leef jy? Laatst keer wat ek gecheck het.
1: Maar ek moet sê, ek doen dieselfde. Baie keer vat ek 'n middag slaap en dan bel mense my en dan sê hulle, ek kon jou nie nou, ag skus, ek was in 'n vergadering.
2: Ja.
1: Baie belangrike vergadering,
2: ja,
1: daar met my kussing.
2: Zis. Maar dit is lekker, man. Dit is amper tyd vir ons om te groet oor die pragtige dag. En natuurlijk, JK van het weer verder in die studio. JK Beeman, tot vrijdag 9 tot 12. En dan gaan ons om deertrek, maar ons gaan bykie kyk of ons die kinders aan die go kan kry, om seker te maak of hulle ready and waiting is, kan ek amper sê.
1: Hulle is beslis.
2: Met hulle lyfies. Maar ja, ons gaan het nog deerwerk natuurlijk ook, en die springbokke en al die type dinge wat nog deertrek. So, let's be happy as you know it. Ons gaan 'n bietjie deur gaan en ook bietjie met julle gesels, net so vlugtig oor die Springbokke soos ek nou sê, nie te veel nie,
1: want natuurlik in die Pumas Argentinië wat hulle môre speel.
2: Ja, en hulle is nou in Buenos Aires. Nee, ek sê vir jou, ja, maar kom, ek dink ons gaan bietjie deur na Dion Groot treffertjie toe en ons is nou terug in van die tydjies gaan ons 'n bietjie live.
0: Ek voel 'n klein bietjie los, dis waar hy het die magmos, want jy kom loop net verby, jou lekker het my verlei. Hippe vir my. Ons gaan moeilijkheid kry. Ek voel

Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

FM Nuus. Jy luister na Luister FM, dit is nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, moties van wantroue Nelson Mandela Bay teruggetrek. Terreleen James ontken beweringe dat sy geklassifiseerde dokumente ontvang het en 'n dorp se geliefde Kersvader gee die beste geskenk. Moties van wantroue teen die burgemeester van die Nelson Mandela Bay munisipaliteit Babalwa Lobishe en haar adjunk Gary van Niekerk is teruggetrek. Die moties sou gister se raadsvergadering gedebatteer en oorgestem word, maar hulle is ter 11de uur teruggetrek. Nuus 24 berig dat speaker Eugene Johnson aan raadslede gesê dat die mosie nie ter tafel geles sou word nie. Johnson sê ANC raadslid Luyanda Lahu het aan haar geskryf om sy mosie teen van Niekerk terug te trek. Sy sê die Good Party raadslid Lawrence Troon het versoek dat sy mosie teen Lobishe tydens die volgende raadsvergadering op 25 Augustus ter tafel gelê word. Die Action SA LP Derelien James ontken beweringe dat sy geklassifiseerde dokumente ontvang het wat glo onder die deur van haar parlementêre kantoor ingeskuif is. Die beweringe tydens verrigtinge voor die Matlanga kommissie deur die staatsadvokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC, Drushanta Ramsey Sammy gemaak is. James se betrokkeheid het begin nadat sy gevra het vir 'n ondersoek na die beweerde misbruik van COVID-19 fondse binne misdaad intelligensie. Sy sê IDEC se ondersoekbeampte het haar later aangeraai om die saak eerder na die direktoraat as oopot te verwys. Die Nasionale Raad van Provinsies het die Wes-Kaap Hooggeregshof gevra om die onteieningswet van krag te hou, ondanks 'n erkende fout in een van die bepalings. Die raad steun president Ramaphosa se standpunt dat die gebrek wat met geskille oor vergoeding verband hou, deur 'n hofbevel reggestel kan word sonder om dele van die wet ongeldig te verklaar. Die hof het hierdie week die regsuitdaging van die DA Afriforum en Vaderland Stichting en die Instituut vir Rasseverhoudinge aangehoor. Die saak word vandag voortgesit. Die Onafhanklike Kommissie Owerheid, Kommunikasie Owerheid van Suid-Afrika, UKASA, sê dat hulle gebruik gevorderde stelsels om simbokse op te spoor wat gebruik word om onwettige strooipos oproepe te verbloem. Simbox is 'n toetsstel van verskeie simkaarte, gelyktydig huisves en internetgebaseerde stemoproepe en teksboodskappe deur gewone mobiele netwerke stuur. UKASA het in die parlement gesê dat hulle saam met die staatsveiligheidsgroep, staatsinstellings en diensverskaffers werk om onwettige simbox bedrywighede aan te pak. Dit sê oortreders kan boetes van tussen R300.000 en R3 miljoen opgelê word vir die oortredings van die nommerplan regulasie. Sportnuus. Die MTN 8 kwart eind ronde begin hierdie naweek met Kaizer Chiefs wat na afwesigheid van 2 jaar na die kompetisie terugkeer om Golden Arrows te trotseer, terwyl AmaZulu teen Sekhukhune United te staan kom nadat hulle beide spanne die nuwe Betway Premierliga seisoen met oorwinnings geopen het. En dan 'n man wat bekend is vir die verspreiding van kersvreugde aan sy dorp se Kersvader, het 'n anonieme ontvanger die geskenk van die lewe gegee deur 'n nier te skenk. Dave Bell van Powhatan in die Amerikaanse staat Virginia het onlangs die oorplanting ondergaan en nadat hy ongeveer £40 verloor het om as 'n skenker te kwalifiseer. Hy het self sy Kersvaderhoed gedra terwyl hy in die hospitaal herstel het. Dokters sê sy storie beklemtoon hoe 'n enkele orgaanskenker 'n lewensveranderende verskil kan maak in iemand in nood. Geldsake nou. Jou rand is R16.35 teen die dollar, R18.84 teen die euro, R22 teen die pond. 'n Bitcoin is $64,209. Prys van goud is $4,264.25 per fyn ons en 'n vat Brent olie $87.05. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10:00.

Dis hartlike goeiemôre op Vrydag die 7 Augustus van die jaar 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit de Jager en Lise Marie. Hulle het lekker rondgeloop, lekker buite gekuier nê en hulle dan daai buiteuitsending vroeg vanmôre gehad 6 tot 9. Vang hulle weer maandag selfde tyd selfde plek. Hierdie staan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Daai die woord van die Here uit by 9:30 wat maak nuus. Ook jou boodskap in 20:10 local is lekker. Tussen deur die beste musiek op Luister FM, jou keuse van musiek, die speelhuis lekker vol. Kom ons gaan groot, ons gaan huis toe. Dennis East, A Million Drums.

0: Lekker klanke daar van Dennis East, A Million Drums. Daar is een groot treffer. 12 minuut oor 9. Heerlijk, hier is saam met my vandag op hierdie bewolkte vrijdag. Ons kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature lyk so vir vandag. Pletjemer Baai 11, 18. Gramstad 11, 18. Mthatha 10, 18. Queenstown 8, 18. Graaf-Reinet is op 6, 20. Craddock op 8, 22. Port St. John's 14, 22. Bishu 11, 18. Oos-London 13, 20. Portiesweet op 12, 19. Jeffreys Baai 13, 20. Uitenaag Dispatch. Goeiemorgen 12, 21 grade. So ja, dis bewolk met kans vir reën in die oggend, anders is net gedeeltelik bewolk. Die wind is lig suidelik in die oggend, dan draai oostelik, dan draai vars noordoostelik hier in die aandse kant toe. As ons dan na jou windspoed toe gaan nou van vandag, ja, jou windspoed op na so 25 km/h toe, wat opgaan na 30 km/h toe later na vanaand. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: on Colour.
1: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fietjie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
2: Jock, Kilian. Op Luister FM.
3: Ja, vat hy.
4: Vat mos op 'n Vrydag, so ek hoop jy is ingeskakel. Jy kan nou stadig maar seker jou verjaarsdagboodskap, jou huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, kan jy daar op die WhatsApp nommer stuur 082-333-667. Standaard data tariewe geld as jy klankgreep wil stuur, niks langer as 30 sekondes nie. Dis net tussen 9:30 en 10 uur vanmôre, so maak seker ek kry dit lekker vroegtydig deur. Maar dit is nou daai tyd van die oggendtyd vir ons geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here. Saam pastoor Morne Du Plessis al die pad daar uit Boksburg.
5: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. So ons weet nou dat ek en jy is mobiele sendingstasies. Toe jy ja sê vir Jesus, het hy jou begin vertrou om 'n woord van hoop te versprei. Jy is gestuur, jy is bekragtig met sy teenwoordigheid, jy is sout, jy is lig, jy is 'n ambassadeur van die hemel. Maar hoe kan ek begin om dit prakties uit te leef? As ek vandag amen sê, hoe kan ek hier uitstap en prakties leef as 'n mobiele sendingstasie? Wel, hier is die eenvoudige sleutels. Nommer 1, begin elke dag as 'n gestuurde. Vra jy die vraag, Here, na wie toe stuur u my vandag? En wag tot die Heilige Gees jou wys. Nommer 2, bid oor elke plek waar jy ingaan. Voordat jy in jou kantoor, in jou skool, in jou winkel, in jou werkplek instap, dan bid jy en sê, Here, laat u koninkryk vandag hier sigbaar word. So, ek vra waartoe hy my stuur en waar ook al ek instap, verklaar ek dat sy koninkryk sal sigbaar word. Die derde praktiese sleutel, hoe kan ek 'n mobiele sendingstasie wees en dit uitleef? Nommer 3, leef bewus van mense. Jy sien, die Heilige Gees wys ons partykeer mense wat oop is vir die evangelie en jy moet besluit om nie altyd haastig te wees nie. Stap kalm en wag dat hy jou wys en wees bewus van mense. Kyk, wees oop en wees gereed om te ontvang uit die hand van die Here. Nommer 4, 'n belangrike sleutel. Wees bereid om onderbreek te word. Het jy geweet dat Jesus 'n grootse wonderwerk het partykeer gebeur tydens 'n onderbreking? Hy was op pad na Jairus se dogter toe, maar toe onderbreek die vrou met bloedvloeiing hom. Hy was op pad baie keer, maar 'n onderbreking het gelei tot 'n groot wonderwerk. En jy moet verstaan dat God werk dikwels in die oomblikke wat nie eintlik op jou agenda was en deel van jou plan was nie. Wees bereid om onderbreek te word. Nommer 5. Praat in 'n natuurlike manier oor Jesus. Nie elke gesprek hoef 'n preek te wees of 'n preekstem te wees nie. Ek herhaal, vra eenvoudig. Partykeer is dit iets soos, mag ek vir jou 'n gebed doen? Of, hoe gaan dit regtig met jou? Of, kan ek met jou deel wat die Here vir my gewys het? En so gesels jy natuurlik. Laastens nommer 6, hoe kan ek 'n praktiese mobiele sendingstasie wees is, bid onmiddellik vir mense. Moenie net sê, ek sal vir jou bid nie. Partykeer is dit 'n mooi Christen gesegde, bid somme daar en dan. Party mense ervaar God deur 'n eenvoudige, opregte gebed. Kom ons wees mobiele sendingstasies. Bid saam my. Here, dankie dat u ons aktiveer en vertrou. Maar nou vra ons, geef ons goddelike afsprake en geleenthede en boldness om op dit te reageer. In Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
4: Baie dankbaar pastoor Morne, jy met 'n lekker dag vir jouself. Dankie vir die geestelike inspirasie. Padkos weksdae 20:09. Unita Du Plessis sê kom aan koningskind vlieg hoog.

0: Londen, Engeland af. Duke sê hallo, hallo jong. A boodskap to my Barry, another year of love and grace, another year of you in place. My rock, my friend, my heart's true home. With you no more, I need to roam. Happy birthday for tomorrow, my forever love, my wêreld, my Barry. From you always and forever, DNA. Spel asseblief forever and always. Ah, oh, that's a beautiful message. The song, it's on its way, specially for you guys. Hope you enjoy the song as well. Yvonne, wat sê jy vanmôre?
1: Goeiemôre, Jackie. Dit gaan goed. Yvonne Jan Park. Ek wil net vir my oudste dogter Lorraine Swart, vrou C, sy gaan vir 'n baie groot oogoperasie vanmôre. Sy is sekerlik al daar. Die Here is daar. Hy wag vir haar. Sy glo en sy vertrou. En ons het gebid vir daai dokter se hande. En die Here is daar, die Here sal na haar kyk. Speel vir iets moois, dankie JK.
0: Absoluut, die Here sal haar dra. Goeiemôre, wens aan my kleinseun Marnus in Paleborwa. 'N Baie mooi geseënde gesonde jaar word jou toegewens. Bly die goeie en mooi seun wat jy is. Ons is lief vir jou van oupa en ouma hier uit Kirkwood uit. En is aan ons kleinseun Marnus daar in Paleborwa. Ek hoop hy kry daai pragtige boodskap, nê? Kan jy asseblief boodskap oordra aan Lally? Ek wil net sê sy moet onthou, daar is nog net 5 daggies oor, dan is dit haar spesiale dagjie, haar verjaarsdag. Sy moet die wonderlike persoon bly wie sy is, ons waardeer haar baie, en sy maak elke dag die werke baie beter van haar DSSG familie. Kan jy ook Gatipe Marai speel vir haar, baie dankie, ons sal kyk of hy beskikbaar is, maar Lally, mooi boodskapie daar vir jou, ach, is so lekker om hierdie boodskappe te hoor. Wil net vir Sean, my lief, dankie sê vir die verrassing, lief jou vir ewig, jou vroukie, en dis vir Sean, die verrassing lyk my was baie lekker. Wens as met my swaar Dikkie Eberson baie geluk met sy 82ste verjaarsdag. Dit is die nuwe 28. Hy moet lekker verjaar en lekker bederf word en 'n geseënde dagie en 'n jaar wens ons hom toe. Al die liefde van Yvonne en Wessel Petersen, daar sê hy.

pragtig. Musiek daar, Shania Twain, Forever and Always. Altijd lekker, nee? Altijd lekker om hierdie boodskappe van mekaar te kry. Ja, en ons bestuur die boodskappe uit hier op jy op die lig natuurlik tot en met 10 uur. So jy moet seker maak dat jou boodskap vroegtydig inkry daar op 082-333-667. Maar het is silke tyd vir local is lekker. Ons eie ooskaap talent. Misha Meintjie sê, ek is lief vir jou. En Estie sê, hey na.

0: Dis Estie met hy na na na. Lekker, Misha Mentjes, ek is lief vir jou. Dis local is lekker. Nou, dis Augustus en dis vrouwe maand. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsakprojek is weer op volle dreef. Handsak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Die aflaaipunte vir die handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniel Astron Energy en Uitenaag, Dispatch Delhi, Biscuit Lovers in Jeffreys Bay, en ons gaan ook eersdaags binnenkort by Cobblestone en by Daniels Astron Energy gaan uitsaai. Asseblief, kry die handsakke by mekaar uit wat julle nie meer gebruik nie en gee dit vir dames wat regtig dit nodig het.
1: By Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
5: Is jou lekker luisterstasie, baie geluk met jou B-Day Leandre. Gods rykse seën, tonne liefde, vrede, vreugde en goeie gesondheid word jy toegewens vir die jare vorentoe. Bly die pragtige mens wat jy is, geniet jou dag, liefde pa en ma. En is aan Leandre wat vandag verjaar. Ek wil net vra asseblief vir Isabel en Henny en Gerard liefde stuur. En Gerard, hoop jy voel gou beter. Lief julle Amelia. Kan ek vra vir 'n liedjie daar? Gaan kyk of hy beskikbaar is daar vir jou. Ag, so lekker. Want die boodskappe deurkom. Ricky Knoesen hier, sal asseblief die volgende verjaardag boodskap stuur vir my skoonseun Barry Mann, wat woonagtig is in Essex in UK. Hi Barry, happy birthday to my favourite son-in-law. I'm sure you will be spoiled rotten by your wife as a Diane and a furry son Duke. You will surely visit the South African shop for your daily clothes of droewors, biltong and beer. Thank you for being such a good husband to Diane. I could not have asked for a better son-in-law. Stay the way you are, old blue eyes. Miss and love you lots. And all the best with all your student drivers. From Ma, the Knoesens and the Greefs. Oh yeah, and your furry son, Duke. Ah, that's a beautiful message. Hierso is niemand anders nie as Madonna.

0: La Isla Bonita. Dis Madonna wat daar vir ons sing. 9:53, 7 minute weg van Nuustyd, 10:10, Boere Pompie. Nou ja, hierdie wil net sê, ek het die beste pa, Kasper Gelderblom. En ek is ongelooflik lief vir jou papa, liefde K. Ryan. So pa, Kasper Gelderblom, baie lief vir jou. En is K. Ryan, wat die prachtige boodskap stuur. Is lekker om vir jou dad so boodskap te kan stuur. Kobus, kom ons hoor bykie, wat sê jy vanmorgen vir ons?
1: Goeiemorgen, JK. Morgen. Ek wil graag net een boodskap stuur daar vir my ma Lena. Dispatch, het lekker dag he. My sister Martha en Swara Petrus. Ek hoop julle het ook een lekker dag en een lekker naweek. En Kula, jy stel, julle het ook julle dag geniet. En Kula, ek hoop jy voel gauw beter. En lekker dag vir jou, JK. Veilig rij, Kobus vanuit nog.
0: Dankbaar, Kobus, en een baie sterkte vir jou ook sommer net daar vandag. Boodskappe wat ons gekry het, maar ek wil bykie kyk wat nuus maak, maar Rula Media gebalanceerd en betroubaar, Veermeer daal by Media 24 afgelê, duidelijkheid geëis. Daar heers verskeie vrae oor die volle omvang van Media 24 se herstruktureringsplanne, nadat personeel uit lopende artikel 189A kennisgewings ontvang het. Solidariteit het Media 24 gevolgelik donderdag versoek om met die volledige prentjie en syfers voor in dag te kom, sodat daar duidelikheid oor die situasie kan kom en die ware impak van die maatskappy se herstruktureringsplanne vasgestel kan word. Daar is aanvanklik bekend gemaak dat nagenoeg 126 werknemers by Media 24 se poste in gedrang is, nadat die maatskappy verlede week 'n konsultasieproses met personeel begin het oor 'n nuwe redaksionele bedryf model vir publikasies in sy media afdeling. Johan Roos, arbeidsverhoudinge organiseerder by Solidariteit, sê echter nou, dan word vermoed dat die getal veel groter kan wees. Kennisgewings wat na verskillende afdelings gestuur is verskil en skep verwarring en dit is vir ons duidelik dat hierdie veel wyer strek as wat aangedui word. Ons sal dit ook so 'n bietjie dophou. Hier is Steve Wolfmeer, ek gaan ons basies nuus toevat om 10 met dwaas.

0: Dis die klanke daar van Steve Hofmeyr met Dwaas, sy laaste boodskap. Goeiemôre, wil net vir Tannie Tess sê baie dankie dat sy altyd laat is op TikTok en so mooi kyk na ons mats. Ons is baie lief vir haar, sy speel 'n groot rol in ons lewe en liefde daar groete Simonei en die mat span. En dis vir Tannie Tess 'n spesiale boodskapie wat daar vir jou deurgekom het vandag. Hoekom dan nou nie? JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die MK-partij dring aan op 'n besoek aan Pala Pala. Burgemeester Lobiche stel ramsbestuur boekie uit de naag bekend en netbal opwinnende begin by nationale kampioenskap. Die MK-partij het 'n beroep gedoen by parlementse afsettingskomitee om president Cyril Ramaphosa se Pala Pala plaas te besoek. MK-parlementslid Andile Mkantima het 'n versoek herhaal dat die komitee die plaas wat die middelpunt van sy ondersoek is, moet besoek. Die komitee ondersoek of Ramaphosa 'n saak het om te beantwoord oor die diefstal van buitelandse valuta by sy private wildsplaas in 2020. Die voorsitter Magashule Ghana sê hoewel dit te vroeg is om te bevestig of die komitee die plaas sal besoek, besluit hy nie die onmoontlikheid uit nie. Die komitee word tydelik verbied om enige openbare verhoor in hulle ondersoek te hou na aanleiding van 'n bevel van die Wes-Kaapse Hooggeregshof. Die burgemeester van Nelson Mandela Bay, Babalwa Lobiche, sal vandag die bekendstelling van die munisipaliteit se rampbestuur boekie in uit 'n naag lei. Die boekie sal inwoners voorsien van die kennis en hulpmiddels wat nodig is om vir rampe voor te berei, daarop te reageer en daarvan te herstel. Die metro se hoof van rampbestuur, Sindisiwe Nyedi, nooi inwoners uit om die bekendstelling by te woon. Die parlement sê die DA se uitdaging teen die onteieningswet is van stapel gestuur sonder om die impak van die wet op mense te beoordeel. Die DA, die Instituut vir Rasseverhoudings en die Regseenheid, AfriForum en die Vaderland Stichting betwis almal die wettigheid van die wet. Regsverteenwoordigers van die parlement het aan die Hooggeregshof gesê die hof het al jurisdiksie om die saak aan te hoor. Die aansoekers beweer dat die wet onwettig deur die parlement goedgekeur is. Die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid SASSA, Themba Matlou, sê toela hersienings is 'n roetineproses en moet nie as 'n straf beskou word nie. Volgens Matlou is hertoetsing 'n wetlike vereiste om te verseker dat maatskaplike bystand slegs aan kwalifiserende beskuldigdes of begunstigdes toegeken word. Hy sê SASSA vergelyk begunstigdes se identiteitsnommers gereeld met inligting van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, bankinstellings en krediet bureaus. Matlou voeg by toela hersienings beskerm die integriteit van Suid-Afrika se maatskaplike bystandprogram, terwyl die billikheid teenoor belastingbetalers en kwalifiserende begunstigdes verseker. Hy beklemtoon dat maatskaplike toelaas bedoel is vir mense wat werklik buitengewone finansiële swaarkry ervaar. Sportnie, spelers het gister met groot ywer weggespring in die Suid-Afrikaanse netbalkampioenskap met die opwindende wedstryd wat die Spar-toernooi by die Hoërskool Stellenberg in Bellville afgeslaan het. Johannesburg het 44-44 teen Namibië gelykop gespeel, terwyl Kaapstad A vir Botswana met 58-47 geklop het, hoewel oorwinnings teen die uitnodigingsspanne nie vir punte tel nie. Die Protea Duels Sigi Burger het haar buiging vir Kaapstad gemaak saam met haar spanmaats, 'n indrukwekkende doelsukses van 94% behaal, terwyl Ine Marie Venter gehelp het dat Tswane vir Kenneth Kwanda met 55-47 verslaan het. En dan 'n regter in die Amerikaanse deelstaat New Mexico het Meta gelas om nog $567 miljoen te betaal nadat die hof bevind het dat die maatskappy het versuim om die publiek voldoende oor die gevare van sy platform vir kinders te waarsku. Dit bring die totale boetes in die saak op $942 miljoen te staan. Die hof het Meta ook beveel om 'n fonds te stig om skade aan kinders te beperk en strenger veiligheidsmaatreëls vir gebruikers jonger as 18 jaar in te stel. Meta het gegaan teen die uitspraak appeleer. Geldsake: goud is $4,293.47 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $83.56. Jou rand is R16.33 teen Amerikaanse dollar, R18.82 teen die euro, R21.97 teen die pond. 'n Bitcoin staan nou op $64,296. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: beautiful song there of Audrey Landers, Summer Night in Rome. Net voor het ook Freddie Ness se getoer. Maar is jy gereed om te reis? Bak jou onweerstaanbare lekkernye wat almal keer op keer na terugkeer vir meer. Snowflake is op soek na die volgende groot bakster hier in die Oos-Kaap. Skryf gedurende die maand Augustus in vir die Snowflake Rising Stars kompetisie en kom in aanmerking vir jou deel van pryse te waarde van R50,000. Terwyl jy die volgende tree neem op jou bak onderneming op te bou. Dis maklik om in te skryf, besoek snowflake.co.za/competitions en dien jou inskrywings voor 31 Augustus in. Met Snowflake is jou skeppings altyd te vars om plat te val. Moenie die heerlike geleentheid misloop nie, skryf vandag in en laat jou bak vernuf reis. Asy, daai klink natief na plan, kom ons kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature Vrydag 7 Augustus, Plettenberg Baai 11-18, Gramstad 11-18, Mtata 10-18, Queenstown 8-18, Graaf-Reinet 6-20, Kraddoch 8-22, Port St. John's 14-22, Bishu 11-18, Oos-London 13-20. Port Elizabeth op 12-19, Jeffreys Baai, Sarkop na jou toe 13-20, uit die nacht dispatch 12-21. Bewolkte weer met kans vir reën in die oggend aansienlik bewolk sonskyn en dan jou wind is lig suidelik in die oggend, andersins oostelik en dan vars noordoostelik in die aand se kant. Jou wind spoed so 25 km/h op na 30 km/h toe vanaand. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. Is daai tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Van Rousseau sê son op en prof Langpie de Villiers, 'n windhoek sitees.

0: Ek hoop jy en die boerepompie geniet prof Lankpie de Villiers as ook van Resou. 20 minuut oor 10 binnenkort. Ek het gister vir jou iets geskryf, maar ek het die tyd gehad om daarby uit te kom nie. So ek gaan vandag so 'n bietjie daaroor gesels wat jy geskryf het, maar vandag is nou meer musiek, minder praat, maar ons gaan 'n bietjie daaraan raak sommer net hierna.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with VibraCrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick and Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir jou kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
4: Hey, young boetieke. Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
0: Hey, vat dankie oom. 22 minuut oor 10. Gister skryf ek vir jou. Wat is 'n kruidenierswinkel wat jy nog kan onthou van toe jy groot geword het, maar wat nou nie meer bestaan nie? Wat is daai winkel wat jy altyd by gaan koop het, baie jare terug, wat nou nie meer vandag bestaan nie? En ja, die mense het geskryf, hoor, Franset Roos sê, hier by ons in die Kaap was daar pankies, die daartoe mense nog trollies vol kos kan koop, praat jy. John sê vir my, Solly's Cash and Carry, dis waar ons al jare by gekoop het. Jolandi van Rensburg, Hyper Value op Dispatch, ek was op die laerskool, dink in graad 5 of 6, toe het my ma daar gewerk, ek het naweke gaan sakkies pak en trollies uitgestoot vir mense vir sakgeld. Soms het ek meer gemaak as wat my ma se dag se loon was en dan ook gehelp tel met stoktyk. Ek het dit gelief. So dit is Jolandi van Rensburg sê Hyper Value. Rian de Vos sê Grand Bazaar. Ja. Het hy ook, het hy rol sê ook so. Rindia Landman, OK Bazaar, sê hulle daar. Melinda Kukumer Bouwer, Grand Bazaars, OK Bazaars, Greitemans het ook kruid en nuusware verkoop. OK. Conroy sê, ook Galix, Greitemans, is het Kolnix, ook een bazaars. Daar in die hoofstraat van PE, in die goeie veilige ou daar, ja. Del Janssen van Rensburg, JH Forrie, daar op Jansenville. So JH Forrie op Jansenville. Doopie sê, Jong Grand Bazaars, OK Bazaars en Oudsoe. En die stander sê, lekker ou harde Wilson toffies, geld was min, so die toffie moes lank hou. Jy kry hom daarom weer, nee, die toffies kry daarom nog. Irene Meiring, waar ek groot geword het, Zunei Vallei, nabij Alexandria, Fred Havis' winkel, hy het alles daar gekoop. Ek en my man het by ook een bazaars in die hoofstraat in PE gewerk, altyd pastei met gravy daar geëet, klink lekker. Stella Postumus, Ramona, die lekkerste pies en koek verkoop, natuurlijk uit de Ach, wie kan die Ramona se paaise onthou nie? Jene, ons het altyd dat hulle daar gaan koop. Dit was 'n gunsteling plek. Ek wonder ook om dit toegemaak, nê? Nee? Caroline 5909 sê, môre ek het in Johannesburg groot geword, altyd vir my ouma dorp toe gegaan en dan by Ouke Bazaars gestop en dan daar die lekker goed rak wat jy by die kilogram kon koop. Ja, hy Pick a Mix. Ja, ek onthou Caroline. Reino Becker, ou Grand Bazaars agter die ou skougronde. Gereeld so intoe saam met my ouers en dan die ou Constantia. Waar die ook 'n bazaars was, waar jy kon eet. Lekker spaghetti bolognese. Jo, ek is nou hongerry nou, hoor. En Nel sê, ook 'n bazaars, maat chips, jong, te veel om op te noem. Hyper Value Grand Bazaars, Suikerbos sê, Elrina. Ja, ek onthou Elrina, Duimpie Kruis, so Grand Bazaars, wat nogal baie in is, nee. Ook Andries Jacques Gous sê ook Big D en Grand Bazaars. Tersia Mastin sê Grand Bazaars, daar in Kaapweg gewees. Hulle het so speelgrond buiten en ook diere daar gehad. En ons kon nie wacht om te gaan nie. Natuurlijk, Tersia. Rina de Klerk, Grand Bazaars, Cash and Carry. Johannes de Bot sê vir my, jong, hier, kom ons kyk gauw op Dispatch. Anna's Café, ja, kon enige ding daar koop. Elrina's Café, ek onthou dit. En die oorspronkelike dromedaris, ja, en die ou Protea Café. Ek onthou hulle allemaal, Johannes. Chantel en Baren, Simon, CD en Debs en uit de Naag, Markstraat, ja, ek onthou hulle ook nogal. Sonet Smit, Constantia of ook bazaars in die hoofstad en Galix. Nolien Broekman sê, Marese winkel in Newton Park, ok. Bessie Boot is die enigste in jare terug was ook bazaars en Dispatch wat 'n kredienierswinkel was, sê hulle. Bessie Boot is, baie kafees wel en handelhuis troubles, lyk my daar. Is dit Annie, sê vir my, Grand Bazaar, kredienies waar Mona vir die beste koek en paas, ons het omgehaad, ja. Neil Barnard, sy Sabaga stores in Bloemfontein met oom Piet en oom Tan en oom Toon, lyk my. Dis nou hulle daar, name daar. Nicoline de Toy, Ramona, die heerlikste asperges pastye gemaakt. Weet nie of mense dit nog iewers kan kry nie. Ek is nie seker nie. Ramona en OK Bazaar sê, Emma Grindling, allemaal praat oor hulle, nie? Johannes Kemp sê, kan ou Sunny's Café onthou, daar bo in Botastraat, as daar reg, die sportgronde van die dorp in. Ja, ek onthou dit, hoor. Grand Bazaar sê, Malien van ons bo in Botastraat, as daar reg, die sportgronde van die dorp in. Ja, ek onthou dit, hoor. Grand Bazaar

Soos ek bring hulde aan die doring van Dispatch, Dani Gerber, Dani van die Baai. Nee, hy is Dani van Dispatch. Praat sy oor hy winkels daai jare wat nou nie meer bestaan nie. Kan julle nog onthou? Tracy Smit sê Anna's Café, Arena's Café, Dromedaris, Matt Skoonraad sê CTC Bazaars. Anna Inche die Gitties Karibo in die ou Suideinde. Ok, ek onthou Two Eyes op Dispatch. Two Eyes winkel en hulle het ook een videowinkel gehad. Video's daai en DVD's en goed. Jo, daai oom, daai Griek oom was baie kwaai. Ek het nou daar vir Koekela weer daar gesien, daar in Dispatch nog en sy loop nog daar rond. Ek weet nie waar is die broers nie. Maar ja, daai Griek het ons baie keer gejaag in die winkel, het ons was baie stout. Maar ja, dis lekker om te hoor, wat is hy winkel se name? Lucia in Niemandsdorp, Blaks en Tip en Top en Christies, sê hulle vir my was daar. Die Hoek Café in Stanger, daar so sê hulle. Richardson's Hoek van Westbourne Road, sê Leslie, dankie Leslie. Jo, nee, kyk, 7-11 toe is nog jong was, man. Ja, ek onthou dit. Morgen Bambi op buiten na, so lekker pie en gravy, sê Anzeel. Ek onthou vir Bambi. Altijd lekker om dit te hoor. Mr. Loof uit de Naag, Menno daar van Dispatch. Ken jy sê, kyk, daar is iets anders. Die ou Uitenaag Fisheries in Calydonstraat. Pieter Jaak, onthou hom. Die Angerer winkel op J-Bay in die 1960er jare het alles verkoop, sê John vir my. Ek onthou 7-11 winkels in Dispatch. NPE, sê Tony. Ja, Tony, ons doen. ICS Store in Kabega. Hulle het omtrent alles gehad wat jy soek, sê Roy. Is dit die Funchal Café Hoofstraat? Ek hoop, ek spreek het reg het. Lekker Bunny Chow, sê Mirsha, wat hulle gehad het. Ek onthou die Maxine's en Colnick's naby Ramona, sê Elsa. Karel Hartman sê Olympic Snacks en Commercial Road in Sidwell. Junne. Hier in Jobertina is het die Jackos en Torina. En P.E. my pa altijd al Go Engineering toe gegaan en die ou wimpie by Greenhike se kant toe. Bambi Café, Markstraat uit de Naag, sê Rudolf op uit de Naag. Dankie vir daai ene. Winkels wat nou twee is in ons dorp, Kommerin, Hoopers, Hennies, Biekie van Als, Kospot, dis die winkel Samspan, Theodite Stuiter wil uit wat 'n paar haar kan onthou. Mooie herinneringe, Esterel Café in Linton Grange, en middag van die skool af die padkafé in Boshofstraat, Wilson Toffies en Chappies. Emma, dankie vir daai ene hoor. I remember Albert Marok in Main Street, sê Iris, thank you Iris. Ons oupa te winkelkie gaan daar op Dispatch met die oupie Kimpay, lyk my. Maar kon nie op sy naam kom, die lekkers in die koerantpapier soos 'n roomhuishoringkie gedraai. Hoekom klei, lei dit 'n klokkie vir my daai? Tribbles was in Handelsstraat, Slabbert was hulle al van dis in winkels se naam omgekeerd. Handelswinkel kon van feitlik als daar koop. Baie dankie Ria vir daai Sevens in Lorraine, sê Daniel, weet ons nog hier gewerk, môre my tannie Anna Stols het gewerk by Edwick, skoene winkel, Mainstraat en Vrydag na skool gaan casual daarso en Saterdag vir sakgeld. Wat 'n lieflike tye, sê Karen. En Handelsstraat Dispatch was Handelshuis. Op uit die Naag daar by die Wit Hekke was 'n winkel wat 'n mens jou krediniesware gekoop het en dan op die eienaar dit op Saterdagmiddag met sy kombi op Dispatch kom aflaai, sê Joey. Ja, City Snacks, Olympic, sê Quentin daar vir my, Ramona, ja, Ria, daar op uit die Naag, daar was die paai plek. Ek onthou op die hoek van Hoofstraat en Russellrood was die winkel Colnick's. Ja, Maureen, baie ons onthou vir Colnick's en ons waardeer dit oor. Skats julle, Oe was my winkel, sê Petra. Monkeys Café en Dispatch uit Salali. My man en oom van de Voort. Ek onthou die, is dit die Dommens op Barrington. Mooi loop daar, sê Rina. Hier so Roudels oorkant, Willow Dam en uit de Naag en Colby's en Dispatch, sê Karika. Wie sal nou ooit die Mongoose, of is dit die Monkeys Café en Dispatch vergeet hier in die laat 60er jare? Oom Awe en Tanisini Mini, sê Beatrice. Hallo Beatrice. Paul Pos, Hoofstraat PE, Colnick's was lekker, sê hulle. Kom ons maak 'n bietjie musiek, hier is die Bellamy Brothers.

0: John Belcher en Jan Raap, hy sê in die bos en het voor het die Bellamy Brothers, I need more of you. So begin afsluit oor, kan jy nog hy kruideniersware of die winkel onthou, wat jy jare terug bygekoop het, wat nou nie meer bestaan vandag nie?
1: Hallo Jock.
0: Hallo.
1: Ek het by Maxine's gewerk.
0: Maxine's.
1: Daai tyd. Het was Grieke, denk ek, wat nog die winkel, het is ook twee kort mannetjes.
0: Aha.
1: So, ek het daar gewerk daai tyd. Oh, jy vat ons al baie ver terug. Mooi dag, bye.
0: Ja, Joanne, het vat ons om 30 jare terug.
2: Pastoor, wat morgen, pastoor, wat van Mrs. Young daar in onderwijsstasie waar daar met draai, daar met die wol verkoop.
0: Ja.
2: Mrs. Young.
0: Ek onthou met die wol, ja, definitief. Oom Bota se hamburger en hotdog waantjie op Markplein uit die nacht, dan die 60er jare, sê Christiana daar vir my.
3: Môre, JK.
0: Môre.
3: Ons het die Irina Café in Sidwell gehad, dis jare terug.
0: Ja, ja, ja.
3: Een ou Griek gewees.
0: Aha.
3: Hy is nou 777, en dan was daar Dales in Mount Pleasant gewees.
0: Dales.
3: Lekker dag daar.
0: Dankie Koenie vir daai ene. Dit is so lekker om te hoor van hierdie boodskappe, want dit vat ons eintlik so terug baie jare, nê. Oom Errol se man se haarkapper, natuurlik, wie kan nou nie vir oom Errol onthou nie. Ons almal is deur oom Errol se hande. Ons hare is gesny daar na skool, mis jy gegaan het. En dan shame oom Errol natuurlik wat nie meer met ons is nie, maar ons onthou oom Errol baie goed. Natuurlik GD Suideinde beste curry ooit. Dis hulle ook daar. Lyk my in die straat Noordeinde was de Sittefanchel waar jy teen middernag pastei en ander kos kon koop wanneer die vis waters bekoring swig voor honger, sê Belinda. Ouke Bazaar Chips Gravy van Carina Estreisen, ja, nie ons dou dit hoor. I remember the hole in the wall sold best fruit, veggies in P.E. Town there, Hills Pharmacy, Newton Park, Zedodo Shoes on corner of Main Street, says Henry. Ringstraat P.E. was een pannekoek eetplek met vossels wat jy net kon droom van, sê Maureen. Ene nie, kiekie so, daar is een paar wat ek weet en een paar wat ek nou nie weet nie. Dankie Clinicare, jylle maak die JKB program, moet ek maandag tot vrijdag 9 tot 12 van die steen gerust vir Clinicare.
4: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: ons kan dankie sê saam met oom Lance James. Gaan klaarmaak oor die boodskappe, kan jy nog daai kredenierswinkels of winkels net onthou van daai jare. En mense het lekker gepraat, hoor, Haddock Van op die markplein en uit te na sê Rita. Linnet half my nogal baie uit, al die roudhouse, nê?
1: Hi, daar was 'n topics gewees in die Mainstraat, wat klere verkoop het. En dan was daar die Hamburger Hut, daar was die Cash Bar Rodeos, daar was die Red Windmill Rodeos, daar was die Sugar Bush Rodeos, die Pagodas
0: in
1: Kaweega Park, die Vetkoek Paleis in Kaweega Park. Ja, dit was nogal baie plekke.
0: Baie.
1: Dankie, Linette Erasmus van Cotswold.
0: Dankie, Linette. Nee, het ons een hele paar, hoor. Jake, wat van Els Haarkappers in Kempstonweg, Barry's Corner? Daar sal Jacques vanuit die nacht. Ja, nee, ons onthou alles.
2: Goeiemorgen daar, Jacques.
0: Bram.
2: Oom Koos Tydel. Hy was my oom. Hy het die haarkapper gehad hier so, en die winkel met die klomp speelgoeders en allerhande dinge. En, mis hom ook al so baie.
0: Mis hom, ja, definitief, hoor. Dankie vir die lekker klets. Wonder wie onthou vir Cowie's Hardware Winkel, Maurice Schulder op uit die naag. Ey, nee, kyk, dit is seker voor my tyd, dink ek, nee. Maar is so lekker met die boodskappe toe. Ramona, ja, ons het hom al genoem, definitief, ons onthou Ramona goed. As nie te laat is nie, Ruben se tong toe ons nog kinders was. Ja, dis baie boodskap, actually, wat hier deurkom. Ek sien, as baie mense wat sê, daar is nog hier daarvan die met die selle naam. Ook JC de Beeren Commercialweg waar Springbok is vandag. Daar was 'n plek daar. Uitenhek Fisheries, Caledonstraat uit die naagselle ook daar vir my. Lyk my, is dit dan die 70 en 80 Chinese winkels aan Sherlockstraat gewees. Mr. Jones gekoop. Genoeg geld het nie op die hoek gekoop. Vrydag gaan betaal. Lekker ou daar. Sentraal, sê sy Cynthia. Sy sê kon later gaan betaal. Het jy seker nog op die boekie gekoop, nie?

kom ons vier die lewe. Ons tyd is basies uit, want is amper nuustyd, raksies. Ons het baie movies daar gekyk, sê hierdie enetjie ook. Pike se winkel op van Staden Spas toe in die 1950s. Ja, dit is jare terug daai, nê? Ek praat van 60, 70 jare terug toe jy nog 'n aapie met 'n lang stert in die bome was. Grappie, hoor. Ek dink so. Stillington, juweliersware daar Noordeinde, Chinese restaurant Hong Kong Chicken daar in die systraat uit die hoofstraat in die middestad, sê Neil daar ook vir my. Ja, nee, kyk, ons baie, baie winkels. Ek dink, ons kan regtig terugkyk ook vandag en sê, wow, dit was maar goeie tyd wat jy by die winkels kon instap, nê? Eerbare tyd, goeie tye gewees, dink ek, wat jy definitief kan koester en kan onthou. So maak jy saak wat die winkel het was nie. Ek dink so vinnig aan Uncle Freddy's natuurlik ook daar so, soos jy mos nou uit Naagse kant toe ry daar uit die Naagheid, nê? Ja, dit is goeie winkeltjies wat jy maar altyd sal onthou. Bonnie Tyler, Lost in France.

Bonnie Tyler Lost in France. Nou, aandag alle dames raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km pretloop, aangebied deur Pick n Pay nou 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag en kry jou gratis geskenk sakkie. Kies ook uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom ons sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za. Ja, dames, julle moet dit geniet. Ek dink dit gaan 'n wonderlike dag wees en lekker in die pink luim in.

0: Luister FM Nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian by die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die Ooskaap versterk sy reaksie op kindervanvoeding. Minister Lamola eis 'n terugtrekking van Dlamini Zuma en rugby. Springbokke kry hupstoot terwyl Albornoz uitgesluit is. Die premier van die Ooskaap, Oscar Mabuyane, sê die provinsiale regering gaan sy reaksie op kindervanvoeding versterk deur 'n geïntegreerde benadering oor alle regeringsdepartemente heen. Die provinsie het sedert die begin van die huidige boekjaar 508 gevalle van matige akute wanvoeding en 363 gevalle van ernstige akute wanvoeding onder kinders aangeteken. Mabuyane, sowel armoede en voedselonsekerheid groot bydraende faktore is, het baie kinders met akute wanvoeding oor ernstige onderliggende mediese toestande. Hy sê provinsiale stuurkomitee vir kindervoeding sal ingestel word om implementering oor die departemente heen te monitor. Die minister van internasionale betrekking en samewerking, Ronald Lamola, eis dat Nkosazana Dlamini Zuma beweringe oor stemkopery terugtrek. Dit volg berigte dat Dlamini Zuma beweer het dat stemme gekoop is tydens die vorige verkiesingskonferensie van die ANC. Sy het Lamola en die party se sekretaris-generaal vir Kilian Balula daarvan beskuldig dat hulle mense voor die konferensie betaal het. Lamola sê hy sal met regstappe voortgaan indien Dlamini Zuma nie haar stellings terugtrek nie. Die ANC in die Ooskaap sal sonder leiers bly. Die Hooggeregshof in Makanda die party se aansoek om verlof tot appel teen die bevel wat sy provinsiale taakspan in Junie ontbind het van die hand gewys. Die ANC sekretaris-generaal vir Kilian Balula het die taakspan in Mei aangekondig. Die ANC het nie daarin geslaag om sy provinsiale konferensie in Maart byeen te roep nie en die termyn van sy provinsiale leierskap het verstryk. Die ANC sê dat hy nou beplan om sy appel na die Hooggeregshof van appel te neem. Die minister van elektrisiteit en energie Ramagopa en ses Chinese maatskappye sal fabrieke in Gauteng vestig namate die land sy transmissie-infrastruktuur uitbrei om nuwe energiekapasiteit te ondersteun. Ramagopa woon die Suid-Afrika-China elektrisiteit en beleggingskonferensie in Beijing by. Hy sê die Chinese maatskappy het hulle daartoe verbind om vervaardigingsaanlegte te vestig. Die minister sê al wat nou oorbly is om die grond te identifiseer om die aanlegte op te rig. Sportnuus. Die Springbok voorspelers Elrie Gelou, Zachary Porten en Kobus Wiese sê hulle is gereed vir die fisieke uitdaging teen Argentinië in Buenos Aires. Porten mik na sterk vertoning in die skrims tydens sy eerste wedstryd in Argentinië, terwyl Wiese die voorbeeld wat deur die ervare slot Eben Etzebeth gestel word, steeds die span inspireer voor die toetswedstryd. Intussen sal Argentinië sonder die loskakel Thomas Albornoz moet klaarkom nadat wêreldrugby hom vir 4 wedstryde geskors het weens wangedrag na rusie met die skeidsregter Angus Gardner na verlede maand se nederlaag teen Engeland. Albornoz het erken dat sy gedrag intimiderend was en die skorsing beteken dat hy die toets teen die Springbokke, Argentinië se reeks van 2 wedstryde teen Australië, as ook Toulon se top 14 wedstryd teen La Rochelle sal misloop. Houthi-rebelle het verantwoordelikheid aanvaar vir aanvalle van ten minste 30 regeringssoldate in Jemen doodgelaat het. Die dodetal van die aanvalle sal na verwagting styg. Die Houthi-rebelle het missiele en hommeltuie gebruik om die aanvalle uit te voer. Die rebelle sê die aanval het ook militêre wapendepots en voertuie vernietig. Jemen se ministerie van gesondheid het gesondheidsfasiliteite beveel om gereedheid te verhoog om gewonde soldate te behandel. Geldsake. Jou rand is R16.33 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R21.97 teen die pond. Bitcoin staan op $64,244. Prys van goud is $4,291.45 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $86.75. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 12.

0: Living in a World of Love, Benz onder naam en Herman Holtzhausen met Transkaroo.
1: Luister FM, weer.
0: Dis jou laaste weer vir vandag, dis nou Vrydag 7 Augustus. Etienne Kalet sal môre se weer vir jou in sy program gee. Vandag lyk so, Plettenberg Bay 11-18, Grahamstad 11-18, Umtata 10-18, Queenstown 8-18, Graaf-Reinet 6-20, Kraddock op 8-22. Port St. John's 14-22, Bishu 11-18, West London 13-20, Port Elizabeth 12-19. Jeffreys Bay, jy's op 13-20, uit 'n nag dispatch 12-21 grade. So reënerig in die oggend, dan is dit bewolk sonskyn en jou wind is lig suidelik in die oggend en dan suidoostelik en dan draai vars noordoostelik hier in die aand se kant. 25 km/h na vanaand toe kan jy opgaan na so 30 km/h toe. Môre 28 km/h en Sondag 31 km/h wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: mooi klanke daarvan, Manny Jackson, met sy treffer die hemel weet. Nou ja, net as die volgende 15 minute, die skole rugby is amper klaar vir die jaar. Ek dink is nog net hier in Augustus, is daar nog skole rugby aan. So vertel my so 'n bietjie wat gebeur hierdie naweek, Saterdag, waar speel, wie speel teen wie, wat is skole? Ek weet, daar is interskole ook die naweek. Vertel my so 'n bietjie wie speel teen wie, op watter veld hulle speel. Kom, vertel my so 'n bietjie, wat is skole speel teen mekaar hierdie naweek, en hier op 082-333-667 en dan vertel ons allemaal, miskien wil jy ons bietjie gaan kyk. You have family
1: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. Family
0: when you buy a King Cars. JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Maar net in my hand breek nie, laat my asseblief weet, hoe lyk die skole sport die naweek môre? Want daar's baie interskole en goedjies aan die gang. Ek het al so 'n paar ontvang, maar laat my bietjie weet wat die skole speel teen wie en speel jy tuis, speel jy weg? Laat my weet.

Lekker, jy lief my weer lewendig, sê Bobby van Jaarsveld. Ons gaan 'n bietjie skole sport praat. Ja, groot interskole môre. Ek weet jou wel, het klaar begin natuurlik, maar rugby en al die goed môre. Dispatch teen Deef Malherbe. En ek weet hulle speel daar op Dispatch. So, ja, sterkte Dispatch en Deef Malherbe met julle interskole. Dit word 'n lekker enetjie te wees daar ook, as ek so kyk. En baie boodskapies wat hier deurkom. Vandag en môre, die brandwag teen Nico Milan. So, hulle speel ook definitief wat teen mekaar. Ja, ek dink is ook 'n interskole as ek reg is. So vertel my so 'n bietjie wie daar nog is. Nico Milan en GLAJ by ook. Lyk my daar is ook 'n paar spanne wat daar speel teen mekaar. Maar laat my 'n bietjie weet, lekker interskole en al die lekker dinge wat daarmee gepaard gaan.

0: Skou daar in met oorwurm en hierdie ene sê ons gaan die DF Malherbe teen Dispatch in die skole bywoon as oud skoolier van DF. My man gaan bietjie vir die old boys speel en vir die jonges gaan wys hulle kan nog. Alle sterkte in albei skole. Ons sien uit na die gees. Ek dink as Lenay wat daar vir my laat weet het. Ja, ek sal jou sien Lenay. 10:10 blaas ek ook so 'n bietjie rugby daar môre. So dit gaan baie lekker wees om julle daar te sien, hoor. Ja, so die man laat weet ek sien ons baie interskole aan. Ek weet nou van die brandwag het speel die hoërskool wat speel, maar vertel my bietjie as daar nog 1 of 2 of 3 skole is wat dalk nog speel die naweek, laat my bietjie weet dat ons vir die mense kan vertel waar is goeie rugby, want skole rugby is altyd goeie rugby.
1: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball, he offloads to Cornet Cripper, he pops it out to Bismarck Du Plessis, he sends it wide, Faree, Jacques Faree in the corner! Running Waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. 4 legends, 2 nights. Book your tables, 9 and 10 September. The Running Waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Dis manne van Eden en ek sien ook daar's interskole Kirkwood speel teen Plet en Wittedrif. So dit gaan baie lekker wees. Kirkwood teen Plettenberg Baai en Wittedrif. Daar's ook lekker interskole wat daar gebeur en altyd lekker dan ook. En dan groot rugby natuurlik vanaand die Stormers teen die All Blacks, baie belangrik, en môre aand 9:00 die Bokke teen Argentinië, die Pumas. So 'n bietjie kyk lekker rugby die naweek plus lekker skole rugby, interskole en so meer. So jy moet lekker rugby ook kyk as jy kans het. Nicholas Lou, miljoene soene, amper tyd om te groet.

Nicholas Lou met lekker soene. Ja, ek sien ook Vrymsby gaan aan na Bloemfontein toe, as ook Oud-Tenekwa, daar is die hele sporttoernooi aan die gang daar, so ook, ek sien hulle speel steen Sentraal Hoërskool, dankie daarvoor. Ja, as die hele toernooi daar in Bloemfontein, so baie van die skole wat soen toe gaan. Net hierna groet ek jou. Dan.

0: In jou hoof nie sommer die uur die afsettingskomitee kan Pala Pala aansoek. Lusikie Sikie massamoord verhoor dier voort in die Hoogskaap. En in jou rugbynuus voorlopers kragmetings is die hoogtepunt van die Karibeker naweek. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die parlementse afsettingskomitee het nie die moontlikheid uitgesluit om president Ramaphosa se Pala Pala plaas tydens sy afsettingsproses te besoek nie. Die komitee is gestig om beweringe van onbehoorlike gedrag teen die president tydens die ondersoek na die inbraak op die plaas te ondersoek. Die MK-partij vra dat die komitee die plaas tydens sy ondersoek moet besoek. Die verhoor teen die 6 mans wat beskuldig word van die moord op 18 mense in Lusikie Sikie in 2024 sal na verwagting vandag in die Ooskaap Hooggeregshof voortduur. Die groep staan tereg op verskeie aanklagte insluitend moord, sameswering om moord te pleeg en die besit van ongelisensieerde vier wapens en ammunisie. Die vermeende meesterbrein Mzukizi Ndamese verteenwoordig homself en het een van sy medebeskuldigdes, Apiwe Ndende, onder kruisondervraging geplaas. Ndamese het homself gedistansieer van die massamoorde en die moord op die Kwabatka politikus Nedisi Gijana en sê dat hy op daardie tydstip in die tronk was. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee sal na verwagting vandag vergader om die party se plaaslike regeringsverkiesingsmanifest aan te neem. Die vergadering vind minder as 3 maande voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November plaas. Alhoewel die party nog nie sy burgemeesterskandidaat aangekondig het nie, sê dit dat sy verkiesingsprogram op koers bly. Die party sê die manifest sal die resultaat wees van 'n breë inklusiewe proses. Die ANC se leier Cyril Ramaphosa sê die party het gekies om na verskillende sektore van die samelewing te luister voordat hy sy manifest finaliseer. Die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap bly verbind tot die versterking van die maatskaplike toelaasstelsel deur middel van elektroniese lewenssertifisering. Dit is volgens SASSA se uitvoerende hoof Themba Matlou. E-Live-sertificering laat begunstigdes toe om hulle lewensstatus op afstand te verifieer deur 'n aanlyn selfbedieningsportaal. Matlou sê dit maak die proses geriefliker, verbeter dienslewering en help om die integriteit van die maatskaplike bystandsprogram te beskerm. In jou sportnuus, die 4 ronde van die Kaling Karibeker Premier afdeling skop af met 'n kragmeting tussen die voorlopers Suzuki Griquas en die Fidelity ADT Lions in Kimberley. Die Vodacom Bulls kom teen die Elink Pumas te staan, die Hollywood Bets Sharks huisves die Sanlam Boland Cavaliers en die Stormers pak Sondag die Toyota Cheetahs. Beide die Griquas en die Lions gaan hul kragmeting tegemoet na indrukwekkende oorwinnings, terwyl die Pumas sal wil voortbou op hul sege in Wellington teen die Bullspan, wat steeds op soek is na 'n eerste oorwinning. Die Sharks sal daarop gemik wees om terug te slaan teen 'n Boland span wat gretig is om te herstel na hul eerste nederlaag van die seisoen. Die naweek sluit in Kaapstad af waar die Stormers wil voortbou op verlede week se oorwinning oor die Sharks, terwyl die Cheetahs hoop om onmiddellik terug te slaan na hul noue nederlaag in Kimberley en hulle wenreeks van 7 wedstryde teen die Kaapse span te verleng. En ten slotte, die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, glo dat die oorlog in Iran binnekort verby sal wees. Die oorlog het in Februarie begin toe die VSA en sy bondgenoot Israel vir Iran aangeval het. Dit het wêreldwye energiepryse beïnvloed. Trump sê die Amerikaanse weermag ervaar tekorte aan sekere wapens. Volgens Reuters het die Verenigde State 'n groot deel van sy voorraad hoogs akkurate langafstandmissiele gedurende hierdie oorlog opgebruik. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,403. Die prys van goud is $4,299.78 per fyn ons en die prys van Brent olie is $86.51 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 8 Augustus.
1: Duister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 8 Augustus, ek skop af in Aliwal Noord 10 met 'n maksimum van 20. Bisho staan op 11:24, Kranhok 11:24, Oos-London 15:23, Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 24, Graafrynet 11:25, Gramstad 11:22, Mthatha 10 met 'n maksimum van 26, Port Elfred 14:20, Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 18, Port St. John's 15:27, Queenstown 8:23, Uitnagende Span staan op 12 met 'n maksimum van 20 en Jeffreys Bay 12 met 'n maksimum van 18. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.
2: Etienne Carlitz op Luister FM.

la konkwai. Kom steek het op in baas pa se trok. No prize, Quincy.

Die klanke van Miller Brand en hy vra, kan jy braai broodjies maak? Net so voor het, Bok van Blerk met Karel en Kantreintje en Niels Somers in Mozambique, my nou. Die tyd is so 16 minuut oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz. En soos ouder gewoonte gaan ek jou naweek vir jou op een hoë noot begin met goeie muziek en natuurlijk goeie geselskap. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens in uitstekende program. Ek wil vir Jacques een weeksdag kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, dit is daarom nou uit eindelijk vrijdag in die kontrei en ek weet as baie mense wat uitgesien het na hierdie week, so dit is daarom nou vrijdag en ek gaan as jy by die werk sit vandag jou dag vir jou so kort as moontlik maak, as jy ingeskakel is online www.luisterfm.co.za of dalk die draadloos langs jou aan het, ek gaan jou dag vir jou korter maak, so as jy achter die kantoor sit achter jou lessenaar, skop die skoene uit, jy kan jou voete so bykie beweeg saam met die muziek en jouself recht kry vir die naweek, vir diegene wat by die huis is dit is ja, voorreg om by die huis te wees, is ou nie by die werk hoef te wees, of vir diegene wat van die werk af natuurlijk, of van die huis aan werk, en vir diegene wat nou in sy voertuig is, besig miskien of wat vast sit in die verkeer, ek gaan jou die tykie vir jou so kort as moontlik maak. Nou vandag in Kombuiskanskanaris, vriende, deel ek met julle. Ek is lief, en ek seker al van meeste van ons, vir alles ou nou so, kyk, het is nou lekker rakpie die naweek, en ou wil ons nou maar altyd so aan iets peesel. En ek deel vandag met julle vinnige, is ou nou so vinnig, een blits, ek noem hom een blits, geen knie kaasbroodjie. So dit is een beslag wat jy maak, vir een kaasbrood wat jy vinnig in die oond druk, en vir jou bak, en wat ek saam met hom vir jou gaan deel, is, kyk, is een spek patee. Nou jy krijg ons nou leverpatee, biltong patee, ek deel vandag met jou een spek patee of bacon, soos die Engelsman hom sal noem, wat jy dan nou saam met hierdie heerlijke kaasbroodjie kan geniet, as jy nou morgen en sondag dan nou die rakpie geniet, of net vriende oor het, en jy wil so aan ietsie peesel, wat is nou lekkerder as ou kaasbroodjie met die heerlijke spek patee, wat jy nou kan geniet voor die kassie, as ons nou kyk hoe die manne gaan wen morgen. Dit is een heerlijke recept jylle, en natuurlijk baie makkelijk ook om te maak. Hierdie geen knie kaasbroodjie is so makkelijk, jy het net jou koekmeel of jou koekmeel nodig, jou pakkie gis, jou lauwwater, suiker, bietjie sout, en dan jou twee koppie, die lekkering is, hy krijg twee koppies geraspelde kaas, so jy kan nie denk hoe heerlijk is daai oukie, en die word net by mekaar gemeng en dan in die oond gedruk. So is een lekker vinnige recept, vinnig om aan mekaar te slaan, nie te veel skottelgoed vir jou vir na die tyd nie, en dan die heerlijke, sal ek sê, spek patee, wat net so makkelijk is om te maak, wat hy nou saam met hom kan geniet. Jy kan natuurlijk bietjie ander, jy kan ander goed ook saam met hom geniet, niks fout met so bietjie geraspelde kaas en konfyt op so kaasbroodjie nie, maar ek het nou hierdie patee wat ek met jou deels probeer om gerus, hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM, net so ook op die Luister FM recepte groepie. Die speellys is natuurlijk oop hier op my program vanmiddag, so as jy is welkom om vir my een versoek deur te stuur as jy iets spesifiek wil luister, om jou dag dalk vir jou op te kikker en jouself van hy by te kry om die naweek af te skop. Ek geef julle Billy Idol met Moni.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Soek jy een wegtreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Die klanke van John Fogerty met Rambunctious Boy. Net voor het Brendan Piper met die Province Medley en Appel sê vir ons foute. Tijd so 22 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakeld is op die rechte plek. Dis Luister FM. Nou tijd vir kombuiskas, kanaris, vrienden. En ek deel met julle vandag hierdie heerlijke, sal ek sê, spekpatee of baconpatee. En dan ook een heerlijke, makkelijke, geen knie kaas broeikie wat hy nou sommer so kan geniet saam met hierdie spekpatee. Hy is op my Facebookblad, Edien Karlans op Luister FM en net so op die Luister FM receptegroep is welkom om in die atelier ook vir my boodskap te stuur. Ek stuur vir die recept met graagte 082-333-667. Skop af met die spekpatee. So wat jy nodig het, vrienden, so 300 gram spek opgekap, 2 medium grote wortels in blokkies gesny, 1 medium grote ei in blokkies gesny, 1 lorierblaar, 1 knoffel, toentjie fyn gekap, dan het jy so 1 teelepel vars thymie of 'n derde teelepel gedroogde thymie. So as jy vars thymie het, 'n teelepel van dit, en as jy gedroogde thymie het, so 'n derde teelepel. Kyk, thymie is mos nou maar baie sterk en baie, ja, as jy wil nie oorweldigende smaak hê van die thymie nie. So, dan het jy nodig 1 teelepel appelasyn. As jy nie appelasyn het, jy kan jy gewone asyn ook gebruik. Dan het jy 1 teelepel breinasyn, 1 teelepel sojasaus, swartpeper na smaak en so 'n halwe koppie water. So, wat jy doen is, vriende, jy braai jou spek oormatige hittige tot hy nou lekker bros is. Skep vir hom uit die pan uit. Nou voeg jy die wortels, jou ei, jou lorierblaar by die pan en braai hom nou tot die groente lekker sag is. Roer gereeld en dan voeg jy jou knoffel en thymie by en braai vir nog so 2 minute. Haal die lorierblaar uit en laat die mengsel effens afkoel. Plaas nou jou spek, jou groentemengsel, dan die asyn, breinsuiker, sojasaus en 'n halwe koppie water in 'n voedselverwerker of as jy nou een van die stokmengers, kan jy dit ook gebruik. En dan verwerk jy nou daai beslag tot jou verlangde tekstuur, glad of natuurlik effens grover. Ek hou van 'n lekker gladde patee, maar dit is nou jou keuse daar. En dan sou ek sê proe en dan pas jy nou die geur aan. As jy nou so 'n bietjie meer peper wil hê, dan gooi jy nou so 'n bietjie meer peper by. As jy nou so 'n bietjie sout wil by, gooi nog 'n bietjie sout by. Of as jy wil soet hê, gooi nog suiker by. Pas hom nou maar aan soos wat jy van hom hou. As jy hom nou verkoel het, dan bedien jy hom nou saam met, jy kan hom nou saam met daai heerlike broodjie wat ek nou met julle gaan deel. Jy kan hom saam met groentestokkie geniet, jy kan beskuitjies saam met dit geniet, jy kan enig iets met hom doen regtig, en hy is absoluut heerlik en so maklik om te maak. So vir diegene wat om nou wel die naweek gaan probeer dan nou sommer hierdie geen knie kaasbroodjie, baie baie maklike resept. Hy gaan soos volg, wat jy nodig het is 4 koppies koekmeel, 1 pakkie kitsgis, kyk net dat die datum nie verval het, die baie belangrik, 2 koppies louwarm water, 2 teelepel sout, 2 teelepel suiker en 2 koppies gerasperde kaas. So wat jy doen is, vriende, meng al die bestanddele saam, behalwe 1 koppie van die gerasperde kaas, meng jy nou lekker saam met 'n lepel. Dan laat jy die deeg rys totdat hy in volume verdubbel het. Dan voorfrit jy oond tot so 220 grade, druk die deeg liggies af met 'n vurk. Die deeg is 'n baie natterige beslag, jy sal sien. So druk hom net liggies af in jou koekpan of broodpan wat jy nou gaan gebruik, of in jou bak op daai stadium van die geveg, dan verdeel jy nou daai deeg nou in 2 gesmeerde broodpannetjies, so hierdie is genoeg vir 2 broodpannetjies, en dan laat jy hom nou weer rys tot dubbel sy volume in die broodpannetjie. Sorg net dat jy jou broodpannetjie gespuit het met kleefwerende kosbroei, baie baie belangrik. Dan vat jy nou die laaste koppie kaas en jy strooi dit nou bo oor daai broodjies, en dan bak jy hom vir 10 minute op 220, en dan verlaag jy jou hitte na 180 toe, en dan bak jy hom vir nog 20 minute of tot goudbruin gaar. Hy is baie, baie heerlik, sag en geurig en natuurlik met plaasbotter is ook nou net so lekker. Maar geniet hom, vriende, hy is regtig maklik en absoluut heerlik om te maak. Maak merk in hy receptenboek, hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM. En jy is welkom om, ek het boodskapies hier ontvang, kom ons gaan so 'n bietjie deur die boodskap. Hallo Rina, sy sê, hallo Etienne, hoop het gaan goed met jou. Kan jy asseblief my Release Me van Wilson Phillips speel? Ons het dit nog al lanklaas gehoor. Hey, dit was 'n treffer op my jong daar gewees. Groete Rina van Somersuid Oos. Van sy Rina, as hy beskikbaar is, like om vir jou met graagte. Ek het 'n verjaardag versoekie hierso aan Surika. Baie geluk aan my sissie Surika, wat vandag 41 jaar oud is. Ek is baie, baie lief vir haar. Geluk met jou verjaarsdag, hoop jy 'n wonderlike dag.
Jy mag die Here vir jou ryklik sien. Ek neem aan dit kom van Elisabeth af. So Rika, baie geluk met jou 41ste verjaarsdag vandag. Die lekker ding is jy verjaar op 'n Vrydag. So jy kan nou die heel naweek verjaardag vier. Nog 'n boodskapie wat vir my sê: "Hallo Etienne, hoop dit gaan goed met jou vandag hier op hierdie fantastiese genade waterdag. Kan jy asseblief my jakkals vibes?" So sê ek, hou jou vas, sê ek, hou jou vas, beelskies, of heeltemal stom. Baie dankie vir die musiek en 'n mooi dag en lang naweek vir almal by Luister FM. En so kom dit van Liana af. Dan sê Liana, ek sal kyk, ek het nou heeltemal stom as ek my nou reg het, het ek hom gister gespeel, so hy gaan nou heel waarschijnlijk nie beskikbaar wees, maar gaan definitief vir jou jakkels vibe een nommerkie deerdruk. Maar kyk, die pokke speel ons nou die naweek, so wat is nou meer gepas as hierdie ene?

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op traditie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

Die klanke van Jean Melcher in San Francisco met my bra. Net voor het Armand Steenkamp met Woeste Manne van Woester en Jakkels Vibes heeltemal lief. Tijd so 2 minute voor 1 amper tyd vir die 1 uur in Nies. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel dat jy op die naweek afskop. Ek sê teen ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Nou ek wil graag by julle bykie vandag hoor. Nou kyk, ons allemaal sien moest nou maar elke naweek of elke vrijdag uit na die vrijdag wat kom. Maandag moest nou maar die ergste. En as hy nou so hier by donderdag kom, dan weet jy, naweek is hy op ons, en vrijdagochtend staan jy op, en jy beplan hom al, sekerlik hier by woensdag al, wat jy nou die naweek gaan doen. Nou, ek weet nou, baie mense gaan nou sekerlik rugby kyk hierdie naweek, maar wat ek vandag by jou wil weet is, wat is die heel eerste ding wat jy nou op 'n vrijdagmiddag doen as jy by die huis kom? Kyk, ek weet al, as ek klaar is met my werk op 'n vrijdagmiddag, dan jaag hy nou my huis toe, want jy beplan nou, wat gaan jy nou doen? En heel waarskynlik

0: Eindelijk is het nou maar vierkie wat jy eerste aangesteek word, is die weer dat ons nou toelaat om lekker te braai. Maar ek wil nou by jou weet vandag, want dit is nou maar iets wat ons allemaal moest maar nou lief is voor, hier die Luister FM kontrein, dit is om 'n vuurtjie aan te steek en iets op die kole te braai. So ek wil by jou weet vandag, wat is die heel eerste ding wat jy nou doen, as jy op 'n vrijdagmiddag by die huis kom? Ek sal graag by jou wil weet, 082-333-667.
1: Luister FM Nuus.
0: In jou hoofnuus om hierdie uur, beskuldigde keer terug na die hof nadat sy borgtog herroep is. Nie met lange kommissie hervat volgende week met Adams se getuienis. En skoolskietery in Thailand laat verskeie mense dood. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Een man wie se borgtog herroep is weens beweerde oortreding van hof voorwaardes, word vandag weer in die Port Elizabeth Landdroshof in die Ooskaap verwag. Amjad Mohammed Ali Khattab se borgtog is herroep nadat die hof bevind het dat hy herhaaldelik versuim het om aan die voorwaardes van sy vrylating te voldoen. Khattab, een ongedokumenteerde Egiptiese burger, staan tereg op aanklagte van die oortreding van een beskermingsbevel en aanranding deur 'n dreigement. Die aanklagte spruit voort uit een voorval wat verlede jaar in Port Elizabeth plaasgevind het. Hy het al bewering die klaar genader en haar gedreig, ondanks een beskermingsbevel wat enige kontak met haar of haar kinders verbied. Die Midlanga Kommissie van Ondersoek sal na verwagting dinsdag sy verhoore hervat met die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, wat na verwagting sal getuig. Daar word verwag dat Adams vrae sal beantwoord met betrekking tot een artikel 27 beëdigde verklaring wat gebruik is in een ondersoek na senior misdaad intelligensieamptenare. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie was die afgelope tyd die middelpunt van die kommissie se verrigtinge. Die kommissie het beweringe aangehoor dat die eenheid se ondersoek na beweerde misdaad intelligensie korrupsie deurspek was met basiese prosedurele onreëlmatighede. Vandag is die laaste geleentheid vir kiesers om aanlyn vir vanjaar se plaaslike owerheidsverkiesing te registreer. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Glabisa, sal vandag die verkiesingsdatum publiseer. Die aanlyn registrasie sluit nadat die datum gepubliseer is. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie verwag dat die aantal mense wat aanlyn registreer vandag sal toeneem. Daar is 29 miljoen geregistreerde kiesers in Suid-Afrika. Die nuwe data van Statistiek Suid-Afrika toon dat die landse vervaardigingssektor onder volle kapasiteit funksioneer. Die data toon dat fabrieke in mei swakker vraag en tekort aan grondstowwe ervaar het. Dit het daartoe bygedra dat fabrieke teen verminderde kapasiteit bedryf word. Grondstoftekorte het toegeneem in vergelyking met 'n jaar gelede wat voortdurende aanbod uitdagings beklemtoon. In jou sportnuus, Alexandra Candler en Faye Tannekluf het met die golf uitgeblink toe die SA opkomende vroue vir Bangladesh Emerging met 8 paaltjies in die openingswedstryd van die T20 reeks by die Pietermaritzburg Ovaal geklop het. Tannekluf het daar onlangs 'n 100-tal opgevolg met 'n onoorwonne 82 van 49 balle, terwyl Candler 65 onoorwonne lopies van 53 afleweringe aangeteken het, met die twee wat saam in wen vennootskap van 146 lopies gedeel het. Bangladesh het 152 vir 6 aangeteken nadat Sashati Rani 78 lopies van 56 balle geslaan het, na hulle herstel het van 'n telling van 18 vir 3, waarna 'n vennootskap van 100 lopies met Misty Saha hulle gehelp het om 'n mededingende totaal te bereik. Suid-Afrika het die teiken gemakkelijk bereik met 11 balle oor en loop nou voor met 1-0 in die reeks van 3 wedstryde met die tweede T20 wedstryd wat Sondag by die Chatsworth Oval in Durban plaasvind. En ten slotte, die polisie in Thailand sê een leerling het vroeër vandag by een skool losgebrand voordat hy die vuurwapen op homself gerig het. Ten minste 7 mense is dood, insluitend die vermeende skieter, terwyl 15 ander beseer is. Reuters berig dat onderwysers en leerders onder diegene was wat in die aanval dood is. Die skieter het by die Debsirin Nottaburi skool aan die buitewyke van Bangkok plaasgevind. Die voorval is die tweede skoolskietery in Thailand vanjaar. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,763. Die prys van goud is $4,307.14 per fyn ons en die prys van Brent olie is $86.03 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 8 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Saterdag die 8 Augustus, ek skop af vanuit Nagel Dispatch 12 met 'n maksimum van 20, Queenstown 8-23, Port St. John's 15-27, Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 18, Port Alfred 14-20, Mtata 10 met 'n maksimum van 26, Gramstad 11-22, Graafry net 11-25, Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 24, Oos-London 15-23, Cranbrook 11-24, Bishu op 11-24, Aliwal Noord 10 met 'n maksimum van 20 en Jeffreys Bay 12 met 'n maksimum van 18. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Wenzel met Verseker Beter. En net vir het Christijn met Damn It, ek's lief vir jou en WGNL geef ons a die roadtrip. Goeiemiddag en welkom, die tyd is so 13 minuut oor 1 as jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek. Dis Luister FM. Ek het vir julle vroeger gevra, wat is die eerste ding wat jy doen? Wat is het altyd wat jy heel eerste doen as jy op vrijdagmiddag by die huis kom? En ek het hele paar boodskappe van mense wat vir my sê, die eerste ding wat hulle doen is hulle skop hulle skoene uit, dis sekerlik nou maar die belangrikste ding, wat kyk na so 'n lang week, vir hulle ouma's net bietjie afkoel. En Laurens sê vir my, skop sy skoene uit, lekker 'n koppie koffie, wat ek dan nou rustig drink en oor die weekse gebeure sit en dink. Stefan sê vir my, begin met sy aandete. Annelies, ek klim in die bed en jy kry my eers weer maandagochtend uit die bed uit. Ey, lekker is dit om so op 'n naweek te kan ontspan. Magda sê vir my, ek trek my bra my skoene uit, dan spring ek in my pyjamas in en dit is waar ek bly. Zelda sê ek skink 'n groot glas wijn. Daar sê Zelda, Doreen sê, ek trek natuurlijk gemakkelijke klere aan en gee my blomme water. Suzette sê ook, sy skop my skoene uit, kyk wat ek gemaak, wat gemaakt moet word vir aandete en dan 'n koppie koffie en 'n vinnig gemiddag slaapie. Ja, sy dankie Suzette vir jou boodskap. Philip sê, hy parkeer sy bakkie, dis die heel eerste ding wat hy doen. Jolandi sê, ek laai die snacks, die takeaways wat ek so pas gekoop het af, spring uit my werksklere en val op die bank neer met die remote, pluk 180 gram Top Tex chokolade oop en eet dit blokkie vir blokkie, so in kort ek lê 'n snack voor die TV. En dan sê Jolandi, niks fout daarmee. Hier's 'n boodskap van ou Moras af, hy sê, ek maak vier, sit die muziek aan, go bokke. Niks fout daarmee nie, Moras, dankie vir jou boodskap. Hier is nog een wat vir my sê, ek karrel vir Frikkie die worshond. So kom het van hy nei af, ja. Dion sê, ek kry my politiedokumente as kliënt vir julle op datum, en dan maak ek 'n vuurtjie en ek braai. So hy maak 'n vuurtjie en hy braai, maar hy kry sy werk achter die rug. Niks vir hom en die dankie Dion. Hier is 'n boodskap wat vir my sê, Veronica, ek sit my laptop op charge, dis die eerste ding wat ek doen. Brenda sê, ek loop in ons tuin rond en bewonder die bye wat so lekker eet aan ons blomme. Ah, sy dankie Brenda. Nog een wat sê, koffie, 'n koppie koffie. Anna sê ook, sy skop haar skoene uit. Wat is Tronel? Sy sê vir my, sy maak sop vir die sop kombuis. Ah, dis mooi, baie, baie dankie vir die boodskap. Lindy sê, sy gooi vir haar ijskoue drankie. Ah, sy Amanda sê, maak die boom maar vier en gooi vir my een lekker drankie. Dankie, Austin sê, skoene uit, bederf my elke naweek met 'n 1.5 liter limoensap en 'n slap sjokolade. As hy ons te niks fout daarmee nie. Nog een wat sê, hulle trek hulle skoene uit en gee liefde en aandag aan my twee woefkinders. As hy niks fout daarmee nie. Nog een wat vir my sê, Chantel, ek koop vir my 'n pastorie koffie, gaan dan huis toe en dan ontspan ek. As hy ontspanning is, mos nou maar die orde van die dag op 'n naweek. Hier soos een wat sê, ou maat, eerst gee ek my hondekos, dan safety skoene is uit, maak 'n biertjie oop en steek 'n vuur aan en sit die musiek aan. Dat kom van Pieter af. Dankie Pieter. Altas hallo Etienne, hy groot beplanning en opgebondenheid was in die dae toe ons nog 'n gesin was. Ongelukkig, en dis nou net ek, so ek beplan maar die minste moeite kosse wat in die yskas kan gebere word en net warm gemaak word. So ek is nou maar werksaam van maandag tot donderdag, so ek ontspan lui lekker saam met Luister FM op 'n vrijdag en die naweek. Daar sê Alta, baie, baie dankie vir jou boodskap. Vertel ons bietjie, wat doen jy as jy by die huis kom na vrijdagmiddag en 'n harde week se werk? 082-333-667.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: P.E. Hoogland bied aan Andriet Norman een aand van muziek en inspiratie. Wanneer is het vrijdag die 14 augustus, tyd om 7 uur en is by die Impetus Theater. Verversing sal voor en na die vertoning beskikbaar wees. Kaartjies is beskikbaar op Quicket teen slechts R200 per persoon. Jy wil dit nie misloop nie.

Dan sal jy die klanke van Lofie en Gerard Stein met Partytjie Honde, net voor het Spookie met Runaway Train en Daniel J, plaaslike talent die in die Luister FM kon trein met glimlag. Check, tyd is so 25 minuten voor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM, ons gesels bietjie oor wat is die eerste ding wat jy op 'n Vrydagmiddag doen as jy by die huis kom. Rina sê vir my, Etienne, ek is gelukkig in 'n posisie wat ek nie meer hoef te werk hier, so elke liewe dag as ek by die huis 24/7 of 24/7 'n groot lekkerte. So kom met al die pad van Somersuid. Oos af, Rina, baie dankie Rina, jy is in 'n baie lekker posisie, ek moet sê. Kobus sê het nogal

mooi loose lips sink ships as al. Dankie Kobus vir jou boodskap. Dan kan sê ek haal 'n pak gevriesde hoender uit en dan hoor ek by my vriende wie braai skaapchops op steak, waar gaan ek dan nou braai? Daar is hy Duncan. Nog ene wat vir my sê, hulle skoene waai eerste. Connie sê vir my gaan stort en drink 'n ijskoue verversing. Rini sê ook skop die skoene uit. Meeste mense wat sê hulle skop hulle skoene uit en gaan geniet 'n drankie en braai en lê net voor die kassie. Baie dankie vir julle boodskappe waar deur op reg. Voor ek verder gaan, vriende, wil ek net graag met julle deel. Dit is Augustus en is vroue maand, so vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsakprojek is weer op volle dreef. Handsak is natuurlik sinoniem met vrou wees, so ons versamel jou handsak wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Ons aflaaipunte vir handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy in Uitnaag, Dispatch Daily en Biscuits Lover in Jeffreys Bay.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur verdagte verskyn in die hof na dwelmfonds in Algoa Park. Vier vermiste Hoogskaapse polisiebeamtes word veilig gevind. En in jou sokkernuus en Bokasie se oorskakeling na Europa word uitgestel. Die tyd is nou so skuins na 2. Ek is Etienne Galitz met jou nuus. Goeiemiddag. Een verdachte sal na verwagting vandag in die New Brighton Landroshof in die Ooskaap verskyn nadat hy in hegtenis geneem is vir beweerde dwelmhandel. Die 46-jarige staan tereg op aanklagte van die onwettige besit van afhanklikheidsvormende middels en geskeduleerde medikasie. Die valke het die verdagte gister in Algoa Park in hegtenis geneem nadat hulle inligting opgevolg het oor beweerde dwelmverwante aktiwiteite by 'n woonhuis. Tijdens die operasie is daar ook 'n Mandrax-tablette, Cat, Tuk, Mylan-tablette en Ecstasy-tablette op beslag gelê. Volgens die valke het die dwelms in geskatte straatwaarde van R24,760. Die polisie in die Ooskaap sê vier beamtes wat gister as vermis aangemeld is, is vanoggend veilig en ongedeerd gevind. Die beamtes is ontplooi om te help met stabiliteit voor die Transbaviaans fietswedren. Hul voertuig het langs die Baviaanskloof route vastgesit en hulle kon nie hulp ontbied nie weens in gebrek aan selfoonopvangs. Polisiewoordvoerder Brigadier Nobuntu Kantana sê die beamtes het na nabygeleë reservaat gestap en die nag daar deurgebring. Sy sê die polisie is dankbaar teenoor die publiek en alle vennote vir hulle ondersteuning en besorgdheid. Die minister van Samewerkende Regering en Traditionele Sake, Willem Kosini Glabisa, het amptelik 4 November as die datum vir die plaaslike owerheidsverkiesing verklaar. Stemgeregtigde Suid-Afrikaners het tot middernag om te registreer of hul registrasiebesonderhede op te dateer voordat die kieserslys sluit. Die afkondiging lei die 90-dae aftelling tot die verkiesingsdag in, terwyl politieke partye na verwagting hul veldtogte sal verskerp. Die jongste syfers van die onafhanklike verkiesingskomitee toon dat meer as 29 miljoen burgers geregistreer het om hulle stem uit te bring. 7 Suid-Afrikaanse leerders het geskiedenis gemaak deur die internasionale ruimtenedersetting ontwerpkompetisie te wen. Die leerders het vir die eerste keer aan die kompetisie deelgeneem. Dit is die wêreld se langslopende ruimingenieurskompetisie vir skole. Die eindronde van die kompetisie is by die Amerikaanse ruimteagentskap NASA se Kennedy Ruimtesentrum in Florida gehou. Span Suid-Afrika was die enigste span van Afrika. Sayan Abdurrahman van Mondale High School in die Weskaap was een van die leerders wat Suid-Afrika verteenwoordig het. In jou sportnuus, Bafana verdediger Mbekezeli Mbokazi se hoop om na Europa oor te skuif is op ys geplaas nadat 'n ernstige liesbesering om vir die res van die Major League Soccer seisoen buite aksie gestel het. Die 20-jarige sentrale verdediging van Chicago Fire moet 'n operasie ondergaan nadat hy 'n skeer in sy bobeen opgedoen het en hy sal na Finland reis vir die prosedure ten spyte van belangstelling van verskeie Europese klubs insluitend spanne in Italië. Mbokazi se besering beteken dat enige oordrag moet wag totdat hy 'n mediese ondersoek suksesvol kan deurloop, terwyl Chicago Fire ook vir die res van die MLS veldtog sonder hom sal moet klaarkom. Die terugslag is ook nou in knou vir Bafana, aangesien daar verwag word dat Mbokazi die nasionale span se openingswedstryde vir die 2027 Afrika beker kwalifisering in September, Oktober en November sal misloop. En ten slotte, Turkye, Saudi-Arabië en Pakistan onderteken vandag 'n gesamentlike verdedigingsverdrag te midde van toenemende onbestendigheid in die streek, terwyl golflande onder Iraanse aanvalle deurloop na Amerika en Israëlse aanvalle op Iran. Reuters berig die verdrag versterk samewerking tussen 'n groeiende groep invloedryke sunnitiese moslimlande, maar besonderhede oor elke land se verpligtinge is nog nie bekend nie. Die Turkse minister van buitelandse sake, Hakan Fidan, het in Januarie gesê, Ankara verkies 'n breërstreek veiligheidsplatform om samewerking en bestendigheid te bevorder. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,863. Die prys van goud is $4,316.43 per fyn ons en die prys van Brent olie is $85.16 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Edien Galitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag die 8ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperatuur vir Saterdag die 8 Augustus, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 20. Wiesu staan op 24, Kranhok, een maksimum van 24. Oos-London 23, Fort Beaufort staan op 24, Graaf-Reinet, een maksimum van 25, Gramstad 22, Mtata 26, Port Alfred 20, Port Elizabeth, een maximum van 18, Port St. John 27, Queenstown 23, Uitnagende Spatch 20 en Jeffreys Bay het 'n maksimum van 18. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
2: Vandag alle dames raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Nou, dat is die klanken van Snotkop met Zina Tequila. Speciaal vir Madrie van Nigo af. Ek weet sommer sy het om geniet. Die tyd is so 16 minute voor 3. Ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan al hier by die venster. Hy is reg vir julle met die Big Nick Drive. En hy gaan vir julle muziek maak en geselskap hou tot net so voor 6. So bly ingeskakel hier op Luister FM. Julle met 'n wonderlike naweek hê. Waar ook al jy gaan, kom veilig terug. Ek is maandag terug met die middag saam. Sy in selde tyd, selde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waarom te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
3: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899. Trompie!

0: Nagie luister aan Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, 'n moordondersoek is geopen na die dood van 2 Johannesburgse tieners in Mpumalanga. En minister Parube publiseer die konsep Bella regulasies vir openbare kommentaar. Die polisie in Mpumalanga het 'n moordondersoek geopen nadat lijkskouings uitgevoer is op die liggame van 2 jongmense van Johannesburg wat maandag in 'n gastehuis in Sabi gevind is. Die 17-jarige graad 11 leder van St. Stithians, Cameron Weldek Cook, is verwurg en die 19-jarige Ethan Kutsie, wat verlede jaar aan dieselfde skool matrikuleer het, het waarskynlik selfdood gepleeg. Die owerhede sê ondersoeke duur voort om die omstandighede rondom die voorval te bepaal. Die skool het berading verskaf aan leerders en personeel. Die minister van basiese onderwys, Siwe Gwarube, het bykomende konsepregulasies en 'n konsepkennisgewing vir openbare kommentaar gepubliseer om die implementering van die wysigingswet op basiese onderwyswette te ondersteun. Die voorstelle dek die verkiesing van skoolbeheerliggame, bykomende vergoeding vir onderwysers, onderwysontwikkelingsinstituute en die nasionale onderwysinligtingstelsel. Die minister sê die regulasies het ten doel om duidelikheid, eenvormigheid en verantwoordbaarheid te bied terwyl die bestuur versterk word.
1: Our approach is simple. Bella implementation must be lawful, responsible and practical, and it must be informed by meaningful public participation. I therefore encourage all interested South Africans to read the draft regulations and make their voices heard before the public comment period closes on the 5th of September.
0: Die Johannesburgse prokureur wat na bewering ontvoer is voor haar woonstel in Northcliff is veilig opgespoor. Sy was glo geskok, maar ongedeerd. 'N Polisiewoordvoerder, die Makatso Nevuhulwe, sê Alex van Heerden is gister in Vosloorus gered nadat sy die vorige aand ontvoer is toe sy uit 'n e-taxi geklim het. Nevuhulwe sê een verdagte is intussen in Sebokeng in hegtenis geneem en sal na verwagting in die Randburgse Landdroshof op 'n aanklag van ontvoering verskyn.
2: Is die Uber driver stopped to drop her off. Two armed men approached the vehicle from behind and they robbed the driver of his cell phone before forcing the victim into another vehicle and speeding off. And police investigations on the matter continues.
0: Turkye, Saudi-Arabië en Pakistan onderteken vandag 'n gesamentlike verdedigingsverdrag te midde van toenemende onbestendigheid in die streek, terwyl golflande onder Iranse aanvalle deurloop na Amerika en Israelse aanvalle op Iran. Reuters berig die verdrag versterk samewerking tussen 'n groeiende groep invloedryke sunnitiese moslemlande, maar besonderhede oor elke land se verpligtinge is nog nie bekend nie. Die Turkse minister van buitelandse sake, Hakan Fidan, het in Januarie gesê Ankara verkies 'n breër streeksveiligheidsplatform om samewerking en bestendigheid te bevorder. In jou geldsake, die rand R16.25 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin $65,066. Die prys van goud $4,324, $84 per fynons en Brent olie $85.05 per vat. Dit is die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Bingo boys, we like to party. Dit is 'n Vrydag, jy kan mos Nicholas Lou met daai 2024 weergawe. My nettie en vir my Big Nick saam met jou. Goeiemiddag, is die Big Nick Drive. Dankie Etienne Kahlitz, middag om die naweek afskop. Hy is terug maandag met die middag saam zijn, soos ouder gewoonte. Ek saam met jou tot so net voor 6 op die Vrydag, 7 Augustus, weer om die draai sportnies. Doppiek, ons gesels lekker is 'n Vrydag, soos Nick Flix ook. Die tweede uur ook jou kiekie kyk en jou hartstaf wat jou kant. Ek kom net hier so op jou lekker luister staan. Ons vat hom deur na jou weer.

0: Groeister FM weer.
1: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre Saterdag. Yes, die 8 Augustus, Aliwal Noord 10:20, Bishu 11:24, Kraddock 11:24, Dispatch 12:19, Westlondon 15:23, Fort Beaufort 9:24, Graaf-Reinet 11:25, Gramstad 11:22, Jeffreys Bay 12:18 en Mthatha 10:26, Port Alfred 14:20, Port Elizabeth 14:18, Port St. John's 15:27, Queenstown 8:23 en uit 'n nag 12:20. Dit is jou weer dinge vir môre Saterdag 8 Augustus.

0: Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrain.
1: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met rugby. Die Argentynse losskakel Tomas Albornoz sal môre se eenmalige toets teen die Bokke in Buenos Aires misloop nadat hy vir 4 wedstryde geskors is. Hy het verlede maand die Australiese skeidsregter Angus Gardner gekonfronteer tydens die onstuimige Nasieskampioenskap tuiswedstryd teen Engeland. Een van sy afrigters en 'n spanmaat moes Albornoz terughou nadat Gardner laat in die wedstryd nie 'n 3 toegeken het wat 'n gelykop uitslag vir Argentinië kon verseker nie. Albornoz sal ook Los Pumas se 2 toetse teen Australië misloop. Die voormalige Springbokspeler en afrigter Nick Mallett glo die Stormers kan die All Blacks ontseën in vanaand se eerste toerwedstryd in Kaapstad. Hy sê die gasheer se voorspelers kan dit moeilik maak vir die besoekers en die opwindende skakelpaar Yakin Ahmed en Imad Khan sal die geleentheid aangryp om te wys wat hulle kan doen. Mallett glo nie die Stormers se beperkte voorbereidingstyd sal 'n nadeel wees nie, mits hulle die regte houding en geesdrift het en besef dis 'n eenmalige geleentheid vir baie van die spelers. En sokker, die Suid-Afrikaanse sokkervereniging sê meer as 100 miljoen rand van sy wêreldbeker prysgeld van 218 miljoen rand gaan in sokkerontwikkeling en administrasie belê word. Die voorsitter van die finansiële komitee in Kalisi Sibam sê die besluit weerspieël spelers se wense om die sport op grondvlak te versterk om toekomstige nasionale sterre te ontwikkel. Plaaslike Premier Liga klub sal ook baat met Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates wat elk meer as 25 miljoen rand sal ontvang vir spelers wat deel was van Bafana Bafana se groep. 65 miljoen rand word toegeken vir spelerbonusse en betalings vir afrigtingspersoneel. Rassie Erasmus het tweede keuse spelers verseker hulle is steeds deel van sy planne voor die Rugby Greatest Rivalry toetsreeks teen Nieu-Seeland. Hy sê Saterdag se toets teen Argentinië gaan daaroor om momentum te bou, prestasie te verbeter en terugkerende spelers waardevolle wedstrydtyd te gee na beserings. Erasmus sê tweede keuse spelers hoef hulle self nie te bewys nie en rotering is van die uiterste belang tydens die reeks van 4 toetse. Hy het ook vertroue in kaptein Sia Kulisi se fiksheid. Stormers aanvrugter John Dobson verwag 'n groot stylbotsing in vanaand se wedstryd teen die All Blacks. Hy sê sy span se deelname aan die VRK beteken hulle het nog nie voorheen 'n kenmerkende speelstyl soos die van die All Blacks teëgekom nie. Dobson dink egter die Stormers se beste kans sal wees om met hulle fisieke spel die besoekers uit hulle gemaksone te dwing.
2: Could look at the things that we doing every week out of war, the physicality, that's what we good at, it's in our DNA. The thing is we don't know that we don't play them every week. Do they give in the scrums? We can't suddenly go out and try and join to what Stephen Jones calls about Super Rugby, the basketball, you know what I mean? That's not going to be our plan. It's not like they play just a different nuance. It's a different style and mindset of going all together.
1: In jou tennis, die wêreld nommer 1 Arina Sabalenka van Belarus het deurgedring na die ronde van 16 van die Kanadese Ope in Toronto, toe sy Zhang Shuai van China geklop het. Die 30e keer die Amerikaner Jessica Pegula is ook deur toe sy Kamila Rakimova van Uzbekistan verslaan het. Die 7e keer die Pool Iga Swiatek het Victoria Golubic van Switserland uitgeskakel in die mansafdeling in Montreal. Het die Brit Cameron Norrie die 30e keer die Australier Alex de Minaur geklop om die 4de ronde te bereik. Die Spanjaard Rafael Jodar het die Italianer Lorenzo Musetti verslaan. En sokker, die Europese beheerliggaam UEFA beplan steeds om FIFA-kompetisies te boikot, ondanks president Gianni Infantino se verskoning oor sy afgestelde planne om wêreldbeker aandele aan privaatbeleggers te verkoop. UEFA sê lidlande was duidelik oor die voorwaardes vir deelname aan FIFA-kompetisies, maar nie almal is nagekom nie. Die boikot plaas Europese spanne se deelname aan die onder-20 wêreldbeker toernooi vir vroue in Pole in September in die weegskaal. En kriket, die Indiese vroue se besoek aan Suid-Afrika in Desember sal nou ook 'n T20 reeks teen die Proteas insluit. Die toer begin op 9 Desember met 'n toets in Port Elizabeth. Daarna volg

3 eendag wedstrijde in Potchefstroom op 16 December, in Bloemfontein die 19e en in Kaapstad die 22ste. Die 3 T20's word op 26 December in Benoni gespeel en op 29 en 30 December in Potchefstroom. Die T20 reeks sal dien as voorbereiding vir Februarie se kampioenetrofee toernooi in Sri Lanka. Atletiek nuus, die 16-jarige gewigstoter Jaco van Dyk het Suid-Afrika se eerste medalje ingepalm op die onder 20 wêreldatletiek kampioenskap in Oregon, Amerika. Hy het brons gewen in 'n nuwe persoonlike beste prestasie met 'n reuse gooi van 19,80 meter. Marco Ferreira het brons verower in 'n tyd van 10,16 sekondes in die mans 100 meter. Crane Romein en Leonard Kokemoer het gekwalifiseer vir die mans 400 meter eindronde. Werner Gous en Emil Els is deel aan die halfuitronde van die mans 800 meter en Jan-Hendrik Heymans het gekwalifiseer vir die eindronde van die spiesgooi vir mans. En ons sluit af met rugby. Die voorste twee spanne op die punteleer, die Lions en die Griquas, skop die naweek se Karibiekraaksie môremiddag 1:00 in Kimberley af. Die Blou Bulle kom daarna op Loftus teen die Pumas te staan, gevolg deur die wedstryd tussen die Haie 15tal en Boland Cavaliers in Durban. Sondag ontmoet die Stormers 23 die Cheetahs op die Athlone Stadion in Kaapstad. Die Cheetahs is nou derde op die punteleer, gevolg deur Boland, die Stormers, die Pumas, die Haie en die Bulle, wat nog nie 'n wedstryd kon wen nie. En dis ek kyk hier wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Darren Lamb en sy sê wanneer laas. En voor daar is Inika Mose, here comes the hot stepper. Ons kyk na jou topic, net na die.
1: By Eastgate Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boslapbehandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
0: Aandag aan die dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km pretloop, aangebied deur Pick n Pay, hierdie 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in, kry 'n gratis geskenksakkie. Kies ook uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou vannag. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
5: man, Speedy Koop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.
6: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Dis 'n Vrydag en wat dit beteken is dat kom by die topic is ons omtrent altyd 'n bietjie tong in die kies, 'n bietjie lig. En ek wil jou vir jou vandag hoor om jou verbeelding nou te gebruik. Vir die meeste van ons het troeteldiere, jy weet diere, kinders daar by die huis. Ek wil jou vra, gebruik nou jou verbeelding. As jy 'n troeteldier kon hê, jy kry nou nog ene. Maar hy is amper 'n samestelling of 'n kombinasie van twee verskillende diere. Wat sou dit wees en hoekom daai twee saam? Jy weet, dit kan wees 'n kat met 'n slurp. Jy weet, miskien is dit beter vir jou. Jy kan die kat oplei om vir jou 'n drankie te gaan haal in die yskas. Ek weet nie, sê jy my. Gebruik jou verbeelding, ons 'n bietjie tong in die kies op 'n Vrydag met die topic. As jy 'n troeteldier kon hê by die huis, wat 'n kombinasie, 'n samensmelting is van twee of drie diere, maak nie saak nie. Hy het eienskappe van verskillende diere in hom. Wat sou dit wees? Dat my dink aan die diere in die Bybel. As jy nou gaan kyk, daar al daai die leeu met die arend vlerk en al daai goeters. Iets soos dit. Gebruik net jou verbeelding. Ons het mos nou pragtige verbeeldings wat ons gegee is. Kom ons gebruik dit. Vandag se topic, as jy 'n troeteldier kon hê en hy's 'n kombinasie van verskillende diere se eienskappe, wat sou dit wees en hoekom? Ek het daar voorbeelde gegee op die plakkaat. 'n Yorkie met vlerke, 'n Rottweiler met 'n kameelperd nek, lekker lang nek en 'n haakkat met 'n slurpie. Sê jy my 082333367 op 'n ligte kant op 'n Vrydag. Dis vandag se topic, as jy troeteldier kon hê wat 'n kombinasie of 'n samensmelting van twee diere of drie diere se eienskappe is, wat sou dit wees? 082333367 en hoekom?
7: Sag ik zo, dat wat je op je en als je mij zo, nou wil ik jou. Jij wil het ik blij, een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij, jij mij verleid.

0: Johanita Rakidam. Nadine's Elevated Love voor Daan. Luister even in Picnic samen met jou en ons gesels. Vandaag is het topiek, een beetje lig. Altijd lig op een vrijdag. Als jij een troeteldier kon hee, en dat is een combinatie van verskeie dieren, eienskappe, dinge, vlerke, pote, wat ook al slurpe. Wat zou dit wees en hoekom? As voorbeelde daar die plakkaat, die hokkie met vlerke, Rottweiler met een baie lang kameelpaard nek, een kat met een slurp. Sê vir my, Wiki, wat sal jou nou wees en hoekom? Hoekom die combinatie? Wat is die redes? Is daar nou voordele vir die dinge wat jy kies? 082-333-667. Motiveer vir my wat jy sê oor vandag se topic. Ons hou aan met jou nuus.
1: Luister in jou nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Minister Lamola vra groter openbare bewusmaking van die Afrika Vryhandelsgebied. En 'n peiling toe in die ANC se steun in Johannesburg het tot 18% gedaal. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, vra groter openbare bewusmaking van die Afrika Vryhandelsgebied en sê slegs 13% van die vastelandse inwoners is bewus daarvan, ondanks sterk steun vir streekshandel. Hy het in Johannesburg op die ambassadeurs ontbyt, waar die versterking van die ekonomiese diplomatie, handel en belegging bespreek is, gesê dieper integrasie moet gewone burgers bevoordeel, nie net politieke en sakeleiers nie. Lamola het ondernemings aangespoor om nie ongeregistreerde migrante uit te buit nie, want dit kan Afrika se langtermyn ekonomiese groei en streeksbestendigheid bedreig.
2: Regional integration, economic growth, regional and cross-border economic cooperation. That is where the collective future of the continent lies. These practices also feed tensions between South Africans and migrants from other African countries. Those tensions can also spill into other countries and harm the interests of South Africa's business on the continent.
0: Minister Lamola het ook gesê Suid-Afrika het 'n belangrike mylpaal bereik met Angola se aansluiting by die oorgrensbetalingsstelsel. Hy sê die projek sal handel tussen Afrika-lande bevorder en sê ook die Afrika-Unie se agenda 2063 vereis sterker streeksintegrasie en vrye beweging van mense en goedere op die vasteland.
2: As the chairperson of the Ministerial Follow-up Committee on Agenda 2063, I've had the opportunity to reflect closely on our continent's progress. The picture is mixed. We are making encouraging progress in strengthening public institutions and empowering our people. But integration, connectivity and peaceful resolution of conflicts continues to lag behind.
0: Die ANC se steun in Johannesburg het tot 18% gedaal in die Social Research Foundation se jongste meningspeiling, wat toenemende druk beklemtoon voor November se plaaslike regeringsverkiesing. Die opname wat in vennootskap met The Common Sense gedoen is, toon dat die DA meer as dubbel die ANC se steun het. Die afname hou verband met kommer oor dienslewering, die Palapala-sage, die Madlanga-kommissie en onwettige emigrasie. Die peiling dui ook daarop dat geen party waarskynlik 'n volstrekte meerderheid sal behaal nie, wat koalisieonderhandelinge toenemend waarskynlik maak. Die Kaapstadse burgemeester Gordon Hill Lewis sê die waarnemende minister van polisie, Feroz Kacharia, se bereidwilligheid om te oorweeg dat metropolisiedienste ondersoekbevoegdhede kry, is 'n positiewe stap in die stryd teen misdaad. Volgens Hill Lewis sal die uitbreiding van hierdie magte die metropolisie toelaat om meer doeltreffend met die Suid-Afrikaanse polisiediens saam te werk om bendegeweld, onwettige vuurwapens en dwelmverwante misdaad aan te pak. Hy het Kacharia gevra om die SAPD wet sonder versuim te wysig.
3: We're waiting for dates from his office to begin mediation. The mediation is an opportunity to put the residents of Cape Town first. We must make use of all available policing resources in our city, as SAPS are under severe pressure and really do need the Metro Police's help. We are not going to accept that communities must live in daily fear of violent crime.
0: En jou geldsake, die rand R16.22 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin $65,092. Die prys van goud $4,302.41 per fyn ons en Brent ruolie $85.23 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. What are you looking at?

0: Madonna met Vogue. Luister FM, Big Nick saam met jou. Kom ons kyk na die topic. Wat se dinge praat jy saam met my? Bietjie lig op 'n Vrydag, vandag se topic. Ek vra vir jou, as jy 'n troeteldier kon hê en is 'n kombinasie van twee diere se eienskappe nou. Jy weet, miskien 'n woofie met ek weet nie, met vlerke. Dink aan of 'n woofie met hande, arms en hande soos 'n bobbejaan of 'n aap. Wat sou dit wees en hoekom daai twee saam? Dink nou net, nê. 'n Woofie wat so loyaal is aan ons, 'n diere woofie met hande soos 'n aap. Hy kan vir jou goed gaan haal, jy weet, as jy verstaan. Ek is seker, die honde is baie slim. Jy weet, gaan haal gou daar die braai tongs, papat vergeet. Dan haal hy vir jou. Ek vra vir jou, praat saam. As jy nou so 'n troeteldier kon hê, wat sou dit wees? Wat 'n kombinasie? En hoekom? Vertel bietjie. Op Facebook, Boetie Duisel sê 'n vark en 'n hond, dan het jy 'n varkhond. Ja. Altyd vermaak sê 'n Bengal kat en 'n nagaapie. Ek dink hulle sou 'n pragtige dier kon wees. Klein soos 'n nagaapie, maar gesig en strepe soos die Bengal. Dit sal mooi wees. En dan kan jy nie doodmaak nie. Ek hoop so nie. Jack sê 'n hoender en 'n koei, maar gaan moeilik wees, want ek soek altyd sy agterkante. kom ons kyk, wat sê die enetjie vir my? 'N hond en 'n bokkie, sê Christel. Daai wat so hop. Is dit nie maar, wat is daai klein hondjies nou weer nie? Ach, a klein, wat is die daai hondjies se naam? Ek kan nie sy dinkie. Yes, sal die ding se naam my nou ontduik. In elk geval, snaaks genoeg, want hy moet kan hop en duik, nee. Kom ons kyk, wat sê julle vir my hierso? Wat sê die dinge hier? Middag Nick, ons is besig hier met cloning, ja, ons genetiese dinge. So sê, myne sal 'n olifant en 'n luiperd wees, want 'n olifant is sterk en slim, kan planne maak. En 'n luiperd het die spoed. Ja, ek dink ons drie kan goed oor die weg kom, maar wat noem ek hom dan? Dis 'n vraag vir jou, nie? Dis 'n vraag. kom ons kyk, middag Big Nick sal beslis 'n hond kruis met 'n hyena. Kan lekker lag terwyl hy almal byt. Nee? Imagine, hy kan iemand byt en lag hy hom uit. Dit sal erger wees. Partykeer is dit seerder. As iemand vir jou lag, jou gevoelens ook seer maak nog. Hallo Big Nick, 'n aapie met lang arms en 'n hond. Die aapie help met huistaakies en die hond pas jou op. Kyk nou nie, dan sien jy die hande is handig. Nee, letterlik. Kom ons kyk, ek soek 'n lang hond vir die lang naweek, sê Willie, en hy stuur vir my so 'n 8-poot worshond fotootjie. Maar hoekom? Wat gaan dit nou? Imagine daai hond kom om 'n draai met 'n spoed. Hy vat alles en almal uit saam met hom. Kom ons kyk, Christie sê, hi Nick, op Chris sê, ek sal 'n Kapushkin aapie vat. Dis ons 'n mengsel van 'n kind en 'n aapie. Al twee species jaag evenveel nonsens aan, maar groot pret en baie liefde om te gee. Dankie Chris. Lulie sê, 'n perd met arendvlerke, dan hoef ek nie met 'n motor in die verkeer te nie, en dan vlieg ek bo almal. En presies ja, ek wil sê, petrol sal, jy weet, brandstof is duur. Maar, onthou, jy moet nou nie die perd voer. Ek weet, dit is nie goedkoop om 'n perd aan te hou nie. Nie te min nog 'n perd wat rondvlieg nie. Wat sê die enetjie hierso vir my? Paul sê, 'n boerboel gekruis met 'n tier. Dit sal een groot waghond baba wees vir my. Kyk, ek love groot hond. Ek love groot woofie. Groter hy is, hoe meer wil ek om baby. Hallo, wat sê die enetjie hierso vir my? 'N donkie en 'n hond, want hulle is al twee flippin' cute. Kyk nie, Nicolien. Rarig waar. Dat is donkies daar waar ek bly en hulle is verskriklik, verskriklik oulik. As jy nog vir my idees het, stuur vir my deur, is vandag se topic. Ek vra, as jy 'n troeteldier kon hê, wat 'n samenswelting, soos 'n kombinasie van twee diere is, vir een of ander rede, wat sou dit wees? En hoekom? Hoekom die dinge? Jy het al gehoor 'n paar idees hierso. Ek sê self, myne is daar op die plakkaat, Rottweiler met 'n kameelperd nek, want briljante waghond, en as die ou buite die huis is en hy lyk of hy nonsens wil aanvang, hom buite die skelm oor die muur. Ek dink dis briljant. Jy weet, ek het nie eens 'n elektriese drade nodig nie. Die Rottweiler met die lang nek sal net sy nek se oorsteek, 'n blaf gee. Hy hoef nie te blaf nie. Byt nie die ou wat probeer nonsens maak buite my huis. Praat saam 082333367. Dit is vandag se topik, 'n bietjie ligsinnig op 'n Vrydag. soos ons altyd maak. Onthou om vir Luister FM te gaan volg op TikTok, ons is daar at Luister FM Live.
1: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversing, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
2: Krane drup, toilette lek, wat nou?
3: Bel Johan Plammers.
2: Johan Plammers!
4: Waterprobleme,
2: weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tank, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plammers!
5: Luister FM weer.
0: Ons kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge vir môre Saterdag 8 Augustus aliewal Noord 10:20 Bisho 11:24 Kraddock 11:24 Dispatch 12:19 Oos-London 15:23 Fort Beaufort 9:24 Graaf-Reinet 11:25 Gramstad 11:22 Jeffreys Bay 12:18 Mthatha 10:26 Port Alfred 14:20 Port Elizabeth 14:18 Port St John's 15:27 Queenstown 8:23 en Uitenaag 12:20. Dit is jou weer vir môre Saterdag 8 Augustus.

0: Zoe, Zanzonnekes, klein dorpie mentaliteit, piknik saam met jou. Is 'n piknik drive. Kom ons kyk wat sê julle vir my. Tannie Tess, wat sê jy oor die topic?
1: Hallo piknik. Mm. So Tess is so, hoor, ons luister vir jou, nê? Nee? Ons is so paar mense hier op TikTok. Ek sal nou 'n mens met 'n octopus, seekat.
0: Yes.
1: Kruis. Imagine hoe lekker gaan hy ding vir jou aardappels optel en appels pluk. Nooit, ek sal dit doen. Lekker dag, Piknik. Geniet jou program altyd. Jy speel altyd sulke lekker lewendige goed vir 'n Vrydagmiddag.
0: Dankie, Tannie Tess. Weet jy wat, nee? Ek sal 'n vrou vat met 8 arms. Enige tyd. Imagine net al die dinge wat sy uitgerig. Wat sy kan handig wees. Vader weet. Kos maak. Die remote gaan al ei. Jene, nee. Ek sal te lui wees. Ek dink dit sal terrible wees. Maar ook 'n goeie ding. Dank jou, Tess. Kom kyk wat sê ou Nella.
2: Hi, Nick.
0: Hallo, Nella.
2: Ek is vol graag nog steeds my boerboel wil hê. Maar met 'n tong soos 'n kat. So dit is al wat moet deel wees van die kat. Laat hy homself kan bad. Want jy, dit is 'n probleem om 'n boerboel te bad. Lekker naweek.
0: Kyk, bye bye. En ons weet nou al, Nella, 'n woef. Lek net waar dit juk. En ander plekke waar ons hierdie hond moet lekkie. Of hy lek jou. 'n Hond en 'n hyena, sê iemand, dan lag hy vir jou as hy jou byt. Weet jy wat, nee? Dankie, Raymond. Mense sê dis 'n lekker ene daai. Mense soek daai ene. Maar ek sal nie 'n hond wil hê wat kan lag nie. Want sê nou maar, ek dink ek is snaaks en ek vertel 'n grappie en hy kyk my net. Hy lag hier, sê. Ek sal my verneder. Middag, Nick. Ek sal 'n kameelperd en 'n hyena kry. Sy sal jou dan oor die muur byt met 'n glimlag. Dankie vir die goeie program en musiek. Dankie baie. Chris, en jy moet 'n lieflike naweek hê ook. En Kenny sê, a dog and a parrot, a talking dog. Kyk nee, ek weet nie of, wil mens regtig weet wat ons diere, regtig, as ons nou regtig wil ons diere moet praat, ek weet nie. Ek hou van die stilte in my huis, as my kat moet praat, nee. Een miauw is ook maar genoeg vir my. Dankie vir allemaal wat saamgesels het. Jou Nick Flixley om die draai en kyk ons wat is op jou skerms groot en klein. By die cinemas en natuurlijk op die stroomdienste. Dit is alles om die draai.

0: Jonk en Dana gesluister FM Picnic saam met jou en nog so een boodskap hierso. Tannie Joey sê, Nick, ek is mal oor katte. So een kat wat kan hoendereiers lê, dan hoef ek nie nog kos vir die hoenders te koop nie en hoender ook skoon te maak nie. Vind jy nie? Kan werk, maar ek dink hy kat gaan verskriklik raas vir elke eier wat hy uittruk. Kan al sien, een kat hou van kerm, jong. Dankie vir allemaal wat so gedeel het. Dit is jou Netflix om die draai en kyk ons vir jou wat is daar om te geniet op jou skerms, groot en klein, oorals op die stroomdienste en natuurlijk by die cinemas, by die theaters, lekker movie te gaan vang, wanneer laas, nee, is altyd lekker. Ek weet, nie allemaal stem saam nie, maar ek geloof, dit is baie keer, meeste van die tyd, it's always better on the big screen, op baie groot skerms, is dit fantasties om 'n movie te gaan vang. Ons kom terug met Netflix, as jy op soek na 'n winskoop, gaan loer gerus na WeBuyCars se online veilings, waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste, wie weet, jou volgende motor wacht ook vir jou.
1: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou, met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.

MyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop. Kleinstroom. WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding

Hy begin vandag. Ek wil hom beslis gaan kyk. Ricky Gervais is 'n straatkat. Dit is vir volwassenes mense, dis 'n animasieprent. Soos hier met katte, blykbaar is dit baie snaaks. As jy van Ricky hou en sy tipe komedie, dan sal jy van die hou. Dit is beslis nie vir kinders nie. So onthou net. The Last House is 'n fliek, 'n thriller wat uitgekom het vandag. Wagner Moura is 'n gesin wat hier 'n geheimsinnige mag in hulle eie huis vasgevang word. Nou, dit klink interessant, miskien sal ek dit kyk. Om die draai ook is The Ribbon Hero, 'n fliek wat kom, ook Tyres, derde seisoen. Don't Say Good Luck is 'n fliek wat om die draai is, Outer Banks seisoen 5. En dan The Whisper Man is 'n fliek. Nog wat begin het oor die laaste week, Kingdom of the Planet of the Apes is 'n fliek wat uit is nou op die stroomdienste. Ook Sterling Point, die reeks Piece by Piece is 'n fliek en hy het vandag uitgekom. En The Gates ook 'n fliek. Om die draai ook nog Journey to Bethlehem is 'n fliek. The Chosen in the Wild with Bear Grylls. Hoe was jy hou van Bear Grylls? Die wat jy nou moet survive is 'n reeks en dit begin is Sondag, ja, so nou nog nie vandag nie. Dan Reacher seisoen 4 begin volgende week. Blue Beetle, die fliek is ook uit. En dan natuurlijk die dokumentaire die ek jou gesê het, later die maand van Novak Djokovic, lyk baie, baie goed. Ek kan nie geloof Futurama is nog aan die gang nie. Blykbaar is die nuwe seisoen uit. Seisoen 14 van Futurama. En dis mos dieselfde mense wat die Simpsons maak. Dan is daar ook Star Wars Vision Presents The Ninth Jedi. Dis 'n reeks, 'n geanimeerde reeks wat die week begin het. En seisoen 3 van Wizards Beyond Waverly Place, vir die wat groot gemaak geword het met dit, is natuurlik die nuwe ene, seisoen 3, wat uit is. En dan 'n reeks Pokémon Indigo League begin ook vandag as jou van jou Pokémon. Oeh, ek het Pokémon gelaf toe ek jonger was. Dan om die draai, Camp Rock 3 is die fliek natuurlik, reeks Lion, kom ook later die maand, The Simpsons, een speciale episode Yellow Mirror, dit is natuurlik in die stijl van Black Mirror, wat in die einde van die maand kom, 26 Augustus, en Venom, die laaste movie, The Last Dance, en hy kom ook later in die maand uit op die stroomdienste. Ted Lasso, sy nuwe reeks is ook uit, hy het hierdie week begin, seisoen 4, as jy van Ted Lasso hou, as jy 'n paar mense wat baie, baie van hom hou. Dis omtrent dit vir jou klein skerm, ons beweeg aan jou groot skerm toe. Ek het die naweek, het ek die nuwe Spider-Man gaan kyk, en ja, Piet sê vir my, Big Nick is die nuwe Spider-Man ook op die big screen in 3D, hy is, ek het hom in 3D gaan kyk, sondagoggend Piet, briljante movie. Hy is uit Spider-Man, Brand New Day, wys op die groot skerm op die oomblik, ook The Odyssey, ook ek het hom gaan kyk, baie, baie goed. Dan Moana, die live action ene, hy het nie baie goed gedoen nie, so hy word nie aanbeveel nie. Maar as jy van Moana die karakter hou, en jy wil jou kinders vat, gaan doen het. Nie dat ander mense vir jou sê wat jy kan en nie kan geniet nie. Minions and Monsters, as jy van die Minions hou, gaan kyk om graag vir die jong mense ook. Jy kan hom ook gaan kyk, hy doen nie briljant nie, maar dis Minions. Wat verwag jy? Toy Story 5, hy doen baie goed. Ek het hom geniet, ek het hom gaan kyk. En Obsession het ek ook gaan kyk, hy draai nog steeds by die groot skerm. En die nuwe ene hierdie week uit, by jou groot skerms, is Paw Patrol, The Dino Movie. As jy kinders het soos ek, wat mal is oor Paw Patrol, my dogterkie is gaande oor die Paw Patrol. Ek terga altyd oor die karakters, ek kry die naam as pris verkeerd. En dit is uit op die oomblik. Dis Paw Patrol, The Dino Movie. So dit is 'n hele fliek vir Paw Patrol met dinosaurusse. Wat wil jy nou meer hê vir die jong span? Dan om die draai op die groot skerms is dit The End of Oak Street. Is om die draai ook One Night Only, Mutiny, Spa Weekend, The Dog Stars en Tad and the Magic Lamp. Dis alles nog hierdie maand wat groot skerm te kom. En die ander ene is Coyote versus Acme. Onthou jy altyd The Roadrunner, daai voel wat so gejaag word deur die Coyote. So hierdie film is nou 'n film, is amper soos 'n mengsel tussen die animasie en ook regte mense, regte akteurs en aktrises. John Cena speel daarin. En wat gebeur is, daar is 'n prokureur en hy sê vir die Coyote wat altyd die Roadrunner jaag, hy sê, weet jy wat, al die toestelle wat jy altyd gebruik, die dynamiet, die bomme, die dinge wat jy gebruik, wat altyd ontplof in sy gesig, jy weet ons die gewere ontplof altyd, het werk nooit nie, dus sê hy, jy kan nou vir die maatskappy, want dit hou die maatskappy in die animaties, is Acme, so hy sê nou, ons vat hulle off toe. So dis Coyote teen Acme. John Cena is deel van Acme en die Coyote het sy eie prokureur ook. So dis 'n hele snaakse animasie tipe prent en hier is die loket klank vir jou. Kom ons luister saam.

0: Luister FM. Jy is die beste hier saam met my op die picnic drive. Maar is jy ook die beste met Kiki kyk? Of gaan ek die beste wees? Dis nou tyd vir Kiki kyk. As jy nie weet hoe dit werk nie, ek vat 'n foto van iets, iemand, enigiets. En ek sit dit in 'n ding waar ek om in 'n puzzle verander, ek krap om die mekaar, soos 'n puzzle. En ek sit hom vir jou, ek spoeg hom uit en ek sit hom daar op die WhatsApp status en jy moet vir my sê wat jy daar sien. En dan kyk ons wie is die vinnigste 5. As daar 5 is, wat hom erken, wat vir my die regte antwoord kan gee op wat daar aangaan. So al wat jy moet doen is gebruik jou oë, kyk 'n bietjie, weet jy wat daar aangaan en dan stuur jy vir my antwoord daar op die WhatsApp lyn. Wat jy daar sien. So kom ek druk die knoppie. Poep. Daar is hy op pad. Wie of wat, wat gaan daar aan? 082-333-367. Miskien is jy deel van die vinnigste 5. Dit is die tyd van die jaar. Die SACMAF Country Awards gaan stem. Vir Luister FM se Country program. Die Country hardloop saam met Chantel. Al wat jy moet doen is gaan ons Facebook blad toe. Jy gaan sien die skakel is daar. Druk om. Het gaan vra vir jou naam. Tik om in. Vat jou na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM. En klik submit. Bring hom huis toe, Luister FM.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswils is dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer
3: 041-992-395. Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Ek vat jou siel en vlees plast tussen die bosse en boopie sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En ek sal jou by die afdraai kry. Ek en jy kan aan oorry, in die stadslewe groet.

0: altyd daar, John Rock Prophet se platte dan julle. Ek wil sê ek wen. Maar ek wen ook nie. Iemand het dit gekry, maar net een persoon omtrent het dit soort van reg gekry. Kyk. Ja, wen ek julle op hierdie Vrydag, kan jy nou glo. Gaan ek nog 'n kans gee? Dink ek. OK, ek gee kans tot na die nuus. Ek gee kans tot na die nuus. Kyk, hy's daar op. Miskien kan ons ten minste 3 mense kry altesaam wat ons soort van reg het. Een persoon het hom al klaar soort van reg. Ek gaan hom gee die wen vir daai persoon, maar ek sal sê wie dit is om die draai. 082-333-367. We gaan loer daar vandag se kiekie kyk. Ek vat 'n voetie van iets of iemand of wat ook al daar aangaan. Krap om die mekaar. Sê my, wat gaan daar aan? Ek is nogal verbaas dat nie almal weet of daar nie ten minste 5 mense is wat nie weet wat presies daar aangaan nie. Ons hou aan met jou musiek. Vat ons deur na jou nuus. Dis Danny Smoke.
1: Jy is

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die intelligensiestruktuur sê hy is reg vir die plaaslike verkiesing en die SAOG beraad. En Fikile Mbalula gee koalisies die skuld vir Johannesburg se agteruitgang. Die nasionale gesamentlike operasionele en intelligensiestruktuur sê die land se veiligheidsmagte is ten volle voorbereid om veiligheid te verseker tydens die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November en die 46ste Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap beraad hierdie maand. Die mede-voorsitter van NatJoint, Tebelo Mosekili, sê wetstoepassingsagentskappe bly op 'n hoë gereedheid grondslag, terwyl grenssekuriteit, operasie Shanela en ander misdaadbestrydingsoperasies voortgaan om vrede, bestendigheid en die oppergesag van die reg te handhaaf.
1: This plan includes visible policing, intelligence gathering, protection of election infrastructure, rapid response capability. South Africans can therefore be assured that government is fully prepared to provide a safe and secure environment throughout the election period.
0: Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula erken die party het foute gemaak tydens sy bewind in Johannesburg, maar sê koalisieregerings ondermyn dienslewering sedert die ANC beheer oor die stad verloor het. Mbalula het voor die aanvaarding van die ANC se 2026 manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing gesê die party sal nie sy tekortkominge wegsteek nie. Hy voer egter aan koalisies vererger bestaande uitdagings en vertraag maatskaplike transformasie in munisipaliteite wat voorheen deur die ANC bestuur is.
2: We didn't have challenges of pick it up, potholes. We only had a challenge of electricity, particularly Eskom, the liability of Soweto, which was at a rising proportions of up to 19 billion. We brought it down to 9 billion and that will be reflected in our work.
0: Koop vra vir 'n onafhanklike ondersoek na beweringe dat die Noord-Kaapse premier Zamani Sol ingemeng het by 'n regeringshuurkontrak. Koop beweer interne dokumente toon amptenare het na 'n mededingende proses die JW Sauer gebou aanbeveel, maar beweer die premier het die voorgestelde skuif gestuit. Die party se waarnemende nasionale voorsitter, Pakkies Tegetsi, bevraagteken ook Sol se betrokkenheid by besprekings oor die eiendom ondanks uitstaande huurkoste. Tegetsi het gewaarsku teen politieke inmenging en versoek die openbare beskerming en wetstoepassingsagentskappe om die saak te ondersoek. Die Filippynse regering sê hy keer geen dreigemente van geweld goed nie, nadat 5 kuste met anti-China boodskappe op verskillende plekke in Manila gevind is. Die kuste is oornag ontdek en bevat slagspreuke teen die Chinese Kommunistiese Party, wat gelei het tot 'n polisieondersoek. Owerhede sê die kuste was leeg en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die voorval volg te midde van toenemende spanning tussen Manila en Beijing oor geskille in die Suid-Chinese See. Die regering veroordeel alle vorms van intimidasie en herbevestig sy verbintenis tot vryheid van spraak en die oppergesag van die reg. In jou geldsaake die rand R16.13 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin $65,233. Die prys van goud $4,349.52 per fynons en Brent olie $84.94 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick
3: op Luister FM.

0: Blow in Gloria van Laura Brannigan wat hierdie laaste uur afskop. Ek niks saam met jou. Kom ons kyk, die Kiki kyk. Hey, dit is 'n moeilike ene vandag gewees, lyk my. Nie veel mense wat weet wat daar aangaan nie, jong. Kom ons kyk, wat sê julle vir my hierso? Anisha, ek gee om vir jou. Nicolien sê, Yvonne Chaka Chaka. Alta Beke sê, ek sien vir Cleopatra of Ilana Afrika. Adrie sê, Zina, Princess of Destrik, vat nou fit kans. kyk nie, ons moet kansen vat, ons moet die kansen vat. Kom ons kyk, wat sê die ene? Lorraine, yes, ek gee om vir jou. Jen sê, walk like an Egyptian. Ria sê, Zina, warrior princess. En dan Liesel, ja, ek gee om vir jou. Die is... Niemand anders nie, as jy nou onthou die story op televisie, Power Rangers, die oorspronkelike ene, die Mighty Morphin Power Rangers, toe was daar aan die begin, sommer aan die eerste episode, dan is dit nou, almoes moes altyd a bad guy wees, en ek dink is op die maan of op 'n ander planeet, toe sal een of ander deksel en a pyp, en toe kom hierdie verskrikkelike vrou uit hierdie pyp uit, en sy het so a terrible lach en a geskreeu in haar naam, is Rita Repulsa. So ek sou ja gesê het, ek sou vir jou gesê het, jy het om reg as jy gesê het, Power Rangers, of as jy vir my haar naam gesê het, Rita Repulsa. Natuurlijk, wie was die vinnigste vyf gewees? Anisha, wat gesê het, Power Rangers, vinnigste. Lorraine, tweede vinnigste, sy het gesê Rita Repulsa. En Liesel het gesê Rita Repulsa van die Power Rangers, derde vinnigste. Hoe nou, drie dames, net dames, die Power Rangers was dan so van die seuns gewees. Kyk nou die girls, hoe vat julle om hierdie vrouwe maand, nee, knap gedaan. Jou hartstaf lê om die Drive Big Nick saam met jou, het is die Big Nick Drive, is altyd goed om saam met jou te keier, so op 'n Vrydag of op enige weeksdag. Wel, dit is Augustus en het is vrouwe maand, soos ek sê, en Luister FM is besig met ons Hansak project. Hy is in volle dreef, Hansak is mos synoniem met vrou wees. En ja, ons versamel jou Hansakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nooit. Daai aflaaipunte, as jy gaan deelneem, is Cobblestone en Warmer, Daniel Astron Energy en uit de naag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers Jeffries by Luister FM, so Hansak project.
1: Honger, ons het jou gedaag om kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE, watertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en jamas, kinderetes en gesinskombinaties, roosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth, of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
3: Luister FM.
0: Kyk vir ou laas, wat maak jou weer dinge môre Saterdag 8 Augustus, Aliwal Noord 10:20, Bishu 11:24, Kraddock 11:24, Dispatch 12:19, Oos-London 15:23, Fort Beaufort 9:24, Graaf Reinet 11:25, Gramstad 11:22, Jeffreys Bay 12:18, Mtata 10:26, Port Alfred 14:20, Port Elizabeth 14:18, Ports and Johns 15:27, Queenstown 8:23 en uit die nag 12:20. Dit is jou weer vir môre, Saterdag 8 Augustus.

0: Dat is een lekker ringkie van Art Matthews. No avoiding it is zijn naam. Ek love die gitaar daar en kom ons speel.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, ons speel hard stuff. Ek gee vir jou lekker Afrikaanse woord, ou Afrikaanse woord uit die handwoordehoek van die Afrikaanse taal. Jy gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe. Of jy nou weet wat hy beteken of nie. If it sounds like it works, of it like of hy lekker of reg lees, dan doen ons dit net. Maar moet nie net vir my die betekenis stuur nie. Ek het mos nou die betekenis voor my. Ek wil jy moet kreatief wees. Gebruik jy die woord in 'n sin of jy nou weet wat hy beteken of nie. En stuur jy vir my om na die WhatsApp lyn 082-333-667. Vandag se woord vir hardstaf, halfbakke. Halfbakke. H-A-L-F-B-A-K-K-E. Halfbakke. H-A-L-F-B-A-K-K-E. Dit is vandag se woord vir hardstaf, halfbakke. Gebruik kom in 'n sin. Stuur vir my die sin in die WhatsApp lyn toe of jy nou weet wat dit beteken of nie. 082-333-667.

0: so sy vertel hoe hy gejag het in die goeie ou dae.
1: Wie is nou bokkies jag en voor daai in 'n marno van 'n merwe slaap is so finaal. Kom ons kyk wat sê julle vir my. Oor vandag se haatstaf, nee, nie nou nie, as ons terugkom. Vandag se woord vir haatstaf, halfpakke. H-A-L-F-B-A-K-K-E, net na die.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuy Cars se Trade-in Assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuy Cars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Ken jy jou hot stuff? Laat ons hoor.
1: En kom ons kyk nou. Wat sê julle vir my oor vandag se hot stuff? Half bakke. Kom ons hoor hom. My ma het altyd half bakke gemaak, sê Kayla. Kom ons hoor wat sê om Herman.
3: Sien nie ek om Herman nie, jong. Republiek van de Spet. Ek is nog steeds bezig met die mysterious job. Die woord van jou half bakke. Okay, half bakke is nie bad nie, maar ek hou van vol bakke. Daar sê, half bakke is nie slegie, maar ek is een man van vol bakke.
1: Dankie, Herman. Tian van Botswana sê, half bakke beskryf die politikuste van vandag. Perfect. Kom ons kyk, wat sê die netjie so vir my? Met vandagse vleispryse koop ons maar net half bakke wiltong op bonus maand.

0: Jou nuusartikels in hierdie bulletin: die OVK publiseer die verkiesingsrooster vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing. Afriforum waarsku die gaswetsontwerp hou risiko's in vir beleggings en eiendomsregte. En in rugby nuus, omvattende veranderinge is aan die Argentynse span gemaak vir die kragmeting teen die Springbokke. Dit is nou 6:00 en ek is Ian Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir 4:00. Ook jou laaste nuusbulletin, jou laaste een vir vandag. Goeienaand. Die verkiesingskommissie het die amptelike verkiesingsrooster vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing gepubliseer na die proklamasie van 4 November as verkiesingsdag. Die rooster dui die begin van die formele verkiesingsproses aan met kandidaatbenoemings wat onmiddellik open en op 28 Augustus sal sluit. Die OVK se voorsitter, Moseto Mapunya, het op 'n nuuskonferensie gesê die rooster gee duidelike sperdatums om te verseker die verkiesing is vry, regverdig en deursigtig.
1: The Electoral Commission welcomes the proclamation of the election date of the 2026 local government elections by the Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs, Mr. Velinkosi Hlabisa. The election timetable marks the formal commencement of the electoral process, providing legal certainty and operational clarity.
0: Afriforum het gewaarsku oor die voorgestelde gaswetsontwerp kan mededinging, beleggingssekerheid en eiendomsregte ondermyn indien dit in sy huidige vorm aanvaar sal word. Die organisasie sê die wetgewing gee die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika, bekend as NERSA, oormatige magte oor lisensiering, die bepaling van die gasprys as ook infrastruktuur. Lambert de Klerk van Afriforum dring daarop aan dat die regering deursigtige regulering en sterk beskerming van eiendomsregte moet verseker.
2: Hierdie bepaling staan in die kern van die hele gasraamwerk en bepaal wie tot die mark mag toetree, hoe die mark gereguleer word en die vlak van beleggerssekerheid en die omvang van staatsingryping in die private aktiwiteite.
0: Die stad Kaapstad het sy verbintenis herbevestig om in vroueleiers te belê as 'n manier om openbare dienslewering te versterk. Die burgemeesterskomitee lid vir korporatiewe dienste, Theresa Eys, het tydens die tweede jaarlikse konferensie vir vroue in die regering gesê inklusiewe leierskap, digitale innovering en vaardigheidsontwikkeling is die sleutel tot die verbetering van dienslewering. Eys sê die stad gaan voort om vroue deur middel van beurse, internskappe, loopbaanontwikkeling en vaardigheidsprogramme te ondersteun om 'n sterker en meer inklusiewe openbare sektor in die land te ontwikkel. In sportnuus met rugby onder die vergrootglas, die Argentynse afrigter Felipe Quintempani het 13 veranderinge aan sy span aangebring vir Saterdag se rugby kampioenskap toets teen die Springbokke in Buenos Aires. Hy het die voorspelers en agterlyn verandering met die span wat hoop op 'n sterk vertoning teen die wêreldkampioen na sy onlangse nederlaag teen Engeland. Suid-Afrika wil momentum bou voor die Rugby's Greatest Rivalry reeks teen New Zealand. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het die belangrikheid van die botsing beklemtoon. Hy sê dit bied waardevolle speeltyd aan terugkerende spelers en help die span help om kombinasies te verskerp voor die veel eisende toer wat voorlê. In jou finansiële aanwysers, in jou wisselkoerse, die rand verhandel teen R16.16 in die dollar, R18.68 in die euro en R21.81 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,969. Dan kyk ons na jou kommoditeite. Die prys van goud is $4,339.92 per fyn ons en die prys van Brent olie is $85.79 per vat. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die verkiesingskommissie het die amptelike verkiesingsrooster vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing gepubliseer na die proklamasie van 4 November as verkiesingsdag. Die rooster dui die begin van die formele verkiesingsproses aan met kandidaatbenoemings wat onmiddellik open en op die 28ste Augustus sal sluit. Dis einde van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg môreoggend om 7:00 op die Saterdag ontbyt en sportprogram. Vir Luister FM nuus, ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou lyk jy weer vir die naweek in die Oos-Kaap.
3: Luister FM weer.
0: Hartlike goeienaand Luister FM kontrei. Kom ons kyk wie kry warm, wie kry koud hierdie naweek. Jou minimum en maksimum temperature vir môre Saterdag, die 8ste Augustus. Port Elizabeth 14 op na maksimum van 18 met 10% kans vir ongeveer 1 mm reënval, of wil ek sê die reënval gaan meer wees. Uit die nag, Dispatch 12 op na 19, ook met 10% kans vir ongeveer 1 tot 2 mm reënval. Jeffreys Bay, waar het altijd lawaai, 12 op na maximum van 19 graden Celsius, met 20% kans vir ongeveer 1 mm reënval. In jou breër Ooskaap, Aliwal Noord 9-21, Bishu 12-17, Kraddock 7-17, Oost-London 16-18, Fort Beaufort 10-16, Graaf-Reinet 9-18, Gramstad 12-18, Tata 11-14, Port Alfred 15-18, Port St. John 16-19 met 60% kans vir ongeveer 3 mm reënval en Queenstown 9 op na maximum van 16 grade Celsius vir môre. Dan het 'n oorsig van maximum temperature vir Sondag die 9 Augustus. Port Elizabeth, maximum van 15 graden Celsius. Uit de naag Dispatch, vir Sondag, een maximum van 13 graden Celsius. Jeffreys Bay, jylle verwag een maximum van 18. Aliwal Noord 18, Bishu 12, Kraddock 11, Oost-London 16, Fort Beaufort 9, Graaf-Reinet 9, Gramstad 12, Mtata 15, Port Alfred 15, Port St. John's 19 en Queenstown een maximum van 13 graden Celsius. Dis al vir die weerbulletin vriendelik vir jou verskaf, die Suid-Afrikaanse Weerdienst vir meer gedetailleerde weerbulletin, besoek gerus weathersa.co.za. En nou kan ons amptelik ons Vrydag aand begin.
4: Are you ready? Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

'n heerlike en hartlike goeienaand luister FM Contrary oorloosie staan op 10 minute net na 6 op die eerste Vrydag aand van Augustus maand 2026. My naam is Ian Diedriks en ek is jou verlate joggie en omroeperie agter die mikrofoon en klankbord net op luister FM jou lekker luisterstasie. Die weer mag dalk omgekrap en deurmekaar wees, maar dit beteken nie jou buim, jou atmosfeer en alles wat daarmee gepaard gaan, hoef ook dieselfde tendens te volg nie. Ek hoop julle weet, die week was magies en sonder enige paradokse of onorthodoxe aangeleenthede en die smeer, dat het lekker seepglad verloop het. Indien nie, hoop ek dat vanavond se program en die muziek wat daarmee parallel saamloop jou by gaan verander. Hier is die program Klankgolf, saam met my Ian en ek kuier saam met julle tot om net kwart voor 9 toe vanaand, net op die lekker luisterstasie se Klankgolwe luister FM. Hier is 'n lekker saam praat, saam kuier, saam jou live program. Daar's nie baie reels nie. En as daar reels is, is dit nie in permanente swart ink ingeskryf nie. Die enigste reël is net, ons gaan nie die Engelse musiek maksimum oorskry nie. En jylle kan solank jylle musiekversoeke begin deurstuur. 082-333-667 standaard data tariewe geld. Dit is die luister FM WhatsApp line nommer in die atelier. Dit is nou nie a WhatsApp bel of video oproep nommer nie, so dit is slegs vir WhatsApp boodskappe na die atelier toe. So stuur vir my neer, wat is die muziek wat julle graag in naam wil luister vanavond? Ek begin kwart voor 7 om julle muziekversoeke te speel, maar ek begin het alreeds vir julle te laai. Tot en met dan probeer ek vir julle in die lekker Vrydag atmosfeer kry.

luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy registreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die programinhoud van Luister FM.

0: Ons dus by bestuur@luisterfm.co.za om die bywoning te bevestig.
1: En nou het ons kennisgewing gekry van ons algemene jaarvergadering, so volg die instructies op die advertentie. Dit gaan nog 'n hele paar keer voor ons algemene jaarvergadering gespeel word. Hartelijk ook geen aan die luisteraars wat ingeskakel is en vir my sê goeienaand. Ik zie nou dat like vir my. Kom maar zo van beven af, maar ik zie nou zo'n tikfout met jou naam. Is een aantje om maak vieren met natuit verskoning om langer hier te staan en luister na jou. Maar net jou rechte naam en van my daar die eerste op die maar die foto's dat ek om hier op die systeem kan reg. En hierdie tikfout hier daar so om my weet ek gaan iets uit my in my moer in my mou voer. En achter kom ek kort nog koffie in. Dis nou tyd vir ons goue ouwe dreisspel en hoe dit werk is. Ek gee vir julle 'n dreisspel van ouwe treffers, maar is die opgekikkerde ouwes. So dit is so 'n nuwe baadjie wat al bygevoeg is. Ons begin met Sonja Harold se Harlekin. Gij Korsten se liefling. En dan vat ons 'n e-draai en ons gaan naar die westelike kant en ons gaan 'n bietjie na die Transkarooe toe. Saam met Herman Holzhausen. So bly gerus en skakel net hier op Luister FM jou lekker luisterstasie.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

En dit was ons opgekikkerde ouwes. Daar begin met Sonja Haraldse, Arle Kuin, Gijke Oorsten, Liefling en Herman Holshausen met Transkarwe. 29 minute net na 6 hier op Luister FM, 'n vrolike vrijdag aan die begin van die lang naweek. En as jy nou nie die voorreg het, nie, as jy dan of een of ander rede is dat jy nou iets maandag moet doen en jy het nou nie hier die lang naweek. Eindelijk moet ons op om te sê, dis 'n lang naweek. Dit is nie. 4 dae klassificeer as 'n lang naweek. Hierdie is slegs 'n verlengde naweek. De een dag, 24 ure, maak hom net verleng. Nie lang nie, net verleng. Net so effens verleng. Die sondag atmosfeer kan jy net so bietjie laat verleng, sodat jy nou nie enige blou maandag blues ervaar nie. Hier is die program Klankgolf met my Ian Dedricks, net op die golf van Luister FM, jou lekker luisterstasie. Julle paar van jou boodskap wat ingekom het, wat ek graag by wil uitkom. Die muziekspeelhuis is in julle hande. Julle kan solank julle muziek versoeke vir my die eerste op die WhatsApp-lijn van 6:45 af, so oor 15 minute, dan begin ek julle muziek versoeke speel. Ek het dit al reeds begin laai, soos wat dit ingekom het. Die boodskap kom van Annelina, wat sê, goeienaand, Ian, kan ek asseblief enige Nicholas Lou treffer vanaand hoor? Die keuse is in u hande. Nou, nie, ek mag een meneer wees, maar ek is nie u nie. Nee, maar nie te min, ek sal vir jou een Nicholas Lou treffer laai. Ek het, byvoorbeeld, ek was vir jou Nicholas Lou se water in jou mond gelaai. Dan maar Chips had vir my vraag vir 'n paar treffers, maar die heel eerste versoek was Def Leppard se Hysteria, en ek het hom ook daar gelaai. Dan sien ek hier die boodskap sê, goeienaand, Jan, speel asblief vir my Pita se mure om my haar kom nou van Irina af. Ek het hom ook daar gelaai. Die boodskap sê, hi Jan, gooi vir ons Mara Irene Louise van Wyk. Se, sal jy, wil jy asblief, maar ongelukkig nie beskikbaar nie. Maar asblief laat weet my of jylle enige ander Irene Louise van Wyk treffer wil oor daar so handry. Dan sien ek nog een boodskap hier dat sê, hallo Ian, baie welkom, sien so uit na jou program vanavond, wil asblief aanvra aan Reed Norman se Sonder Liefde. Of jylle is mater ons se Dear Diary, kom daar so van Hein af. Hein, ek sal kyk wat een van die twee is vir jou beskikbaar en jylle dan ook daar so gevolglik laai. Tian van Botswana is ingeskakel, daar so waar hy alleen in sy boshuis is. Baie, baie dankie. Tian waardeer het, hy sê, hy sit voor sy houtstofie en sien uit na heerlike kuier. Dankie ook, daar is vir die video wat jy vir my hier gestuur het, dit is net iets anders. Die kunstmatige intelligentie is net iets anders. En dankie ook daar so vir die deel, Tian, ek waardeer het oprecht baie. Tony Alta Beek is daar van Jeffries baie ook ingeskakel en sy het gevra vir I Am I Said van Steve of Jennifer Zamudio. As hulle beskikbaar is, ek sal kyk wat ek daar kan doen. En sy sê ook daar, dit is ongelooflik hoe die jaar net verby spoed. Dit is net, die jaar is net besig om week vir week vir week net verby te jaag. En dan wat ons moet doen is, dis 'n tuimeltreinrit. Dit is wat het is, dis 'n tuimeltreinrit en ons moet maar net seker maak ons veiligheidsgordel is aan en dat ons herinnering maak langs die pad. Dat tyd, dat ons nie net vir die volgende doelwit, vir die volgende herinnering, vir die volgende mylpaal uitsien nie, dat die mens tussendeur daar by die skynstreep ook 'n draaikie maak by herinneringe. Dat die mens nie net leef vir jou mylpaale nie, dat jy daarom tussendeur ook herinneringe maak. Dis ook alles deel van die avontuur. Die boodskap sê, hi Jan, wat van 'n bietjie gaan bos, lekker musiek, dankie mooi, en kom al van Leon af, my oom, jy lees vir my soos 'n boek. Ek was so graag gaan bos gelaat, ek het net gewag vir iemand se versoek. Ek wou net om maar ingooi en dan dink jy, oh, ek speel net die musiek waarvan ek hou nie, maar alleen ek laai hom definitief vir jou. Nou kan ons Lola luister, Gerrie daar van die baai. Nou Gerrie, ek gaan kyk wat jy daar so vir Lola luister of hy op die systeem is, dan sal ek hom ook gevolglik vir jou laai. Dan sien ek, Johannes het ook vir my 'n paar van sy versoeke deurgestuur en ek sal kyk wat een daar beskikbaar is en hulle dan ook daar so vir jou laai. Tannie Louise Lambrecht sê, naand, ek soek I Know You're Scared. Ongelukkig is die Skelly Wag treffer alreeds gespeel. Enige ander versoek my tannie en ek speel om met graagte indien hy beskikbaar is. Maar nou vrydag aand en saterdag aand is bietjie moeilik, want baie van die musiekversoeke het alreeds gespeel. Of ons weet mis nou die treffers wat baie gereeld aangevra word. Nou eindelijk woord oor tolligheid, maar nie te min. Ons weet, hy word baie gespeel, so ongelukkig is hy nou nie beskikbaar nie. Die systeem wys net vir my so'n rooi streep deur die titel. Dan sien ek hier so, Dalk Early Bees skit jou biskit, en het kom daar so van Hanre af. Ek sal kyk of hy beskikbaar is, en dan vir hom daar vir jou laai. Maar vir nou, Bobby Angel, you ask me to ride Dylan met stout, jy stout, en aan die Campbells met 100 jaar, dan is het tyd om te begin met jylle muziekversoeken, as ook om te begin met ons heel eerste insetsel vir vanaand, getiteld die muziekfeite waar of onwaar.
Hier is WhatsApp lyn nommer 0823333667 standaard data tariewe kan vir my boodskap stuur of 'n stemnota.

0: En dit was daar die Gambles met 100 jaar net voor het rijden in met Stout, Jy Stout en Bobby Angel, wat ons drie spel begin het met You Ask Me To. Met die volgende stemnota ingekry, wat die volgende sê?
1: Goeiedag Tian, ek wil graag vir my goeie vriend Tian daar in Botswana een shout-out gee. Ek is vir die volgende maand of wat in Pee en bezig om een loods te bouw. Oorspronkelijk ook van Botswana af, so ek wil vir ons groete stuur en speel vir ons enige iets lekkers.
0: Baie dankie, Roos, ek kan wel leer het oprecht, baie. Dan ook nog een boodskap wat uit die verte uitkom. Sê goeienaand, baie dankie vir 'n goeie stasie. Groete vir al my maaikies. Kom van Philip van Zambia. En hy vra vir Klipwerf sy happy ou Anna. Dit sal ek beslis op die speellys sit. Dit is nou tyd vir ons heel eerste insetsel vanavond. Dit is jou musiekfeite waar of onwaar. Ek geef jou 'n musiekfeit, maar is dit die waarheid of is ek besig om jou bene te trek? Dit moet jy evalueer en vir my deurstuur. En maak gebruik van ons WhatsApp-lijn 082-333-667. So ek geef hierdie feit, jy sê vir my waar of onwaar. Daar is twee feite op pad. Jou heel eerste feit. Of 'n stelling. Teens Jordaan het 'n album met Koos Du Plessis liedjies opgeneem. Hierdie album was spesifiek net vir herdenking van al Koos Du Plessis se musiek. Waar of onwaar? Teens Jordaan het 'n album met Koos Du Plessis liedjies opgeneem. Waar of onwaar? Laat weet vir my op WhatsApp lyn 082-333-667. Julle musiekversoeke begin nou. Nicholas Lou, Def Leppard en Billy Joel op pad. Hier is die program Klankgolf. My naam is Ian. Ek kuier saam met julle tot en met 8:45 op die Vrydag aand op ons verlengde naweek. Ons kuier op die voorstoep of waar ook al jy saam kuier.

0: Billy Joel met My Life. En net voor het Def Leppard met Hysteria. So Nicholas Lowe met Water Jou Mond. Dit is nou amptelik op die kop 7:00. Hartlike goeienaand as jy nou net eers ingeskakel het hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek hoop jy het 'n verruklike Vrydag sover. Indien nie, kom ons maak hom verruklik saam. Dit nou vir die korrekte antwoord van ons musiekfeit waar of onwaar stelling. Een van twee. Die eerste stelling is as volg. Teens Jordaan het 'n album met Koos Du Plessis liedjies opgeneem. Waar of onwaar? Korrekte antwoord is hierdie stelling 100% waar. Die album is in 2009 vrygestel. En dit was getiteld Koue Vuur. Met treffers soos Kinders van die Wind, Skielik is jy vry, Môre liedjie, As almal ver is, Swerwers en nie meer. En dan natuurlik die treffer wat Koue Vuur getiteld is.
1: Ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors.
0: So die stelling was 100% waar gewees vanaand. En wie reg was, daar was Toaniek gewees. Ons het vir Andriet. Dan sien ek ook daar vir Gerrie van die Baai wie reg was. Ons het vir Annelien VCR gehad. Ons het ook daar so vir William Starbuck gehad. Ek het ook daar so vir, kyk, Antoinette gehad. Ons het ook vir Tannie Alta Bekes, Willemien gehad. Ook Maat Chips en boodskap wat van Adele afgekom het. Sorry. En hy was ook daar so gesê waar en ons het vir... Dit is moeilik as julle nie julle name bysit. Van julle name is gestoor, van julle name is nie gestoor nie. En ek kom daar so van Ruanet af en Manlief Altes. So dankie vir daai boodskap, wat dit opreg baie. Ek wonder wie die dinkwerk en wie die tikwerk gedoen het tussen julle twee. Ek wonder altyd as twee mense dit eers stuur. Wel, een boodskap van twee persone af. En dan vra Karel, ek moet... Daar is een David A. James waar die doringbome wit indien beskikbaar is vir hom en Tian van Botswana speel. Ek sal kyk wat ek daar kan doen. En dan Philip wat vra, watter dag is ek gewoonlik op die radio? So net eindelik. Saterdagoggend tussen 9 en 12 wanneer ek die top 20 trefferparade vir jou vroegoggend, of nie vroegoggend, maar laat oggend bring en die Vrydag aand program soos vanaand staan ek nou net in. En dit is lekker want ek geniet dit om saam met julle te kuier. Ek ontmoet 'n ander demografie van luisteraars want baie van julle werk of julle is besig op saterdagoggend, so julle hoor my en ek ontmoet julle nie via die liggolwe nie. Hier is Annie Jacobs met Katarina Malherbe en Andreet Norman met Sonder Liefde. Terens had afraaf vir Guns N' Roses, a Welcome to the Jungle. Ek gaan gauw vannacht daar gaan luister en kyk of ek hom kan laai indien hy beskikbaar is vir jou, Terens.

van die Oost-Transvaal met bruin hare op haar kop. Is hy was so so mal oor rock and roll, Lorrie Karaug en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boerse en haar ma 'n skot. Ek het daar ontmoet in my eerste jaar by 'n koshuis dans op skop.

gaan. Al die manne wou adop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet. O,

En dit was daar weer Speed Dam met Mieren om mijn hart. Net voor de Neil Diamond met I Am I Said en André het Norman met Sonder Liefde. Alles jullie verzoeken wat het deurgekom het vanavond. Die muziekverzoeklijst is nog steeds op 082-333-367. Tijd nou voor die correcte antwoord van ons tweede en laatste muziekfeit waar of onwaar inzetsel. Waar ek vir jou een muziekstelling gee en jy sê vir my vir die stelling waar of onwaar is. Praat ek jy waarheid op? Voer ek iets in my mou en ek trek jou been. Die stelling was, die kunstenaar Snotkop se regte naam en van is François van Jening. Waar of onwaar? Die stelling is sonder twyfel onwaar. Is nie, sy naam is François. Dit kan ons nie strijd nie, maar sy van is nie van Henning nie, maar wel Henning. So François Henning, dit is Snotkop's regte naam. Snotkop is nou net verhoognaam wat hy gebruik het en wat vir hom gewerk het en nog steeds doen. Ons het al so vir Antoinette gehad, Tannie Alta, ek sien ook daar, ons het vir Lianka gehad, Kenny, ons het ook vir Julie gehad, ons het vir Carina gehad, Marianne, Bewit gehad, ons het ook vir Rian gehad, Gerda also van Akradok, ek sien ook daar so vir Liesel, ons het vir Anisha wat ingeskakel is, as ook vir Beverly gehad, daar so BCR, en dan sien ek ook daar so vir Tian. Hy ook gesê het vroeger, dat ek gepraat het oor Teens Jordaanse koue vuur, toe sê hy, dit beskryf hom perfect. En hy is altyd so lekker, as muziek jou net perfect beskryf. Hy definieer vir jou. En dan sien ek verder op die lys ook, het ons also vir Charles gehad. En dan sien ek hier een boodskap wat sê, hallo daar, groot asseblief speel vir ons silver kombers en sê vir André, my en Charles innige meegevoel en sympathie met Alice. Sien gaan sondag. So baie sterkte daar ook aan julle en dankie dat jy ook daai boodskap deurgestuur het. Ek waardeer dit opreg baie en ander sterkte aan die familie ook. En dit is waar het so lekker maak om deel van die luisterreffing familie te wees. Ons allemaal deel in mekaar se levens. Die goeie en die slechte. En dit is wat, dit net nie een luisterreffing stasie maak nie, maar een luisterreffing gemeenskap en een luisterreffing familie. Want dit is daar die klein sentimente, daar die klein gebare. Dit is op die ou einde van die dag wat saak maak. Hier is Creedence Clearwater Revival van Marina met a Midnight Special Klipwerf Orkest. Happy O Anna en Deewald Dippenaar met Gaan Bos, Gaan Bos.

in a pan. But you better not complain.

Rian Benari met Vitamine C, net voor het Rian Grobler en Ronaldo met Mia Morey, as ook ek Dewald Dippenaar met Gaan Bouwens in die klip werf met Happy Ou Anna. Nou, so daar sal begin met Creedence Clearwater Revival met Midnight Special. Dit is nou tyd vir ons omgekeerde melodie. Insetsel. Hoe die insetsel werk is, ek geef jou 'n 15 sekonde klanggreep van 'n melodie van 'n treffer, wat in die omgekeerde volgorde is. For our English listeners, the song is in reverb, so you need to listen attentively. Jy moet met baie aandag luister. Jou bykomende inligting is dat die treffer in 1982 vrygestel was. Baie bekende treffer en jou 15 sekonde klanggreep klink as volg.

En dit is al wat ek vir jou vanaand gee. Wat denk jy is hierdie treffer? Ek hoor die groep of die kunstenaar as ook die liedjie titel. 082-333-667. Gee ter herhaling weer vir jou die 15 sekonde klankgreep van hierdie omgekeerde melodie. Wat is die titel?

So dit is al wat ek vir jou gee. Laat weet my op die WhatsApp line 082-333-667. Drie Engelse treffers op pad. Michael Bolton met Beautiful World. Enrique Iglesias met Love for Fun. En dan een waghalsige treffer. En luister al hard gesê, hulle weet nie eens of hulle dit kan aanvra en of hulle nou mag nie. En onthou in die begin van die program te sê ek vir jou, vanaand se klank golf, die reels is nie met permanente ink iewers ingeskryf nie. Ons het matige riglyne en die limite, maar die reels is vanaand in potlood, maar net vir vanaand. You carry the-

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Hierdie treffer is spesiaal vir jou.

Guns N' Roses med Welcome to the Jungle. So we give a halse getreffer, maar ek hoop dat julle hom wel geniet het. Dis Augustus en is vroue maand vir 'n aansak en vul iemand se hart. Ons aansak projek hier by Luister FM is weer op volle dreef. Aansak is definitief sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou aansakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir aansak in Port Elizabeth, Cobblestone en Warmer. En uit de nacht bij Daniels Ashon Energy, in Dispatch bij Dispatch Daily, en in Jeffrey's Boy bij Biscuit Lovers. So aflaaipunte uit de nacht, Daniels Ashon Energy, in Dispatch bij Dispatch Daily, in Port Elizabeth bij Cobblestone en Warmer, en in Jeffrey's Boy is de wereld daar bij Biscuit Lovers. Dit is die vier aflaaipunte vir ons handsakproject hier bij Luister FM. En op daardie noot ook, asseblief onthou om ons TikTok blad volg te gaan gee, 'n like en 'n volg te gee. Dit is @luisterfmlive op TikTok. So op hy soektog blokkie, druk jy net in Luister FM Live. So dis in Engels live, L-I-V-E. Luister FM Live en dan kan jy ook op hoogte gehou word van wat alles aangaan hier in die Luister FM wêreld, asook eksklusiewe onderhoude en agter die skerms en agter die mikrofoon kaskenades wat ons omroepers aanvang. Wel die ander, ek is soet tot dusver toe. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons omgekeerde melodie. Vanaand ek vir jou gesê die treffer is in 1982 vrygestel en jou omgekeerde melodie wat ek vanaand vir jou gegee het was as volg gewees.

Ons het also vir Nianel gehad, ook vir Bevit gehad, ons het ook daarso vir Annelien gehad, ons het vir Marina, ek sien, ons het vir Adam ook gehad, ons het vir Gerda, Leo, Kenny, ons het vir Ronel ook gehad, dan sien ek daar, het ons ook vir Karina gehad, ons het vir Terrence, ons het vir Hester, ons het ook vir Cedric gehad, ons het vir André, dan sien ek ook daar so vir Hanrey gehad, Jason, Hein, Renette, ons het vir Anisha gehad, Liesel, ons het ook daar so vir Carol, Monrey gehad, verder ook vir Leonardo, Julie, en dan sien ek het ons ook vir Megan, Antoinette gehad, en dan ook vir is dit Patrice? Ek dink is Patrice. So dit was die korrekte antwoord vanaand, en dit was Survivor met Eye of the Tiger. Nou, ek sien die boodskap wat sê, hallo Ian, ons kan by van Starens en die vuurtjie brand mooi, en sy het al vroeger gevra vir Jan Benardi se vitamine C, so ek hoop julle daar die ene gehoor, en het kom daar so van Sien en Adele. Gita, nou, ek hoop julle geniet het, draai Bosveld TV voor, julle net vir julle saligheid en rustigheid bring, gepaard gaan met die muziek op die draadloos, en dat julle 'n wonderlike wegbreek het. Is boodskap wat hier ingekom het, en dit kom daar so van Pieter af, wat sê, goeienaand, Ian, ek wil net vir jou en die hele Alexander Road Hoërskool span sê baie dankie vir 'n wonderlike matriek afskeid laas Saterdag, en dankie vir wat elke onderwyser in Suid-Afrika vir elke leerder beteken, vir al die matrieks in vandag se dae, almal dink met al die tegnologie maak dit alles net beter, maar vir die kinders raak dit ook meer uitdagend, so baie dankie daarvoor, en baie gesê wil ek ook net sê aan elke luister FM omroeper, dankie dat julle vir ons die nagte korter maak, vir al ons wat nagskof te werk, met oorfone in kan 'n mens enige taak vinniger verrig met luister FM wat vir jou net meer produk aktiwiteit bring. Baie dankie daar Pieter, ek waardeer dit. Ja, dit is my lekker gewees om die matriekafskeid vir die Graad 12 te bou. En dis nie net, daar is 'n venue en dit is dit nie, dit word, alles word gebou en dis wat het lekker maak. Dit is, jy raak meer betrokke en jy kan goed van 'n idee of 'n Pinterest idee omskep in iets. Alhoewel ek by harde manier geleer het dat jy moet seker maak dat 'n gommasjien is heeltemal af voordat jy toets of hy af is. Maak eerder reg seker. So daai glue guns, ek het nie geweet dat dit eintlik 'n wapen is nie. Maar okay, nou weet ons. Nou weet ek dat almal anders ook weet dat ek moes geweet het wat ek nou weet. En dit is dit. Van nou hier is Thuisie Bosveld klong met Gooi Kola.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Here is the news.

skreit reek jou vang, soos die mis in die oggend hang, as jy weet die waarheid is.

soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stukste op. Vreet my stukste.

martini, vuur in my kop.

so 'n laaste boodskap wat ingekom het na my groet. Jammer dat ek nou nie dit voor die tyd gesien het. Dankie daarso Tian van Botswana vir jou boodskap ook. Ek waardeer dit opreg baie. En 'n boodskap wat sê, goeienaand Ian, baie dankie vir die lekker musiek wat jy speel. Ek wil graag vir my man Janel sê, ek het hom baie lief. Ek weet ek dryf jou soms in die mure uit, maar my liefde vir jou sal nooit verlaat. Hoop dat jy lekker daarso met jou PS5 speel. Speel asseblief Awesome Lewis van Liesel Peters en moontlik baie liefde vir jou en hom in vermaak. So, Awesome Lewis ongelukkig nou nie beskikbaar nie, maar ek hoop dat julle die musiek wat gelaai is. Geniet, hier is Demas Roussos met Magdalena.

Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Soek jy 'n wegtreek waar jy die natuur regtig kan beleef? Dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

Volg ons op Instagram @luisterfm.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Ek sit alweer in

is blind. Dit slaan jou om voor jy jou voete vind. Ons is kinders wat teen die liefde seer beklei. Die son gee sy lig verniet uit ons skadies deur sy siel gegiet. En ek sien jou daar waar die son se traan verdwijnt.